cry.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 май, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт, а временната комисия по бюджет и финанси – два законопроекта, с които прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Надеждите за споразумение, което да сложи край на войната в Близкия изток, избледняват. Британското правителство въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, обвинени в планиране на държавно спонсорирани атаки във Великобритания. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Заради напрежението след решението на общинските съветници, лечебното заведение да бъде приватизирано. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас!

0: на съвета от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи. Освен това са предвидени и законови гаранции, че изборът на нов състав на ВСС и на инспектората към него ще стане при ясни правила за кандидатите и техните високи професионални и нравствени качества в рамките на прозрачен и обективен подбор. И още разширяват се правомощията на парламентарната комисия, която ще може да изисква данни, да извършва проверки и да установява факти относно кандидатите и изискванията към тях. Освен това, министърът на правосъдието получава възможност да оспорва решения на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им. От Демократична България предлагат Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети или съответните на тях структури във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота. За главен инспектор да се избира съдия, който има ранг на такъв във Върховен съд. Продължаваме промяната, пък са внесли поправки, с които се въвежда обществена квота в изборите за членове на ВСС от парламента. Идеята е 4 от общо 11 кадровици, които избира Народното събрание, да бъдат предложени от различни организации. Заедно с това депутатите от ПП предлагат да се наложи мораториум върху кадровите и дисциплинарните решения при изтекъл мандат на изборните членове на ВСС. За новините, Добрина Карамболова.
1: Временната комисия по бюджет и финанси ще разгледа два законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Текстовете засягат правомощията на комисиите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, като от политическата формация на Румен Радев подчертават, че са първите, които внасят в новия парламент. Репортаж на Марта Младенова.
2: Борбата с пеколата, борбата с лова на риба в мътна вода са основния ни приоритет. Затова това са и първите два законопроекта, които вкарваме.
3: Заяви Костадин Проданов от Прогресивна България с твърдението, че мерките са, цитирам, пазарни. Той представи част от тях.
2: Увеличаваме, наобщо казвам, двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. КЗП вече има тези правомощия. Те знаят,

0: КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. КЗК вече има тези правомощия. Те знаете, че особено с скорошни промени вече има право да налага глоби от 10% от оборота, което е много значителна сума и тя наистина се надяваме да действа като усмирителна риза в добрия смисъл на думата за някой, който иска иначе да се разжижди.
1: Двата предложени законопроекта са внесени от народни представители и не съдържат оценка на въздействието. За новините, Марта Младенова.
2: Надеждите за споразумение, което да сложи край на войната в Близкия изток, избледняват. Реакцията на техните

0: За прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на Съединените щати Израел води борба с подкрепената от Иран Хизбула. Техиран поиска също компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на ирански петрол. Иран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток. Тръмп заяви, че отговорът на Иран заплашва статута на прекратяване на огъня, което е в сила от 7 април. Би го определил като най-слабия до момента, след като прочетох този буклук, който ни изпратиха, каза още той. След коментарите на Тръмп, председателят на иранския парламент Мухамад Багер Галибаф написа в Екс, че въоръжените сили на Иран са готови да отговорят и да дадат урок на всяка агресия. Предложенията на Техеран са отговорни и щедри, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Междувременно втори катарски танкер за втечнен природен газ се опитва да мине през Ормузкия проток, дни след като първият такъв товар премина оттам по споразумение между Иран и Пакистан. За новините Елизабет Гогова.
1: Британското правителство въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, обвинени в планиране на държавно спонсорство.

0: от Лондон Веселин Паунов.
1: Украинският президент Володимир Зеленски свика заседание на щаба си заради руските въздушни бомби, след като обявеното тридневно примирие изтече. С още информация редакторът Веселка Христова.
2: Зеленски обяви във вечерното си обращение, че на заседанието е обсъдил начините на противодействие срещу руските въздушни бомби. Той каза още, че Украина се е подготвила за нови руски атаки и подчерта, че технологичното развитие на страната няма да спре и че разполага с нужните възможности. По-рано по време на посещението си в Литва, ръководителят на украинската президентска канцелария Кирило Боданов каза, че Киев е готов за лидерска среща между Украина и Русия, при условие, че Кремъл искрен в готовността си да участва в преговори, предаде Укринформ, като се позова на литовската телевизия. Боданов добави, че Украина многократно е показвала, че подкрепя прекратяването на войната и постигането на мир. Същевременно украинската столица Киев бе подложена на масирана руска въздушна атака тази сутрин, часове след изтичането в полунощ на обявеното с посредничеството на Съединените щати тридневно примирие, предаде Франс Прес, като се позова на публикация в социалната платформа X на началника на столичната градска военна администрация Тимур Ткаченко. Това е първата въздушна тревога в Киев от 8 май. Тридневното прекратяване на огъня, обявено от американския президент Доналд Тръмп, започна в събота, 9 май, когато Русия чества Деня на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война. И двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието. През уикенда Украина обвини Русия в атаки с дронове в източната и южната част на страната, а Москва на своя ред обвини Киев в нападение срещу Белгородска област. За новините Веселка Христова.
1: Приключи операцията по извеждането на пътници от круизния кораб, засегнат от огнище на Хант

0: лични предпазни средства. Четирима австралийци, един британец, един новозеландец и част от екипажа бяха транспортирани до летището с автобуси на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, за да се качат на самолета до летище Айндховен в Нидерландия. Мисията е изпълнена, заяви генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейсус след слизането на последните пътници от кораба. На този фон стана ясно, че един от 14-те испанци, изолирани във военна болница в Мадрид, е дал положителна проба за хантавирус. Човекът няма симптоми и предстои да му бъде направен още един тест, за да се преценят следващите действия на медиците. Останалите 13 души са дали отрицателни проби за болестта. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Политическото и общественото напрежение в града са изострени.
2: От 17.30 часа идва няколко дни след дългите дебати на последната редовна сесия, когато общинската болница беше включена в годишния план за приватизация на общинска собственост. Това се случи въпреки общественото недоволство и гражданския протест пред община Горна Оряховица. По време на демонстрацията противниците на идеята призоваха за местен референдум за бъдещето на болницата. За новините Здравка Маслянкова.
1: Отбелязваме Международния ден на сестринството. На 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година, информира Елена Бейкова.
3: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан с молебен за здравния служител в столичния храм Свети Александър Невски, който ще бъде отслужен от българския патриарх Даниил по инициатива на ВМА. За новините Елена Байкова.
1: Българска филмова история се състезава за Златната палма в Кан за пръв път от 53 години. Големият фестивал на Френската ривиера се открива днес, а част от основната програма е Мечтаното приключение. Разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни дейности на границата при Свиленград. Филмът е на германската режисьорка Валеска Гризнебах. Подробностите от редактора Константин Мравов.
4: Мечтаното приключение е втори филм на Гризенбах, ситуиран в България след уестерн от 2017, заснет в благоевградското село Петрелик и също стигнал до Кан, но в програмата Особен поглед. В нея през последните десетилетия са се състезавали български творци, като Камен Калев, Стефан Командарев, Весела Казакова и Мина Милева. В това издание на фестивала, заснет у нас филм с български актьори на български език, ще се бори за Златната палма, за пръв път от 1973, когато в основната програма е последната дума на Бинка Желязкова. Както и тогава, 53 години по-късно, страната ни отново е представена от женска история, тази на археолога Феска.
5: Писането е мистериозен процес, аз обичам проучванията. Пътувахме и се озовах в село Маточина до самата граница. Видях археолози да работят там и това породи нещо. Тогава си помислих, тя ще е жена, която е преживяла много неща през 90-те, близо до границата в Свиленград, след това е отишла в София, учила е, работила е като археолог в България и други страни. Сега се връща на това място по професионални причини. Среща мъж, който е замесен в нещо и тя също се замесва, за да се опита да му помогне, но в един момент това става нейната история.
4: Разказва за БНР Валеска Гризенбах. Филмът ти е копродукция на немската компания Комплицен, българската Мирамар, като финансиране е получено и от Националния филмов център. Проучванията, кастингът и заснемането отнемат 6 години. Режисьорката използва само непрофесионални актьори, като в главната роля влиза Яна Радева, геолог от София, която през 2022 е на Коледен базар в НДК.
6: Мутая се и идва една мадама с едно червено червило, много такава

0: готина и казва: вие с какво се занимавате и аз с нищо. И тя вика: на нас ни трябва интелигентен човек. Аз въобще не питам, нали, за какво. И аз казвам: ало, аз съм геолог. Може ли, искате ли да се явите на кастинг за филм? И аз: добре. И така се започна.
1: Още от интервютата с Валеска Гризанбах и Яна Радева ще чуете в предаването Преди всички. Техният филм Мечтаното приключение ще се състезава за Златна палма с произведения на Педро Алмодовар, Павел Павликовски, Андрей Звягинцев и други знакови творци. За новините, Константин Мравов.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро.
3: Добро утро. Футболистите на Дунав си осигуриха влизане в елитната ни футболна дивизия, като завършиха 2 на 2 във Варна срещу Фратрия. Русенци са недостижими с 66 точки, 2 кръга преди края на втора лига. Втори е Янтра с 58, трети е Фратрия с 57. Останалите резултати от 32-я кръг: Янта Вихрен 0 на 0, Лудогорец втори отбор, Локомотив Горна Оряховица 3 на 1, Марек Черноморец 3 на 0, Миньор ЦСКА втори отбор 1 на 2, Севлиове Обеласица 2 на 1 и Спортис Своги Пирин 2 на 0. Билетите за мача между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига ще бъдат пуснати в продажба днес в 10 часа. За срещата на 16 май билетите за привържениците на Левски ще бъдат продавани на касите на стадион Георги Аспарухов, а за тези на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще се играе и мачът. Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига по футбол между настоящия носител Пари Сен-Жермен и Арсенал на 30 май в Будапеща. Сблъсъкът за трофея в Лига Европа между Фрайбург и Астън Вила в Истанбул на 20 май е поверен на французина Франсуа Летисие, а за купата в Лигата на конференциите решаващия матч в Лайпциг между Кристал Палас и Райо Валекано седмица по-късно ще бъде свирен от кръг на квалификациите на тенис турнира от сериите Чаленджер в Загреб, Хърватия, след като отстъпи пред Нерман Фатич, Босна и Херцеговина с 5 на 7 и 0 на 6.
2: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Кюстендил до 19 в Монтана. В София температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през деня ще продължи да се понижава. Днес на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса.

0: преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт. На временната комисия по бюджет и финанси два законопроекта, с които прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Надеждите за споразумение, което да сложи край на войната в Близкия изток, избледняват. Британското правителство въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, обвинени в планиране на държавно спонсорирани атаки във Великобритания. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас, заради напрежението след решението на общинските съветници.
1: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
2: Водното дете.

0: Някога, много, много отдавна, когато светът бил в самото начало, имало един магьосник на име Вайнамойнен. А хора все още нямало. Към небето се издигали само няколко дървета. И сякаш цялото било изваяно от мед. Имало медна качулка, медни обувки, медни ръкавици, меден колан, медна брадвичка и дори меден нож. Вайнамойнен и медното дете застанали за миг един срещу друг, мълчаливи, после магьосникът попитал:
1: «Кой си ти, малкият, и кой те изпрати тук?»
0: А детето отвърнало: «Аз съм един малък морски герой и дойдох да отсека дървото, което е спряло

едната си брадва. После решително се отправил към голямото дърво. Нанесъл му само 3 удара. При първият Вайнамойнен почувствал миризмата на изгоряло. При вторият видял една искра да изкача от огромното стебло. А при третия удар се извил дълъг пламък и се плъзнал по гигантското дърво. В същия миг светът се залюлял, дървото се наклонило най-напред наляво, после надясно и накрая рухнало. Тогава слънцето отново поело своя път и цялото небе се задвижило. От деня към нощта, после пак към деня, и после пак към нощта, и отново към деня. И това се повтаряло хиляди дни и нощи, докато светът ставал все по-голям и по-голям пред очите на големия магьосник Вайнамойнен.

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Годишен мъж загина, а петима души са ранени при тежка катастрофа, станала на автомагистрала Хемус рано тази сутрин. По първоначална информация са се ударили автобус и тежкотоварен камион. С последна информация включваме репортера ни Николай Христов. Слушаме те.
2: Добър ден. Бързам да кажа, че движението вече е абсолютно нормално и в двете платна на автомагистрала Хемус в района на тежкия инцидент. Самият сигнал е получен около 1 часа тази сутрин на телефон 112. На място са били изпратени екипи на Столичната дирекция на вътрешните работи и линейки. Другото, което можем да кажем, е, че става въпрос за катастрофа между автобус, който се е движил по линията Варна-София и тежкотоварен камион. Инцидента е станал, пак казвам, около 1 часа тази сутрин. В следствие на удара е загинал 73-годишен мъж, който се е бил в автобуса, а друга жена на 69 години е в тежко състояние и е настанена в болница. Общо петима са пострадали, само един от тях обаче остава в болница към този момент. И към този час продължават огледите на мястото на инцидента, но, както казах преди минути, движението вече се осъществява нормално. Водачът на камиона също е леко пострадал, но не е с тежки наранявания. Изяснява се причината. За новините, Николай Христов.
1: Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Още от Добрина Карамболова.
3: Предложенията на Прогресивна България предвиждат за членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегия, да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Предложенията налагат и мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му е изтекъл повече от една година, както е в момента. В едномесечен срок кадровият орган трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи. Освен това са предвидени и законови гаранции, че изборът на нов състав на ВСС и на инспектората към него ще стане при ясни правила за кандидатите и техните високи професионални и нравствени качества в рамките на прозрачен и обективен подбор. За новините, Добрина Карамболова.
1: Временната комисия по бюджет и финанси ще разгледа два законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Текстовете засягат правомощията на комисиите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, като от политическата формация на Румен Радев подчертават, че са първите, които внасят в новия парламент. Двата предложени законопроекта са внесени от народни представители.

0: представители и не съдържат оценка за въздействието. Ивет Купър съобщава Reuters. Рубил обсъди Иран и текущите опити за възстановяване на свободата на корабоплаване през Ормузкия проток, заяви Държавния департамент в отделни изявления след двата разговора. Преди войната около 20% от глобалния трафик на петрол и втечнен природен газ минаваше през протока. Иран блокира преминаването на почти всички кораби през стратегическия морски път. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп от своя страна наложи отделна блокада на иранските пристанища. Вчера Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Той определи като глупав отговора на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и след това преговори за всеобхватно споразумение за мир. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на Съединените щати Израел води борба с подкрепената от Иран Хизбула. Техеран поиска също компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на ирански петрол. Иран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток. Тръмп заяви, че отговорът на Иран заплашва статута на прекратяване.
0: Далекобоен обстрел, отбелязва Укринформ. В същото време външният министър подчерта, че това не значи, че Украина моли Европа да замени Съединените щати в преговорния процес с Русия. Часове след изтичането в полунощ на обявеното с посредничеството на Съединените щати тридневно примирие, украинската столица Киев бе подложена на масирана руска въздушна атака. Удари е имало в градовете Харков, Запорожия, Днепър и Херсон, както и в северната Сумска област, граничеща с Русия, и южната Николаевска област. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
2: Черно море приема Локомотив Пловдив от 17 часа и 45 минути, а Ботев Пловдив посреща Арда в 20 часа и 15 минути, срещи от групата, бореща се за място за бараж на европейските клубни турнири в Първа футболна лига. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Тотнам Лийдс 1-1, в Испания Райо Валекано Жирона 1-1 и в Италия Наполи Болоня 2-3. Тимът на Рилски спортист приема тази вечер отборът на Локомотив Пловдив във втора среща от полуфиналите на баскетболното ни първенство при мъжете. Балкан спечели първия матч, шампионите също водят в серията, а вчера Балкан надигра с 80 на 78 точки Черно море и така поведе в серията с два успеха. Третият двубой в четвъртък във Варна, като се играе до три победи. Двама българи ще вземат участие във втория ден на Европейското първенство по таекуондо за мъже и жени, което се провежда в Мюнхен, Германия. При мъжете в категория 80 кг ще играе Умит Хусейни, а при жените в категория 53 Ерика Карабелева. В Салмуков продължава Европейското първенство по борба за кадети. В първия ден на състезанието ще участват петима наши състезатели. В Осия, Хърватия, продължава Европейския шампионат по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината Микс 25 метра пистолет. Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и зае шестото място в крайното класиране.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево. Температурите към този час са от 13 градуса в Кюстендил до 20 градуса в Плевен, Русе и Оряхово и 21 градуса. Най-висока е температурата в Монтана. В София е 17 градуса, атмосферното налягане 940 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 64%. Днес ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Заради очакваните конвективни явления на места временно по-интензивни, за Централна и Източна България Националният институт по метеорология и хидрология е обявил жълт предупредителен код –

Радио Кърджали. 90 МГц. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди, Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Пясъците на времето.
0: Вечните хитове всеки четвъртък
2: след новините в 21 часа.

0: след първото кафе.
1: На 12 май, вторник, малко след 9 часа, на вълните на Радио Кърджали започва сутрешния блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Теодоси Георгиев, музиката е избор на Ангел Чавдаров, пред микрофона е Станислава Георгиева. Добър ден, уважаеми слушатели! Какво ще чуете в предаването днес? 12 май е Международен ден на сестринството. Ще погледнем към най-милосърдната професия от един различен ъгъл с анкета с хора, които нямат нищо общо с нея. Ще ви разкажем и за работата и успехите на школата по астрономия и астрофизика към обсерваторията в Кърджали. Двама нейни участници достигнаха национален кръг на Олимпиадата по астрономия. Успех постигна и осмокласничка от Крумовград, която е третият ученик от областта, достигнал до национално ниво. Повече след малко от Бончо Бончев, директор на астрономическата обсерватория Славей Златев в Кърджали. След 10 се връщаме към темата от края на миналата седмица – скандала в българската църква Свети Георги в Одрин, където гръцки митрополит не е разрешил в храма да се проведе празнично богослужение на български език по повод Гергьов ден. Търсим коментара и мнението на дългогодишния кореспондент на Българското национално радио и на Българската национална телевизия в Турция – Нихал Йозерган, която познава в детайли ситуацията и хората в южната ни съседка. Къде се срещат интересите на бизнеса и обществото и къде започват конфликтите? Галина Стефанова потърси тези и още отговори на актуални въпроси в разговор с доктор Боян Петракиев, новия изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. В последния час наближава юни и отново идва времето на традиционния Кърджали джаз фест. Какво подготвят организаторите за 15-то издание на музикалното събитие за тази година? Това питаме Габриела Гавраилова. Преди да завършим, ще ви разкажем и за таланта на едно 12-годишно момиче от Кирково, Християна Кехайова, което се учи на иконопис в школа в гръцкия град Комотини и което спечели втора награда в националния конкурс

0: не е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. Сега на фона на тази ситуация в страната ви предлагам един малко по-различен поглед към този празник и работата на медицинските сестри. С анкета с граждани, които не са свързани с професията. Люба Константинова ги попита как виждат работата на медицинските сестри и как биха се справили самите те в тази роля.
1: Отговорна най-вече.
2: Трудна и благородна доста. Ами защото взимаш много отговорности, грижиш се за хората, взимаш тяхната болка в себе си.
3: Много необходима. Ами сигурно е трудно. Респект към тях, уважение и да са силни.
4: Ако трябваше вие да вършите тази работа, как бихте се справили?
3: Ми сигурно ще се справя, но няма да ми е особено приятно.
4: Кое няма да ви е приятно?
3: Предполагам, че болестите. А иначе бих я вършила, разбира се, ако е необходимо.
4: Кое ви се струва най-трудното?
5: Ами може би общуването с хората.
6: Общуването с пациентите.
7: Ми да ви кажа, аз съм от тези пациенти, където не ходя много по поликлиники, на този етап все още и не ги притеснявам. Ми е различни, хората са различни. Има едни по-серт, по-заядливи такива, неуслужливи, има любезни. С пациенти да се занимаваш не е лесно. Особено пък тези, които са оперативни сестри в операционни, в такива има тежки отделения с болни, лежащи. При всички случаи им е много трудно.
4: Ако вие бяхте медицинска сестра, каква щяхте да бъдете? От тези, които са по-серт или от по-милите?
7: Ами, сигурно ще бъде нещо по средата, защото има възрастни хора. Съжалявам, аз не съм млада, обаче където има крив света и са досадни, ужасно. А има мили, зависи. Има някои, където леко трябва да ги сложиш на място и други, които да ги обгрижиш.
8: Това е медицинска сестра.
9: Аз съм акушерка, да.
8: Човек.
9: Ами, какво да ви кажа? Цял живот отрудени и без пари работим. Така за слава. Но то си е призвание това. Или го, независимо от това, пак го работиш съвестно. Но именно на тези обстоятелства се дължи и факта, че в момента няма вече кой да обслужва хората. То се касае за страдание, как няма да си състрадателен.

0: след първото кафе.
1: Сега за реакцията на Българската православна църква към една тема от края на миналата седмица – скандала в Българската църква Свети Георги в Одрин, където гръцки митрополит не е разрешил в храма да се проведе празнично богослужение на български език по повод Гергьов ден. От общността на цариградските българи не са се съгласили да се служи на гръцки. Така е отслужен само кратък молебен и молитвата на Свети Георги. От Българската екзархия в Истанбул са категорични, че няма да допуснат да се провеждат служби на гръцки език в българските църкви в Одрин. Информирали са както Светия Синод на Българската православна църква, така и Вселенския патриарх. Като недоразумение, определи патриарх Даниил пред Българската национална телевизия скандала в църквата Свети Георги в Одрин. В интервю на Иво Никодимов патриарх Даниил каза, че неразбирателството с митрополит Амфилохий и българската общност, която най-вече отива да се черкува в църквата в Одрин, продължава от немалко време. Тези проблеми са известни както на църковното настоятелство, така и на фондацията, която се грижи за църквите и в Истанбул, и в Одрин. Известни са и на Константинополската патриаршия. Известни са и на нас. Ние повтаряме това, което е било преди 150 години, когато са се борили за правото за самостоятелен български език да се проповядва. И това недоразумение. Аз лично не мога да разбера, да си обясня защо се случва това нещо, каза патриархът. Той изразява недоумение от ситуацията, като поставя въпроса какъв е проблемът да бъде отслужена литургия на български език от свещеник на Вселенската патриаршия, след като в храма са присъствали около 150 българи, дошли именно за богослужение. Той подчертава, че подобни действия създават ненужно напрежение и неразбирателство, въпреки че в миналото са били постигнати решения, свързани с правото на богослужение на български език. В разговора е припомнено, че въпросът е бил уред ден, както чрез султанския ферман за възстановяване на българската екзархия, така и чрез договора за сваляне на схизмата от 1945 година. Според патриарх Даниил, проблемът е юридически решен, но на практика продължават да възникват затруднения, поради което е необходим диалог и намиране на спокойно и благополучно решение, което да гарантира редовно богослужение на разбираем език. Той допълва, че местното настоятелство има право по турското законодателство да взема решения да не допуска гръцки свещеници в църквата, тъй като са регистрирани като религиозна организация и по законите на турската държава имат право на такива решения. Но патриархът изразява надежда, че чрез преговори ще се стигне до решение, което да позволи нормално богослужение и да избегне допълнителни напрежения. Темата ще коментираме и след новините в 10, когато наш събеседник ще бъде дългогодишният кореспондент на Българското национално радио и на Българската национална телевизия в Турция, сега народен представител Нихал Юзерган.

0: след първото кафе.
1: Трима ученици от област Кърджали участваха в националния кръг на Олимпиадата по астрономия и астрофизика. За Атанас Митрев от езиковата гимназия в Кърджали това е последно участие на подобно състезание, тъй като е зрелостник. Но за десетокласничката Екатерина Христова, също от езиковата гимназия, и за осмокласничката Айлин Шериф от средно училище Васил Левски в Крумовград предстоят още успехи. В това вярва Бончо Бонев, директор на астрономическата обсерватория Соловей Златев в Кърджали. Какво е общото между него и учениците ли? Атанас и Екатерина са участници в кръжока по астрономия към обсерваторията и се занимават активно с решаване на задачи и в извънкласното си време. А развитието на Айлин се следи от кърджалийските физици, които във всеки един момент са готови да оказват помощ и подкрепа в подготовката не само на нея, но и на всички талантливи ученици, които имат интерес към физиката и астрономията. Още за кръжока, работата с децата и възможностите, които предоставя Астрономическата обсерватория в следващия разговор с директора Бончо Бонев. Господин Бонев, здравейте!
2: Здравейте, да!
1: За поредна година възпитаници на кръжока по астрономия към обсерваторията Славей Златев достигнаха национален кръг на Олимпиадата по астрономия и астрофизика. Как се представиха, първо да попитам?
2: Да, даже нашия най-изявен кръжочник за сега Атанас Митрев, той беше абсолютно първи в групата 11-12 клас на областния кръг, но сега в Бургас се представи шести като резултат, но това е най-трудната група и са дали доста сложни задачи, които са били повече ориентирани към физиката, докато той като е в езикова гимназия не е чак толкова нати с физиката, докато другите математически гимназии повече часове имат и те участват на повече състезания. Но пък и така или иначе това е финал за него, защото той и също едно момиче от Русе вече нямат право дори да се класират да участват на Международната олимпиада, която ще бъде във Виетнам в края на септември, началото на октомври по астрофизика, защото те към тази дата вече ще бъдат студенти. Атанас Митрев ще бъде в Харвард студент. Там е прият заради неговите участия на международни олимпиади и затова беше и на летен изследователски лагер миналото лято. Това е било като препоръка, за да бъде прият. Иначе другите изпити са минимум по английски и по математика.
1: Освен НАСКО, има и други участници.
2: Имаме и други, да, традиционно. И Катерина Атанасова, която е в 10-ти клас, също участва в националния кръг. Е класирана, прилично се представя.
1: Да, тя,
2: и двамата,
1: също...
2: и Атанас Митрев, и Катерина Атанасова са в езиковата гимназия Христо Ботев, а пък Айлин Шериф, 8-ми клас от училище Васил Левски в Крумовград, тя също е класирана, то с много добър резултат и прилично също се представи на Олимпиадата в Бургас, националния кръг.
1: И да кажем все пак какво значи прилично. Всяко участие на национален кръг си е едно постижение, така че което и място да се заели, то със сигурност вече е повод за...
2: Както казват, вече са победители.
1: Абсолютно.
2: Но не в първите наградените медалисти, а... Добър резултат не просто да отиде да си напише името, а да реши достатъчно много задачи. Те са доста трудни.
1: Добре, няма да казваме,
2: и това
1: те
2: е
1: имат
2: доста
1: какво,
2: подготовка.
1: Имат какво да показват и Екатерина, и Айлин, казахте, и в следващата година, да?
2: Да, и тяхната учителка Лейла Ахмед, тя се ги подготвя от години. Винаги там има група в Крумовград, която е доста любознателна. Дори надминават любознателността на кърджалийци, защото в малкия град няма толкова много възможности за изяви и те наистина се представят добре.
1: Всъщност,
2: но нямат самочувствието. Това им е проблема, не е друг. Не са знанията, за да се борят до последно.
1: Има ли опция, като казвате, нямат самочувствието, тук идва комплекса на малкия град, вероятно.
2: Да, да, точно.
1: Има ли как да се работи с тези талантливи деца, които имат много знания, така че да придобият и малко повече самочувствие в не толкова в способностите си, колкото в себе си и в това, че могат наистина да се изявят?
2: Да, просто да не си казват, тази задача ми е непозната, аз не мога да я реша или нещо такова, а просто да мислят до последно. Всичко вярно, написано, оригинално се оценява. Да се бори до последно, да мисли всичко, каквото може да измисли,

0: защото те не знаят, че ги знаят нещата.
1: Имате ли поглед върху децата в областта, как се развиват, какви знания имат?
0: Сега, за това, че те са участвали и класирани на национален кръг, в тези училища, от които идват, получават допълнително финансиране за работа, за часове по астрономия, за решаване на задача за Олимпиадата, така че да могат да се увлекат и други деца. Така че в Крумовград ще има такъв проект, отново имало и преди години, и сега пак ще има. В физиковата гимназия ще има, но много посоки на различни има и информационни технологии, и STEM кабинети и обучения. И откакто по програми Министерството на образованието финансира много извънкласни занимания по училищата, при нас, дето водим кръжоци, в читалища, духови оркестри, такива подобни мероприятия, много по-трудно набираме кръжочници. Но с изявените ученици с удоволствие работим, стига те да знаят за нас, да се насочат. Цялата база могат да ползват. Планетариума по всяко време, телескопи, техника, наблюдения. Отделно, освен че ги учим на астрономия, ние обясняваме напълно безплатно и знания и по физика, и по математика, което и на нас ни трябва за заниманията по астрономия. Но просто психозата е да се ходи на частни уроци. И да, другата заблуда е, че нещо, ако не струва пари, то не че не струва, те са от обществените пари, тези занимания. Но като не виждат, че ги дават на ръка, те си мислят, че това не струва нищо, има много заблуди. И си губят времето с частни уроци.
1: Знаете ли, такава е модата. Мислех си, че преди 89-та година, например, кръжочните форми бяха застъпени много сериозно и те бяха много разнообразни, а сега сякаш не са толкова силно застъпени. Та в този смисъл, къде е мястото на кръжоците в образователната система днес?
0: Ами и на двете места си е. Просто въпросът е да се колаборираме с училища. Докато в училищата има много други като тематика и насоки, проекти, с които може да се кандидатства. Наши колеги от други центрове в цялата страна постоянно обръщат внимание да можем и ние да участваме в повече разновидности на тези проекти и финансирания, но това за сега остава нечуто. Ние сме се гордели с тези градски обсерватории, които сме имали, защото в никоя околна балканска страна държава не е имало такова нещо. И преди години, в началото на промените, искаха с лека ръка да ги закрият. Никой не се е отказал от това. Ако решим да оптимизираме отново бюджети, може и за нас да се сетят пак.
1: Ами, тръгнахме с хубавата новина за трима участници в националния кръг на Олимпиадата по астрономия. Стигнахме пак до проблемите. Дано по-малко си говорим за тях.
0: То се и вижда. Тези, които участват на национални кръгове, биват успешни там, те са участвали на нашите лагер школи по астрономия, на Белите бризи, и лятна, и есенна, които провеждаме. Докато в училище няма толкова, може би, подготвени физици и астрономи, които да бъдат си...
1: Или толкова мотивирани.
0: И такава и материална база. Да. Няма как да се провеждат вечерни наблюдения, лятно време. Това можем да го правим спокойно, когато сме на лагер. Иначе в градски условия също има ограничения доколко часа можем да работим с ученици.
1: Идва ли достойна смяна след тези, които сега излизат, като един Наско Митрев, който завършва образованието си, например?
0: Идва. Има други, които се събуждат, но много участници имаме, които традиционно са от училище Йордан Йовков. Те са още 5 и 6 клас, те първо ще се проявят. Те нямат право на участие в националния кръг, но имат като подготвителен за тях е областния кръг и просто се отличават най-добрите.
1: Ами бъдещето явно е пред вас. Стискам палци до година да са повече, а след няколко години още повече участниците ни с призови места.
0: Дано, но в национален мащаб смяната, която идва, е много добра. Тези, които ще представят България на Международната олимпиада, са наистина много добри.
1: Значи ще слушаме отново за български успехи.
0: О, да. Както и тези дни по други олимпиади, и балканска по математика, и информационни технологии, така и за астрономия, и за астрофизика.
1: Добре, харесва ми, че завършваме отново с добър тонус и оптимизъм. Благодаря ви за този разговор. Да носят тези деца, има и много...

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Започват новините на радио Кърджали и представя ги Божидар Чолаков. Добър ден на 12 май. В началото акцентите. Превантивни мерки за пожарна безопасност в земеделски земи обсъдиха в Хасково. Отбелязваме Международния ден на медицинските сестри. Трима ученици от област

Кърджали участваха в националният кръг на Олимпиадата по астрономия и астрофизика. Следват подробностите. По инициатива на Регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението в Хасково се проведе работна среща за превенция на пожарите по време на предстоящата жътвена кампания. Домакин беше областният управител Гинка Райчева, а в обсъжданията участваха представители на пожарната, полицията, земеделските институции, военни формирования и областното пътно управление. Директорът на пожарната в Хасково, старши комисар Митко Чакалов, предупреди, че високите летни температури увеличават риска от пожари и припомни, че през миналата година в областта са възникнали няколко големи инцидента. Сред набелязаните мерки са засилен контрол в земеделските земи и по-строго следене за спазване на правилата при работа на терен. Институциите се обединиха около необходимостта от добра координация, активна превенция и по-висока информираност на хората с цел ограничаване на пожарите през летния сезон. На 12 май светът отбелязва Международния ден на медицинските сестри. У нас професионалния си празник отбелязват малко над 20 000 медицински сестри, като броят им продължава да намалява. От Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи отчитат, че въпреки безплатното обучение и защитения статут на професията, желаещите да я упражняват са все по-малко. Основните причини са високата отговорност.

0: няма да ми е особено приятно.
1: Кое няма да ви е приятно?
0: Предполагам, че болестите. А иначе бих я вършила, разбира се, ако е необходимо.
1: Кое ви се струва най-трудното?
0: Ами може би общуването с хората.
2: Общуването с пациентите. Ми да ви кажа, аз съм от тези пациенти, където не ходим много по поликлиники, на този етап все още. И не ги притеснявам. Ми е различни, хората са различни. Има едни по-серт, по-заядливи такива, неуслужливи, има любезни.
1: Ако вие бяхте медицинска сестра, каква щяхте да бъдете? От тези, които са по-серт или от по-милите?
2: Ами, сигурно ще бъда нещо по средата.
3: Трима ученици от област Кърджали участваха в националния кръг на Олимпиадата по астрономия и астрофизика. Сред тях са зрелостникът Атанас Митрев и десетокласничката Екатерина Христова от езиковата гимназия в Кърджали, както и осмокласничката Айлин Шериф от средно училище Васил Левски в Крумовград. Директорът на астрономическата обсерватория Славей Златев, Бончо Бонев, изрази увереност, че младите талантите първа ще постигат нови успехи. Атанас и Екатерина са част от кръжока по астрономия към обсерваторията, а Айлин получава подкрепата и насоките от кърджалийските физици в подготовката си. Още за представянето на участниците от Кърджали на Олимпиадата, чуйте от директора Бончо Бонев.
4: Атанас Митрев, той беше абсолютно първи в групата 11-12 клас на областния кръг, но сега в Бургас се представи шести като резултат, но това е най-трудната група и са дали доста сложни задачи, които са били повече ориентирани към физиката, докато той като е в езикова гимназия не е чак толкова нати с физиката, докато другите математически гимназии повече часове имат и те участват на повече състезания, но пък и така или иначе това е финал за него, защото той и също едно момиче от Русе вече нямат право дори да се класират да участват на Международната олимпиада. Ще бъде във Виетнам.

0: балонини балони и кино под звездите. Вечерта ще завърши с футболна среща между ветераните на футболен клуб Джебел на стадион Арена Изгрев. На 19 май празничният ден ще започне с мевлит в централната джамия, а официалното откриване е от 11 часа с приветствие от кмета на общината Неджми Али и гостите на събитието. В програмата ще участват самодейни състави, деца и ученици от общината, а кулминацията ще бъде вечерният концерт. На сцената ще излязат популярният турски изпълнител Ведат Билир и поп-фолк звездата Преслава. Финалът на празника ще бъде с лазерно шоу и музикална програма на диджей Пепи Стар. Какво ще е времето в региона, ще ни каже дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Марияна Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Към 9.30 в района на източните Родопи е предимно слънчево. Температурата в Кърджали е 18 градуса, в Хасково 20, в Смолян 15. Днес ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Заради очакваните временно по-интензивни конвективни явления, за

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
2: Ти отмина Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: Вече сме във втория час на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Теодоси Георгиев, аз съм Станислава Георгиева. След малко ще се върнем към темата от края на миналата седмица – скандала в българската църква Свети Георги в Одрин, където гръцки митрополит не е разрешил в храма да се проведе празнично богослужение на български език по повод Гергьов ден. Търсим коментара и мнението на дългогодишния кореспондент на Българското национално радио и на Българската национална телевизия в Турция Нихал Юзерган, която познава в детайли ситуацията и хората в южната ни съседка. След това, къде се срещат интересите на бизнеса и обществото и къде започват конфликтите? Галина Стефанова ще търси тези и още отговори на актуални въпроси в разговор с доктор Боян Митракиев, новия изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Преди това – музика.

0: след първото кафе.
1: Като пореден, неприемлив опит на Вселенската патриаршия в Истанбул да наложи богослуженията в българските храмове да се извършват на гръцки вместо на български език. Този път в Българската православна църква Свети Георги в Одрин. Позицията е на народния представител от Прогресивна България Нихал Юзерган от нейната лична страница във Фейсбук. Изразена е във връзка с

0: Съм била кореспондент на основни български медии в Турция и поддържам много добри отношения с българската диаспора и следя много отблизо всички по техни проблеми. И съм писала в годините и статии в тази връзка. Според мен този скандал или инцидент, ако трябва по-меко да го наречем, в църквата Свети Георги в Одрин не е просто административен спор, а е посегателство върху религиозните права на нашите сънародници да могат да изпълняват своите богослужения, литургии, молебни, песнопения на родния си език в храм, който е български, изграден и поддържан от българската общност и с помощта на българската държава е реставриран. И не на последно място, когато езикът на богослужението в християнския свят става въпрос на спор, защото самото християнство предполага всеки народ да може да изповядва своята вяра на своя език. От тук нататък вече се превръща в инструмент за натиск и политизиране, което и въвежда в канона и политически момент, което не е толерантно от страна на християнски общности и съответно мълчанието от наша страна не би било вариант.
1: Всъщност да. Няма мълчание, защото патриарха вече излезе и така направи едно изявление пред българската национална телевизия, че определи като недоразумение това, което се е случило там, и така каза, че се връщаме към едни моменти от преди 150 години, когато сме се борили за самостоятелна църква, така че, но може би е много, много тънък момент и трябва да се разреши дипломатически и да внимаваме какво казва. Как мислите?
0: Случилото се за мен е ясен опит за демонстрация на йерархическо надмощие, но въпросът е, големия въпрос всъщност е дали Вселенската патриаршия е била уведомена за това, или това са еднолични действия от страна на гръцкия митрополит, който се намира в Одрин. Всъщност това е разковничето на въпроса. И доколкото знам от разговорите, които проведох с нашите настоятели от църковното настоятелство на екзарсийската фондация на българските храмове, те вече са известили Вселенския патриарх и устно и писменно са отправили запитване във връзка с случая в Одрин, който отказът да се служи на български език от негова страна на митрополита, и то точно на Гергьов ден, който е един от най-големите наши празници, е акт на голямо неуважение и вместо да обединява православните християни, всъщност създава излишно напрежение и горчевина. Така че на този ден 400-500 българи приблизително се събрали в Одрин, дошли са от Истанбул и от много места от цяла България, за да почитат празника, но за съжаление е станал този неприятен случай и в крайна сметка нашите настоятели категорично се отказали да приемат, да изпълнят литургията, да се изпълнява на гръцки, и само е имало молебен на български език. Но в крайна сметка това, ако не бъде пресечено, би имало и други опити в бъдеще, по мое мнение.
1: Да, проблема, изкушавам се да ви попитам къде се корени според вас. Вие дадохте някакви насоки в това, което казвахте досега, но дали е институционален или

0: знаят само за гръцката църква в квартал Фенер. Това също е важно да се отбележи.
1: Да, важен момент.
0: Да, във връзка с вашия въпрос, доколко е институционален, доколко е каноничен. Така че, за да не бъде преескалиран въпроса, трябва да има балансирана позиция, каквато негово светейшество патриарх Даниил вече зае. И предполагам, че разговорите с Вселенската патриаршия ще

0: случая, но само да припомня и това, че това напрежение нарасна след смъртта на много уважавания свещеник отец Александър Чакрет Фодрин преди близо 3 години. И в момента в знак на протест срещу действията на гръцкия митрополит в Одрин по време на Гергьов ден, нашето настоятелство на Фондацията на православните храмове в Цариград е безпрецедентно решение да не го допуска като гръцки духовник за службите в българските храмове до разрешаване на спора. Така че чакаме реакция и на църковно ниво и може би ще има и реакция от предполагам и от нашата парламентарна група, ако проблема се задълбочи.
1: Да, и от държавата надяваме се, защото все пак и държавата е участник в управлението, създател най-малкото, изгради с държавни средства, се изгради едната от двете църкви в Одрин, Турция. Добре, ще следим случая. Благодаря ви много за този коментар, който направихте. Оценяваме това, че имате познанията и така погледа върху ситуацията в Турция. Благодарности.
0: И аз благодаря за този разговор.
1: Нихал Юзерган, дългогодишен журналист, преподавател в Софийския университет, кореспондент на Националната телевизия в Турция, сега народен представител от Прогресивна България.

0: спрена модернизация на икономиката? Къде се срещат интересите на бизнеса и обществото и къде започват конфликтите? Галина Стефанова потърси тези и още отговори на актуални въпроси в разговора с доктор Боян Митракиев, новия изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Здравейте, господин Митракиев.
1: Здравейте.
0: В последните месеци работодателските организации все по-често говорят за натиск върху конкурентоспособността. Кой е най-големия риск за бизнеса днес? Дали това е цената на труда, енергията, регулациите или политическата нестабилност, в която доскоро бяхме и се надяваме да приключи?
1: Цената всъщност на всичко е риска за бизнеса и ние от КРИБ многократно сме повдигали въпроса за инфлацията като общ вреден феномен в икономиката, така че тук бизнеса и, както вие се изразихте, обществото, въпреки че аз винаги казвам, че бизнеса е част от обществото и икономиката сме всички ние, не е някаква пералня или машина. Ние тук имаме един и същи интерес и това е овладяването на инфлацията като паричен феномен, който държавата непрекъснато създава през нарастващите дефицити, защото когато раздуването на държавния сектор продължава непропорционално на растежа на икономиката, това изкривява всички обществени отношения. Например, това преориентира работната ръка към държавния сектор. Това преориентира и кредитирането към държавния сектор. И оттам нататък бизнесът започва да се състезава с държавния апарат, който винаги има предимството да работи по непазарен начин. Тоест, нашите служители отиват на държавна работа, банките вместо да дават кредити на заводите, които да правят инвестиции, да наемат по пазарен начин за реално производство хора, банките също кредитират било то държавни чиновници или държавни фирми, така че тук интересът е общо, трябва да се свие дефицита и най-накрая това лавинообразно нарастване на инфлацията да престане.
0: От друга страна обаче синдикатите казват, бизнесът говори за разходи, но печалбите в много сектори растат. Доходите обаче на хората изостават. Не изглежда ли понякога така, сякаш работодателите искат държавата да поема риска, а бизнесът печалбата?
1: Работодателите искат

0: на заплатите от целия Европейски съюз, именно заради раздуването на държавния сектор. Така че тук с колегите от синдикатите си имаме огромно различие, главно защото те смятат, че през потребление може да бъде стимулирана икономиката, което в малко и отворена икономика като България, където вносът плюс износ е около 120 няколко процента от брутния вътрешен продукт. Тяхната теория, че взимайки заеми и давайки ги заплати, чрез това потребление ще се стимулира нещо, просто катастрофира за по-малко от една година. Нали? Виждаме какво се случва. Тези заеми просто отиват да захранят заводите на нашите колеги в Турция, Италия и Китай. Така че тук имаме чисто идеологическо различие с синдикатите, което ние многократно предупреждавахме, ако се тръгне по това пътя, който те предлагат, какво ще се случи. И тъй като икономиката е малко и отворена, тая катастрофа се случи за няма и една година.
1: Недостигът на кадри вече се определя като структурен проблем. Къде обаче според вас е основният дефицит? В образованието ли, в демографията ли? Или в това, че част от работодателите все още не предлагат достатъчно добри условия?
0: Първият дефицит е това, което казах. 660 хиляди души работят в обществения сектор на държавна и общинска работа в България. Това е много над средното за ОИСР-а. Държавата, тя просто изсмуква кадри от бизнес. И това е, вие сте права, тук демографската криза е основният проблем. Значи нашето население намаляло с 10% за последните 10 години. Чисто държавната администрация се увеличава с 10% до 145 хиляди души. Това е само администрацията. А ние въвеждаме изкуствен интелект. Виждате как са свързани нещата като проблеми. Демография, раздуване на държавния апарат и изтегляне на кадри от бизнеса. Само едно сравнение, което наскоро проверих в щатите. На всеки 100 000 души работят 800 чиновника. В България са 2300. Тоест България има три пъти повече чиновници от американската държава. А Доналд Тръп уволни 300 000 преди 4-5 месеца. Така че просто имаме структурни проблеми, които се задълбочават. И носа на работна ръка е естествено решение, от което в някои сектори не може да се избяга. Например, ако не внасяме работна ръка, трябва да си кажем честно, че лозарската и винената индустрия в България ще колабират. Представете си какъв имиджов проблем е това за страната.
1: Къде още в кои сфери основно внасяме работна ръка и от кои държави?
0: Хотелиерството е естествената индустрия, която има нужда от внос на работна ръка, и това е по цял свят. Там няма как да бъде автоматизиран, с каквито инвестиции да правиме. Знаете, и вие пътувате, всички пътуваме, слава Богу. Виждаме, че и в най-елитните хотели по света няма все още някакви роботи, които да ни обслужат. И слава Богу, никой от нас, предполагам, не иска спа услуги от роботи или ресторантьорски услуги от роботи. Така че това е друга индустрия. Чисто в машиностроенето, там имаме в индустриалното производство, там също имаме внос на работна ръка в строителството. Така че нещо съвсем естествено и не виждам защо трябва да има някакво противене или някаква съпротива, когато процесът е толкова затлачен в България, че той е абсолютно несравним с добрите примери.
1: Сега, след години на служебни кабинети, доста кратки парламенти и политическа турбулентност, вече бизнеса има нещо, за което настояваше постоянно, т.е. редовната власт с мнозинство, ето сега вече го има. Въпросът ми е, това ли е момента, в който бизнесът най-после може да планира по-дългосрочно? И какви са първите три решения, които очаквате кабинетът Радев да предприеме по отношение на икономиката и инвестиционната среда, така че да заговорите на този един език?
0: Стабилният кабинет е много важен за определени индустрии. Да кажем, че IT индустрията, тя не е толкова политически вързана с регулации, съответно не че няма подобрения в кодекса на труда, които са важни. Ние дори от Крип смятаме в следващите седмици да предложим такива, защото нали, работим с кодекс на труда, както господин Домощев се изрази от Виетнамската война. Но определени индустрии като производството или като минното дело, те са много зависими от стабилността на кабинета, защото там разрешените отнемат повече от 6 или 12 месеца. И когато един кабинет е за 9 месеца, една преписка, да кажем, за рудник

0: е започната, стига до никъде, кабинетът пада, идва нов и той започва всичко от начало. Така че да, стабилността е много важна за определени стратегически индустрии. А първите неща, които ние очакваме да видим, са да кажем истината за бюджетния дефицит и да започнем поне с назоваването на истинските проблеми. Аз вчера правих също някои калкулации, разбира се, по отворени източници, тук е възможно да има и неточна информация, но по това, което намерих, България като процент от населението има с 50% повече инвалиди от Украина, която е във война пета година. Това е пълен абсурд, което се случи. Вместо един инвалид, истински инвалид да получи двойно или тройно повече пари, те се разпиляват под формата на някакъв почти безусловен базов доход.
1: Да, това е тема, която много дълго време коментираме и може би специално трябва да се отдели внимание, да?
0: Но остай на разходите да кажем, че има и резерви в някои бизнеса, нали, че не само иска да се правят съкращение на разходи, но да кажем, че има и резерви в някои приходи. Първото е изсветляването на имотния пазар. Това с данъчните оценки, всички знаем какъв е проблема. И то основно в големите градове. Не, че в малките не е проблем, но тук има резерв за приходи от големите градове. И другото, което са военните разходи. Значи България, освен минна държава, ние имаме доста добре функционираща отбранителна промишленост. И ние все по-често ще си задаваме въпроса как може да бюджетираме милиарди за покупки в отбраната за инвестиции и срещу тези милиарди да имаме нули в данъчни приходи. Ами някакъв елементарен процент, 10, 20, 30 може да бъде даден на българската отбранителна промишленост. Всички знаем, че 97.5% от инвестициите в американска отбрана отиват за американски компании. Останалите две са за канадски и мексиканци, където са отново просто изнесени американски производства. Да, ние сме назад, но нали, нормално е тук да имаме определен процент за нашата индустрия, която веднага внася данъци. Така че има определени лесни мерки, но основното са съкращаването на разходите, което реално ще намали инфлацията. И тук поздравления за Константин Проданов, който преди няколко дни имаше истинско говорене и каза, че всъщност инфлацията идва от паричната маса. Това е първата стъпка, да си кажем откъде идва инфлацията. Това е от непропорционалното наливане на парична маса в икономиката с външни заеми.

0: економиката са заеми, а не просто това, че някъде се е вдигнала определена цена. Защото ако аз и вие имаме, да кажем, 1000 евро заплата, ако една кола струва 3000 евро, ние не можем да си я позволиме. Без значение дали тя струва 3, 5 или 7 хиляди евро. Така че инфлацията винаги е паричен феномен. И тук има за пръв път движение в правилната посока, че поне се наричат нещата с истинските имена. А последните 4-5 години тя беше изтървана от контрол. Преди това редица финансови министри, трима, може би четирима, водеха една от най-разумните фискални политики в цяла Европа и ние така настигнахме средното ниво в Европейския съюз на почти 75% сме в момента. Чрез разумна фискална политика и нарастване на паричната маса, което е пропорционално спрямо производството. А в момента паричната маса нараства 20%, това всичките пари, които са в икономиката, нарастват 20%, а нашето производство намалява с 9%. Това е абсурд това, което се случва в момента.
1: Разговор е изключително интересен и със сигурност ще бъде с продължение, но тук може би трябва да прекъснем. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря и аз.
1: Разговора с доктор Боян Митракиев, изпълнителният директор на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, за предизвикателствата пред бизнеса, пазара на труда и икономическата среда в България и очакванията след конституирането на новото управление.

0: задълбочаващ се недостиг на кадри. 26 пожарникари са участвали в аварийни дейности в Кърджалийско след усложнената обстановка и проливния дъжд вчера. Следват подробностите. Спор около богослужение в българската църква Свети Георги в Одрин. По информация на общността на цариградските българи, гръцки митрополит не е разрешил празничната служба за Георгиов ден да бъде отслужена на български език. С позиция по случая излезе депутатът от Прогресивна България Нихал Юзерган, журналист, бивш кореспондент на Българската национална телевизия в Турция и преподавател в Софийския университет.
1: Отказът да се служи на български език от негова страна на митрополита, и то точно на Георгиов ден, който е един от най-големите наши празници, е акт на голямо неуважение и вместо да обединява православните християни, всъщност създава излишно напрежение и горчевина. Когато езикът на богослужението в християнския свят става въпрос на спор, защото самото християнство предполага всеки народ да може да изповядва своята вяра на своя език, от тук нататък вече се превръща в инструмент за натиски политизиране, което въвежда в канона и политически момент.
0: Каза Нихал Юзерган, депутат от Прогресивна България, журналист, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Турция. 26 пожарникари са участвали в аварийни дейности в Кърджалийско след усложнената обстановка и проливния дъжд вчера. Получени са сигнали за наводнени мазета, складове, офиси и гаражи. Екипи са отстранявали и паднало дърво край село Кьосево, както и опасен електрически стълб в село Чурбаджийско. Работодателите предупреждават за задълбочаващ се недостиг на кадри и настояват за облекчен внос на работна ръка. Според изпълнителният директор на КРИП, доктор Боян Митракев, държавният сектор изсмуква служители от бизнеса, а демографската криза допълнително задълбочава проблема. По думите му, без чуждестранни работници някои отрасли, сред които лозарството, винопроизводството и туризма, са изправени пред сериозен риск.
2: Едно сравнение, което наскоро проверих, в щатите на всеки 100 000 души работят 800 чиновника, в България са 2300, т.е. България има три пъти повече чиновници от американската държава. Имаме структурни проблеми, които се задълбочават, и вноса на работна ръка е естествено решение, от което в някои сектори не може да се избяга. Например, ако не внасяме работна ръка, трябва да си кажем честно, че лозарската и винената индустрия в България ще колабират.
0: Каза доктор Боян Митракиев. Трима ученици от област Кърджали участваха в националния кръг на Олимпиадата по астрономия и астрофизика. Сред тях са зрелостникът Атанас Митрев и десетокласничката Екатерина Христова от езиковата гимназия в Кърджали, както и осмокласничката Айлин Шериф от средно училище Васил Левски в Крумовград. Директорът на астрономическата обсерватория Славей Златев, Бончо Бонев, изрази увереност, че младите таланти тепърва ще постигат нови успехи. Атанас и Екатерина са част от кръжока по астрономия към обсерваторията, а Айлин получава подкрепа и насоки от кърджалийските физици в подготовката си. Още за представенето на учениците от Кърджали на Олимпиадата чуйте от директора Бончо Бонев.
3: Атанас Митрев, той беше абсолютно първи в групата 11-12 клас на областния кръг, но сега в Бургас се представи шести като резултат, но това е най-трудната група и са дали доста сложни задачи, които са били повече ориентирани към физиката, докато той като е в езикова гимназия не е чак толкова нати с физиката, докато другите математически гимназии повече часове имат и те участват на повече състезания, но пък и така или иначе това е финал за него, защото той и също едно момиче от Русе вече нямат право дори да се класират да участват на Международната олимпиада. Ще бъде във Виетнам по астрофизика, защото те към тази дата вече ще бъдат студенти. Катерина Атанасова, която е в 10-ти клас, също участва в националния кръг, е класирана, прилично се представя, а пък Айлин Шериф, 8-ми клас от училище Васил Левски в Крумовград. Тя също е класирана, то с много добър резултат и прилично също се представи на Олимпиадата в Бургас, националния кръг.
0: Каза директорът на обсерваторията Славей Златев в Кърджали Бончо Бонев.
4: Само с предметни награди. Сериозен стимул, на първо място ще се даде 3.

0: евро. Смятам, че за едно дете е добър стимул.
1: Записването за детския турнир по ускорен шах Ардино на ход продължава до 30 май. До момента заявки са подали деца както от различни градове на страната, така и от чужбина, каза още съдията на турнира Кемуран Билял. И в края на емисията информация за времето, чуйте от дежурния синоптик Мариана Попова.
2: Днес ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купесо-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Заради очакваните временно по-интензивни конвективни явления, за този район е обявен жълт предупредителен код. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 26-27 градуса, в Смолян около 22. За радио Кърджали дежурният синоптик Мариана Попова.
1: С тази информация завършва емисията новини в 11 часа, представена от Божидар Чулаков, а следващата регионална емисия е в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Състояние на музикалното събитие за тази година, това питаме след малко Габриела Габраилова. Преди да завършим, ще ви разкажем за таланта на едно 12-годишно момиче от Кирково, Кристияна Кихайова, което се учи на иконопис в школа в гръцкия град Комотини и което спечели втора награда в национален конкурс, организиран с благословението на Българската православна църква. Ще чуете както Кристияна, така и баща и Здравко Кихайов, който е член на църковното настоятелство на новия храм Свети Седмочисленици в Кирково. Преди темите – музика.

0: след първото кафе.
1: Наближава месец юни и отново идва времето на Кърджали Джаз Фест. Тази година ще се проведе 15-то издание на музикалния фестивал. Отстрани изглежда, че има още време до събитието, но дали това е така? Как върви организацията?
2: Която сме определили е 13 юни. Така по традиция винаги е първата или втората събота на месец юни. Тъй като е 15-то издание, не е юбилей, но пък е така хубава годишнина. Сме подготвили доста изненади, които предстоят, и най-вече сме се фокусирали върху това да дадем на кърджалийската публика най-любимите им групи, най-любимите им изживявания, защото вече имаме достатъчно поглед на това какво се харесва най-много.
1: Изненади казахте, давайте сега с изненадите. Колко, какви?
2: Ами няма да издавам всичко, но едно от основните неща, които ни предстои да направим, освен нашия фестивал, който ще се проведе на 13 юни, на 12 юни ще бъдем домакини на един прекрасен проект на Jazz FM. Това е техния пътуващ фестивал Jazz в цялата страна. Тази година той ще пътува и с нашия район, ще бъде в Хасково, Димитровград, Кърджали и село Маслиново. Това е тяхното пето издание и тъй като така имаме добър контакт с тях в последните години, те подкрепят много нашата инициатива, че сме горди домакини на тяхното събитие.
1: Значи ли това всъщност, че музикалното събитие през юни ще бъде двудневно, а не еднодневно, както беше до сега? Всъщност Кърджали Джаз Фест е в един ден, а в още един ден има още музика и още джаз.
2: Точно така, да. Много хубаво се получава тази наша колаборация. И така празника на джаза всъщност действително ще бъде по-дълъг и по-богат от към емоции.
1: Ще има ли местни групи? Имате ли представа какво подготвят от джазовото радио? Или ще бъдат изявени изпълнители от страната? Имате ли някаква информация?
2: Имаме, да. Концепцията на джаз в цялата страна е да даде национална видимост на регионалните джаз сцени и да подкрепи местни.

0: музиканти. Входа за тяхното събитие винаги е свободен, тъй като фестивал се организира от Jazz FM, но е на цялата джаз общност и включва безвъзмездно участие на местни музиканти, а пък те от своя страна популяризират и излъчват на живо това, което се случва на сцените във всеки град. Така че да, в петък на 12-ти в този формат ще участват основно местни музиканти.
1: Знае ли се вече кои или това е нещо, което все още се организира и подготвя?
0: Все още знам, че ще бъде изключително пъстро и много интересно, но тъй като програмата все още не е окончателно фиксирана, предпочитам да не давам повече информация.
1: Ще си говорим допълнително.
0: Малко по-нататък.
1: Добре, сега да кажем за Кърджали Jazz Fest, 13-ти, следващия ден.
0: Подгряващите
1: групи ще започна, за да стигнем до кулминацията. Кажете сега.
0: Ами всъщност в началото ще започнем с една хубава препратка към предишния ден, като встъпителния сет ще бъде от Борис Петков пиано и Цветомир Радев кларинет, които са така първите посланици на джаза по проекта на Jazz FM за

0: Лампия в квинтет, като ще бъдат представени джаз стандарти и няколко авторски нейни парчета, които ще участват и в първия и дебюта на албум. Групата е съставена от Деля Харалампиева глас, Иван Йорданов саксофон, Димитър Благоев китара, Димитър Шанов бас и още едно кърджалийско участие, Кристиян Желев, който ще бъде на барабаните. И за десерт в програмата също една любима група, която през последните няколко години успя страшно много да запали кърджалийската публика. Това са Funkylicious, които за трети път ще гостуват при нас. Миналата година бяха, тази година отново ги чакаме с нетърпение и сме уверени, че купона ще бъде на макс с тяхното участие.
1: На нас със сигурност ни харесва, явно и на тях им харесва, за да идват за трети път. Звучи интересно, звучи разнообразно, звучи малко кърджалийско и много джазово от това, което изредихте. Да кажем, как пак ли в следобедните вечерните часове и на традиционното място ли ще бъде джаз-феста?
0: Да, на традиционното място ще така, дадем един начален, ще добим един начален час към 5 часа, за да може да сме сигурни, че ще съберем публиката пълно време, защото програмата е доста амбициозна и да можем да поберем всичко, което искаме да представим.
1: Да.
0: И се молим, разбира се, за хубаво време.
1: Но не и много слънце.
0: Но не и твърде слънчево, да.
1: Да. Миналата година за първи път вкарахте вход тази година. Имате ли спонсори или отново ще разчитате на така съдействието и на публиката?
0: Тази година също да, ще разчитаме на съдействието на публиката. Смятам, че за хубавите неща, за качествената музика и за хубавата емоция входа не е нещо, което е кой знае какъв фактор, а за нас е значение, защото сме самодейци, правим отново доста амбициозна програма и за да можем да се справим, ще разчитаме и на местната публика.
1: Хубаво е, че не се отказвате и че има така един популярен, хубав и силен фестивал, пък било той еднодневен. Аз многократно съм ви пожелавала да се разширите, но явно за това трябва не само много организация, но и много спонсори. Имате ли ги тази година?
0: Имаме малка подкрепа, приятелско намигване, така да го кажем, както и предишните години, но за което сме безкрайно благодарни, разбира се, но основната
1: тежест е
0: инициатива, сила идва от нас. Да.
1: Да. Ами, добре, звучи хубаво, дадохме някакъв ориентир на тези, които очакват Кърджали Джаз Фест. Вероятно ще си говорим отново, като наближи събитието. За сега много ви благодаря и радвам се, че бяхте наш събеседник в ефира на Радио Кърджали.
0: Аз също благодаря много. Хубав ден пожелавам.
1: Габриела Гаврилова, чухме, организатор на джаз фестивала Кърджали Джаз Фест.

0: след първото кафе.
1: 12-годишната Кристиана Кехайова от Кирково е отличена с второ място в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм» 2026. Наградата е за икона на света Христина, която е небесния покровител на малката иконописка. Конкурсът се организира с благословението на Българската православна църква и всяка година привлича участници от цялата страна и от българските общности в чужбина. Надпреварата се провежда в три основни раздела – изобразително изкуство, литература и фотография и информационни технологии. Целта е да се насърчат творческите заложби на децата и младежите и да се задълбочат познанията им за православната вяра, църковната история.

0: Доволна ли си от това, което показа?
1: Да, доволна съм.
0: Твоята награда е за една икона на света Христина, нали така?
1: Да.
0: Сама ли си избра тази светица? Някой те посъветва тя да бъде? Как реши, че ще рисуваш света Христина?
1: Ами, реших да я рисувам, защото тя е моя небесен покровител и затова нарисувах.
0: Усещаш ли по някакъв начин закрилата й?
1: Да. Тя ме закрита, когато съм в трудни моменти, помага ми.
0: Имаш ли си някои любими светци, които така по някакъв начин силно те привличат?
1: Освен Света Христина и Отец Паисий също.
0: Отец Паисий, гръцкия светец, нали? Който наскоро
1: Да.
0: даже имаше и филм за него.
1: Да.
0: Какво в него те привлича, можеш ли да кажеш?
1: Добротата му към хората, независимо какви са.
0: Така, учиш ли се на нещо от него?
1: На доброта, смирение.
0: Има нещо любопитно в твоята история. Ти ходиш на курс по рисуване и по иконопис в гръцкия град Комотини.

0: Понякога, когато няма какво да правя, главно към икони се насочвам.
1: Защо се насочи към икони?
0: Ами, миналата година бях участвала пак към този конкурс и се опитах да нарисувам Благовещение, но не успях да се класирам както тази година. И тази година, като излезна този конкурс, участвах и така станах на второ място.
1: Всъщност ти се амбицира миналата година, когато не си успяла да покажеш най-доброто от себе си и си решила, че трябва да научиш всичко, за да станеш още по-добра, така ли?
0: Да, аз в миналата година не бях записана на този курс за рисуване и затова не знаех как да нарисувам иконите, но сега, като се записах тази година, вече знам горе-долу.
1: От колко време посещаваш школата в Комотини?
0: От октомври месец миналата година.
1: Колко голямо е израстването ти? Можеш ли да прецениш?
0: Е, доста голямо. 3 икони съм нарисувала до сега.
1: Разкажи ми малко за тях.
0: За Божията майка. Да, тя е първата икона. Сега рисувам света Агатя и тази, която нарисувах света Христина за конкурса.
1: Какво ще правиш с тези 3 икони? Смяташ ли да останат така скъп спомен в дома или имаш някакви други планове за тях?
0: Първата ми се да оставя тук вкъщи, втората ще бъде подарък за моята кръстница и третата тя е в София.
1: Там знаеш ли какво ще се случи с нея? Ще бъде в някоя църква?
0: Благотворително ще бъде за тези деца, които се нуждаят от помощ.
1: Ще бъде продадена на търг с благотворителна цел?
0: Мисля, че да.
1: Какво е да те награди патриархът на България?
0: Ами, подари ми комплект моливи, един скицник ми подари, книга, която е от миналата година с всичките тези творби и участниците отдолу пише, нали, коя награда, след това с всичките неща вътре.
1: А какво ти каза? Каза ли ти нещо специално, което да бъде само за теб?
0: Не.
1: Предполагам, че ти е пожелал успех?
0: Да.
1: Ти как се почувства от тази церемония?
0: Добре.
1: Явно ти харесва това, което правиш.
0: Да.
1: Как се виждаш след 10 години като иконописец ли?
0: Еми да, главно ще се насоча към иконопис. Ако науча езика, може и да ида в Атина да уча. Мисля, натам да се насоча.
1: Чухте 12-годишната Кристияна Кехайова, която спечели второ място в националния конкурс «Моя небесен покровител, моя православен храм». А баща на Криси е Здравко Кехайов от църковното настоятелство на новия храм Свети Седмочисленици в Кирково. Господин Кехайов, здравейте и на вас!
2: Здравейте!
1: Как открихте всъщност таланта на дъщеря си покрай църквата и работата ви в църковното настоятелство, или имаше някакъв специален момент, в който видяхте, че детето създава икони и може да бъде насочено натам?
2: Да, тя като цяло обичаше да рисува, но главно се запали от самия конкурс на 25-та, където участваше 2025-та година. И тогава бях споделил самата икона на един приятел от Комотини, всъщност той се казва Паравко. Той е главният човек, където уреди учене.
1: Школата, в която се обучава, да. Аз точно това ще да попитам. Защо
2: да,
1: Комотини?
2: Аз като му показах, той първото му нещо, където му мина през главата, вика: знаеш ли, вика, че тук в Комотини има школа, вика. Искаш ли, вика, да питам, вика, дъщеря ти да я запишеме, нали, тук да рисува иконопис. И аз викам, добре, това беше април-май 2025 година, но вече курса беше свършил за 2025 година и той каза, че най-рано, вика, септември пак ще почват новия курс вече. И отидахме септември месец вече с него да питаме и управителя на галерията, може би са води, не знам точно. А, вика, няма проблеми. Ще запишеме. Даже и той сега в момента много се зарадва.
1: От наградата на Кристияна?
2: Да, наградата.
1: Е, това е награда и за техния труд, е награда и признание. За това какво са направили с детето.
2: Да. И господина където е там, и той много внимание обръща, защото е такъв един по-скромен, може би художниците всичките са такива смирени и спокойни. Делни сме там за курса и общо взето дъщеря ми с нетърпение чака да дойде понеделник да ходи да рисува. В началото беше малко трудно, защото нови хора трябваше да се запознаеме, да се опознаеме като цяло. Тя малко се срамува. Но

0: Богу, пък там много добре на приехат, обръщат на доста голямо внимание. Подкрепят я като цяло, казват и, че много добре се справя, още с първата икона, където е. Тя са горе-долу жени на 30-40 години, даже може и по-възрастни да има, не знам, но деца няма. Наистина са иконописци, не знам колко време учат иконописци, тя най-младата. И помагат, общо взето е предразполагат. Подаръци правят една четка и подари едната жена. Там си празнуват имените дни, даже сега последно едната жена имаше имен ден и беше направила петохлебе и специално донесе на всичките там, където са в курса, по хлябчета
1: да.
0: И по едно сладко. То не е голям колектив, то е колко са 6 жени. И да. Детето 7 стават, но сплутени са, да. И следно, че се познават, както се вика, от деца се познават всичките.
1: Какво си пожелавате за Кристиана? Как и виждате вие в бъдеще? И какво си мечтаете да се случи с нея?
0: Ако Господ е рекал да продължи по този път и аз бих си пожелал да направи църквата, да изография с цялата.
1: Църквата в Кирково, да?
0: Да, тя в момента са почнали вече строителните работи, налят е подложния бетон, правят вече куфража за основите, вече се работи, хората работят там.
1: Здравко Кехайов от църковното настоятелство на храма Свети Седмочисленици в Кирково за таланта и успеха на дъщеря си Кристиана, спечелила втора награда от националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм» тази година.

Сутрешния блок на радио Кърджали във вторник, 12 мая, в своя край. За вас работихме, уважаеми слушатели, звукорежисьорът Теодоси Георгиев, музикалният редактор Ангел Чавдаров, репортерът Галина Стефанова и аз, Станислава Георгиева. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на радио Кърджали продължава. Хубав ден!

0: Бюлетина на кратко. Един човек загина, други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Временната комисия по правни въпроси в парламента прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Временната бюджетна комисия пък обсъжда мерките за овладяване на цените. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е на изкуствено дишане. Останете с подробностите. Един човек загина, а други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на автомагистрала Хемус рано тази сутрин. Една жена остава в по-тежко състояние, а 10 души са прегледани на място. Репортаж на Николай Христов.
1: Водачът на автобуса е с 45 нарушения до момента, като веднъж е бил с отнета книжка. Това обясни комисар Мартин Цуриндски, заместник началник на пътна полиция в София. Шофьорът на камиона до момента има 29 нарушения. Пробата с дрегер за наркотици е дала положителен резултат за амфетамини. Мъжът обаче е обяснил, че пие лекарства и заради това е дал кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Комисар Цуриндски.
2: За инцидента можем да кажем, че причините за момент остават неясни и са на изясняване. Единият водач, който управлява автобуса, до момента в картона на водача има информация за реализирани от него 45 нарушения на закона за движение по пътищата, като през 2017 година за 10 месеца е лишаван правоспособност. За ПТП с алкохол от водача на влекача до момента в картона има 29 нарушения, като е търпял две лишавания също назад във времето. Едно през 2006 година от 1 месец и едно през 2008 за 5 месеца. На място са правени проби за алкохол и наркотици. Пробите за алкохол са отрицателни.
1: Катастрофиралият автобус е пътувал към София. Част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. Един от пътниците разказа какво се е случило.
3: Видимо, камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде. Чакаме някой да ни се обади, да кажат какво се случва с тези хора.
1: По случая има образовано досъдебно производство. Разпитите продължават. От МВР обясниха, че в района на катастрофата няма видеонаблюдение, което категорично да установи какво се е случило. За новините Николай Христов.
0: Сред пострадалите при катастрофата е и 3-годишно дете, което е било прегледано в Пирогов и освободено за домашно лечение. Двама от ранените са настанени за лечение в клиниката по неврохирургия на ВМА. 23-годишна жена пък остава за лечение в клиниката по лицево-челюстна хирургия на Пирогов. Останалите пострадали са транспортирани до ИСУЛ и до окръжна болница. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Ще ги обобщи репортера Добрина Карамболова, която сега включваме пряко от Народното събрание. Добър ден!
4: Добър ден! И трите законопроекта бяха приети с сериозно мнозинство, като от ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Накратко, промените на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които се избират от Народното събрание, ще бъдат предложени от различни организации. От ПП налагат и мораториум върху кадровите и дисциплинарните решения при изтекъл мандат на изборните членове на ВСС. Предложенията на Демократична България са сходни и са свързани основно с начина на избиране на членове на кадрови орган и на инспектората към него, като дават и възможност на Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота. Законопроектът на Прогресивна България предвижда за членове на ВСС да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегия, да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Ето как Велислав Величков от Продължаваме промяната, Надежда Йорданова от Демократична България и Олга Борисова от Прогресивна България мотивираха поправките.
5: най-после след 25 години за първи път в този век да уредим въпроса така, че парламентарно...
0: Карамболова, Прогресивна България ще опита да овладее поскъпването в търговската мрежа с редица мерки, сред които са регистър на проследимост, свикване на междуинституционално звено за цените към Министерския съвет, разширяване на списъка с нелоялни практики, които могат да бъдат санкционирани. Освен това,

0: Това се предвижда да се завишат санкциите, които Комисията за защита на потребителите може да налага. Мерките обаче срещнаха сериозни критики от опозицията на извънредното заседание на Временната бюджетна комисия. От парламента включваме пряко репортера Марта Младенова с подробности. Добър ден!
1: Добър ден! Между институционалното звено към Министерския съвет ще бъде свикано по предложение на икономическия министър Александър Пулев, който определи цените като, цитирам, галопиращи и даде висока оценка на двата законопроекта за Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.
2: В тези законодателни изменения се адресират всички ключови параметри, които подобряват състава и броя на нелоялните търговски практики. Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция. Увеличават се, заздравяват се правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават глобите за нелоялните търговски практики на ниво КЗП.
1: На ниво Комисия за защита на конкуренцията няма да се завишават глобите, защото те и без това са доста високи. От самия орган предупредиха, че те имат функцията на регулатор, а не на контролен орган. И също така представиха детайлен ценови и продуктов анализ, според който на българския пазар няма достатъчно българска продукция. Именно върху това акцентира и министъра на земеделието Пламен Набровски.
3: Един от големите проблеми е недостига на българска продукция, а за да има българска продукция трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата.
1: От Демократична България посочиха, че се стигне до сериозно изкривяване на пазара и призоваха да има мерки за охладяване на цените на горивата, откъдето идва основният проблем. Асен Василев от Продължаваме промяната допълни, че регистърът няма да доведе до реална проследимост на цените на стоките и освен това на производителите и търговците се вменява виновност, а не както е по правило, човек или търговец е невинен до доказване на против. От ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят двата законопроекта, но предупредиха също за сериозни пропуски в текстовете и заговориха за непазарни практики. Разбира се, от Прогресивна България защитиха тезата, че мерките ще сработят и ще отговорят на очакванията на хората, но това бе нещо, което отново бе оспорено от опозицията. Бизнесът и синдикатите също имаха своите сериозни критики към текстовете и поискаха те да бъдат разгледани в Тристранния съвет. За новините Марта Младенова.
0: Вече са определени експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщават от Министерството на земеделието. По предварителни данни, унищожени са градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявления за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линията на държавна помощ. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание в късния следобед, за да обсъди финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Напрежението в града се повиши след решението на общинските съветници лечебното заведение да бъде приватизирано. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Съветници от различни политически групи настояват да получат подробна информация за финансовото и кадровото състояние на общинската болница Свети Иван Рилски в Горна Оряховица, включително отчета за първото тримесечие на тази година, приходите и разходите за април, както и данни за просрочени задължения. Иска се информация и на колко медици в пенсионна възраст, които от дълги години продължават да работят в болницата, вече са връчени предизвестия за прекратяване на договорите и как това ще се отрази върху работата на 12-те отделения в лечебното заведение. Извънредното заседание днес от 17.30 часа идва няколко дни след дългите дебати на последната редовна сесия, когато Общинската болница беше включена в годишния план за приватизация на общинска собственост. Това се случи въпреки общественото недоволство и гражданския протест пред Община Горна Оряховица. По време на демонстрацията противниците на идеята призоваха за местен референдум за бъдещето на болницата. За новините е Здравка Маслянкова.
0: С молебен за здравния служител, отслужен от патриарх Даниил, в храм паметника Свети Александър Невски в столицата беше отбелязан Международният ден на сестринството. На 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100 най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
5: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно.
0: На тридневното примирие над 200 дрона са били изстреляни.

през нощта от Русия срещу украински територии, съобщи президентът Володимир Зеленски. Самата Русия реши да сложи край на частичното затишие, което продължи няколко дни, написа той в Екс. Руските военни от своя страна заявиха, че са свалили 27 украински дрона след изтичането на примирието. Украина помоли Европа да посредничи за споразумение с Русия за преустановяване на нападенията срещу летища, съобщи Укринформ, като се позова на интервю на украинския външен министър Андрий Сибига за изданието Политико. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на, цитирам, изкуствено дишане. Той определи като глупав отговора на режима в Техеран на

0: За първи път от 53 години насам българска филмова история се състезава за престижната награда Златната палма в Кан. Големият фестивал на Френската ривиера се открива днес, а част от основната програма е Мечтаното приключение. Разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни действия на границата при Свиленград. Филмът е на германската режисьорка Валеска Гризебах. Подробности от Константин Мравов.
1: В това издание на фестивала, заснето нас филм с български актьори на български език, ще се бори за Златната палма, за пръв път от 1973, когато в основната програма е Последната дума на Бинка Желяскова. Както и тогава, страната ни отново е представена от женска история на археолога Феска.
2: Писането е мистериозен процес, аз обичам проучванията. Пътувахме и се озовах в село Маточина до самата граница. Видях археолози да работят там и това породи нещо. Тогава си помислих, тя ще е жена, която е преживяла много неща през 90-те, близо до границата в Свиленград. След това е отишла в София, учила, работила е като археолог в България и други страни.
1: Разказва за БНР Валеска Гризенбах. Режисьорката използва само непрофесионални актьори, като в главната роля влиза Яна Радева, геолог от София, която през 2022 е на Коледен базар в НДК.
3: Мутая се, идва една мадама с едно червено червило, много готина, и казва: на нас ни трябва интелигентен човек. Аз казвам: ама аз съм геолог. Искате ли да се явите на кастинг за филми? Аз: добре. И така се започна.
1: За новините, Константин Мравов.
0: Тази вечер във Виена е първият полуфинал на музикалния конкурс Евровизия 2026. България е представена от Дара и песента Бангаранга, която ще открие втория полуфинал на 14 май. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и няма да го излъчват. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вот миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
4: Добър ден! Върховният административен съд върна лиценза на Българската федерация по автомобилен спорт, след като отмени заповедта на бившия служебен министър на младежта и спорта Георги Глушков, с който той отне безсрочния лиценз на БФАС. Федерацията обжалва решението, но административен съд София град отхвърли жалбата. Сега ВАС отменя и неговото решение. Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Билетите за мача между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига бяха пуснати днес в продажба. За срещата на 16 май билетите за привържениците на Левски се продават на касите на стадион Георги Аспарухов, а тези за почитателите на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще се играе мачът. Черно море приема Локомотив Пловдив от 17:45, а Ботев Пловдив посреща Арда от 20:15 в среща от групата на отборите, борещи се за място на бараж за европейските клубни турнири в първа лига. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Тотнам Лийдс 1-1, в Испания Райо Валекано Жирона 1-1 и в Италия Наполи Болония 2-3. Карло Анчелоти определи предварителен състав на Бразилия за световното първенство по футбол, като там присъства и бившия футболист на Лудогорец Игор Тиаго, както и Неймар и Винисиус Жуниор. Селекционерът е подал към Световната футболна федерация списък от 55 имена, от които малко по-късно този месец ще обяви окончателните 26, които ще останат в състава. Божидар Сарабуюков бе награден за спортист номер 1 на месец март традиционната анкета на Пресклуб България. Неговия наставник Димитър Карамфилов беше избран за най-добър сред треньорите за същия месец. През март, припомням, Сарабуюков спечели бронзов медал скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в Турун с постижение 8 метра 31 сантиметра. Същия месец спечели европейското злато в зала, като подобри няколко пъти националния рекорд скока на дължина и оглави световната ранглиста за сезона. Първия старт за Божидар Сарабуюков за летния сезон ще бъде тази събота в китайския град Сянмън, където ще се проведе Диамантената лига.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден! Над Западна България вече започна да се развива купеста облачност, а в край

0: Северо-западни райони на места има и валежи, за сега все още са слаби. Там и вятърът се ориентира от северо-запад. Температурите към този час са от 17 градуса в Ново село до 26 градуса в Пазарджик. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад и ще бъде умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. В северна България, западната част от горно-тракийската низина, ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще се развива и купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16. Заради очакваните интензивни конвективни явления, за днес е в сила предупредителен жълт код за Централна и Източна България. А за утре, заради очаквания силен вятър, Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код за Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в двете платна е влошено състоянието на пътната настилка от 66 до 81 км. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 100 км в час. Посока Бургас от 342 до 349 км на магистралата е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно платното посока граничен пункт Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Един човек загина, други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Временната бюджетна комисия в парламент...
3: Концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 14. След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новини. Представя ги Божидар Чулаков. В началото акцентите. Спор около богослужение в Българската църква Свети Георги в Одрин. Националната здравноосигурителна каса и регионалните здравноосигурителни каси в страната ще проведат ден на отворените врати. 12-годишната Кристияна Кехайова от Кирково спечели второ място в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм». Следват подробностите. Спор около богослужение в Българската църква Свети Георги в Одрин. По информация на общността на цариградските българи, гръцкият митрополит не е разрешил празничната служба за Георгиов ден да бъде отслужена на български език. С позиция

0: по случая излезе депутатът от Прогресивна България Нихал Юзерган, журналист, бивш кореспондент на БНТ в Турция и преподавател в Софийския университет.
1: Отказът да се служи на български език от негова страна на митрополита, и то точно на Гергьов ден, който е един от най-големите наши празници, е акт на голямо неуважение, и вместо да обединява православните християни, всъщност създава излишно напрежение и горчевина. Когато езикът на богослужението в християнския свят става въпрос на спор, защото самото християнство предполага всеки народ да може да изповядва своята вяра на своя език, от тук нататък вече се превръща в инструмент за натиск и политизиране, което въвежда в канона и политически момент.
0: Каза Нихал Юзерган, народен представител от Прогресивна България, журналист, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Турция. На 18 май Националната здравноосигурителна каса и регионалните здравноосигурителни каси в страната ще проведат Ден на отворените врати. Инициативата е част от информационна кампания НЗОК за теб, насочена към по-пряка връзка с гражданите и по-добра информираност по здравноосигурителните теми. Посетителите ще могат да се запознаят с работата на институцията, но е разкрита сега. Тогава 54-годишната жена се жалва в полицията, че докато била на лечение в Хасковската болница, и откраднали голямо портмоне. По нейни думи, вътре имало две банкови карти, телефон, 50 евро, златни обици и лични документи. В хода на работата полицаите са установили и заловили 26-годишен от Стара Загора, който си признал и върнал откраднатото. Работодателите предупреждават за задълбочаващ се недостиг на кадри и настояват за облекчен внос на работна ръка. Според изпълнителния директор на КРИБ доктор Боян Митракиев, държавният сектор изсмуква служители от бизнеса, а демографската криза допълнително задълбочава проблема. По думите му, без чуждестранни работници някои отрасли, сред които лозарството, винопроизводството и туризма, са изправени пред сериозен риск.
2: Едно сравнение, което наскоро проверих, в Щатите на всеки 100 000 души работят 800 чиновника, в България са 2300. Тоест България има три пъти повече чиновници от американската държава. Имаме структурни проблеми, които се задълбочават. И носа на работна ръка е естествено решение, от което в някои сектори не може да се избяга. Например, ако не внасяме работна ръка, трябва да си кажем честно, че лозарската и винената индустрия в България ще колабират.
0: Коментира доктор Боян Митракиев. 12-годишната Кристияна Кехайова от Кирково спечели второ място в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм». Отличието е за икона на света Христина, небесната покровителка на младата иконописка. Кристияна посещава школа по иконопис в гръцкия град Комотини, където е единственото дете сред курсистите. С преподавателите си общуват с помощта на Google Translate.
3: Благодарен съм на господин Димитри Целепи, защото той повече, нищо че и другите са в тази школа, повече на мен се отделя внимание и се разбираме с Google преводач, защото не знаем езика. Миналата година бях участвала пак към този конкурс и се опитах да нарисувам благовещение.
0: Турнир по ускорен шах Ардино на ход. Надпреварата е за деца до 16 години и ще се състои на 31 май в спортна зала Юнак. Турнирът ще бъде валиден за международен рейтинг на ФИДЕ, Международната шахматна федерация, а наградният фонд е 1000 евро, каза за Радио Кърджали съдията на турнира Кемуран Билял.
4: Общия награден фонд е 1000 евро, което само по себе си показва, че е сериозен турнир, защото детските турнири предимно са свързани само с предметни награди. Сериозен стимул, като за първо място ще се даде 300 евро. Смятам, че за едно дете е добър стимул.
0: Записването за детския турнир по ускорен шах Ардино на ход продължава до 30 май. До момента заявки са подали деца както от различни градове в страната, така и от чужбина, каза още съдията на турнира Кемран Билял. С информация за времето слушаме дежурния синоптик Мариана Попова.

Ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Заради очакваните временно по-интензивни конвективни явления, за този район е обявен жълт предупредителен код. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 26-27 градуса.

0: Ките на историята.
1: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история. Вие отново сте с предаването по стъпките на историята на Радио Кърджали. С мен водеше Димитър Димов, звукорежисьор е Теодоси Георгиев, а музикар доктор Ангел Чавдаров. Днес отново е вторник. При няколко дни на 9 май отбелязахме Деня на победата и Деня на Европа. Последните години, като че ли на победата не се отдава лъжимото внимание или, мога да кажа, отношение от страна на нашата държава. Набляга се само на Деня на Европа. И тук е добре да ви припомня, че общия брой на загиналите български военнослужащи по време на Втората световна война е точно 12 587 души. Това е според официалните данни на Държавна агенция архиви. Това са данни, резултат от детайлно проучване на регистрите и коригират по-стари оценки, които варират 20-30 хиляди души. Може и да са 12 587, но де-факто държавата ни забравя за тях. Можем да кажем, че днешно време институциите наистина в желанието си да... Вие имате различни мнения по това, по какви причини... не желаят да отбележат годишното едно събитие, което де-факто поставя...

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, сега ще ви така говоря малко за двата дни, да направя връзката. Вие, разбира се, може да не се съгласите, може да имате собствено мнение. Въпросът е да ви дам тема за размисъл, вие да зазите за себе си, да проучите, ако искате. Защото Денят на Победа и Денят на Европа на 9 май са генетично свързани. Защото това е резултат от едно гигантско световно стълкновение на идеологическа и геостратегическа основа. Затова тези два дни са толкова значими в нашето съзнание. В последните години много се спекулира, че победата на СССР във Втората световна война е довела до едни тоталитарни режими. И тук може

какво да кажеш? В края на Втората новина даже имаше едно преклонение пред събитите. И понеже сега често се казва Чърчил, Чърчил, нека си спомним, че той е първият значим политически лидер в чужбина, който нарича Сталин велик. Така че тогава французите не са имали против да са американци Париж, така и виенчани приемаха руснаците, а и днес не знам дали знаете, в центъра на Виена има един страхотен паметник на съветската армия и никой не го бута. Но това е друга тема. Когато говорим за Втората световна война, не става дума за 20 милиона жертви, дадени от руснаците, по-точно 27 да ви кажа. Става дума за реалности. Защото първият концентрационен лагер, освободен в края на Втората световна война, е освободен не от американци, не от англичани, не от французи или от марсианци, а от съветската армия. И много от кадрите, които са предоставени на Нюрнбергския процес, са правени именно в този концентрационен лагер. Така че тогава никой не говори за окупационна съветска армия. Тези определения са от студената война, които са продукти за насаждане страхове от те наречените просъветски системи на управление. Факт е обаче, скъпи приятели, че в момента има нова студена война. И то медийна, страхотна, която е най-сериозната индикация за наличието на студена война. Виждаме как се деформират основни събития в Европа и света. Виждаме тяхната целенасочена враждебност. Срамото е обаче, че няма никакви идеологически условия и предпоставки за това. При това да кажем, имаше две идеологии, нали? Демокрация и тоталитаризъм. Но днес никой не мога да каже, че Русия е комунистическа държава. Значи става дума за нещо много по-различно от идеите. Става дума за ресурси, които знаем, че са на изчерпване света и към които има апетити. Там, където ги има все още, знаем, че в Русия ги има много. Ето защо започва да се нагнетява този обръч от военни съоръжения около границата на Русия. В същото време виждаме очевидни инсинуации, че Русия била едва ли не, как да го кажа, агресивна сила. Не тя е нападател. Де факто само войните с Турция, насочени към освобождане на балканските християни, само тогава Русия е вземала инициативата. Или искате да кажете, че ни трябва да се сърдим, че е имала тази инициатива, т.е. да си бяхме останали под турска власт, така ли? Еми, помислете пак добре. Никой не обяснява статистиката на цялата военна история на Европа, кога Русия е нападала и кога е била нападана. Дайте да го изясним този въпрос и ако наистина ли съм прав, може, ще извина. Затова, когато в България политиците мълчат за деня на победата, когато хулят Русия и празнуват деня на Европа, става дума за жалка, подражателска и роболепна имитация. Това прибързано годничество и роболепие пред САЩ е непотребно, защото те ни презират за него, макар и да ни потупват по работа. Но то дава обратни резултати. Виждаме как хората излязаха на 9 май не само на 6-те митинги, но и безсмъртния полк. Защото русофилията в България се генерира от тази брутална русофобия, при което това докарвачество ни идва повече. Нека да не забравим, че светът ни гледаше на времето като най-огонческата страна за Съветския съюз. Бжежински не дава като пример за доброволно съветизиране. Хайде да не забравяме, скъпи приятели. Преди това също беше и с фашистска Германия. Знаете ли, че в София е имало булевард Мусолини, Хитлер, а Фатина и Белград никога е нямало такива булеварди. Така че това прибързано хамелеонско роболепие често пъти ни върши лоша услуга. Никой не иска да постигне траен съюз с нас, защото знае, че много лесно се отмятаме, за съжаление, от него.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, има много, така и в публично пространство, говореше 8-9 май, ма как в един ден така, в другия се случило. Друго, сега ще ви агонизира. Германската армия цари хаос. Не случайно нямат данни за загинали германски войни през 1945, защото хитлеристи едва успяват да погребат своите и да пишат доклади, а е неприятно да се пише за загубите и за кръха на германското оръжие. И сега малко по-голяма фактология. На 16 април 1945 съветските войски разгръщат настъпателна операция към Берлин. За броени дни съветските части стигат до покрините на града. На 25 април съветските щурмови групи настъпват към центъра на града. На този ден на река Елба съветските войски съединяват с американски части, в резултат на което продължават да сражават армии на Вермахта, се оказват разделени и изолирани една от друга. В Берлин части на Първи Белорусски фронт настъпват към правителствени учреждения. Части на Трета армия стигат до района на Райхстага на 28 април. И на разсъмване на 30 април е завзета сградата на Министерството на външните работи, след което пътят към Райхстага вече е открит. Знаем, че по това време Хитлер санира бункера на Райхсканцеларията и по обед на 30 се самоубива. 30 април 1965. Това е според официалната версия. Негови приближени разказват, че в последните дни фюрерът се страхувал руснаците да не обстрелват бункера с наряди с отровен газ, а след това да го изложат в клетка в Москва. И около 21.30 на 30 април части на 150-та стрелкова дивизия овладяват основните части от Райхстага, а сутринта на 1 май над него е развято червеното знаме, което се пръща в знаме на победата. Но ожесточените бои в Райхстага не се прекратяват. Обърняващи го части прекратяват съпротивата в нощта на 1 срещу 2 май. Тогава в разположението на съветски войски пристига началникът на генералния щаб на германски сухопътни войски генерал Крепс, който съобщава за самоубийство на Хитлер и моли за примирие, докато стъпи в длъжност новото правителство на Германия. Сесия риска безусловна капитулация, но в 17 часа на 1 май получава отказ. В този момент под контрола на германци Берлин остават само районът Тиргартен и правителствения квартал. Отказът на хитлеровци дава право на съветски войски отново да атакуват. Штурмът е кратък и на 2 май по радиото германци молят за прекратяване на огъня и изразяват готовност да се предадат. В 6 часа сутринта на 2 май 1945 командващият отбраната на Берлин генерал Вайндлинг, съпроводен от трима генерали, преминава на линията на фронта и се предава. След един час, намирайки се щаба на 8-ма гвардейска армия, той написа заповедта за капитулация, която е размножена и с помощта на високоговорители по радиото стига до части на противника, които отбраняват център на Берлин. Към края на 2 май съпротивата в Берлин се прекратява, а отделни групировки на противника продължават бойните действия, са унищожени след някой друг час. Обаче окончателното падане на Берлин не означава капитулация на Германия. Новото правителство начало с Дьонитс решава да спаси германците от Червената армия, като продължава бойните действия на Източния фронт, а иска да се предаде на Западния. Но според предварителните споразумения между Съветския съюз и неговите съюзници, това не може да се случи, т.е. да спреят битките на Запад, а на Изток да продължават. На 4 май пред армията на британския маршал Монтгомъри капитулира германската групировка в Холандия, Дания, Шлезвиг, Голщайн и Северозападна Германия. На 5 май пък капитулират пред американците групата армии Г в Бавария и Западна Австрия. След това между германци и съюзниците западните започват преговори за пълна капитулация на Запада. Но американският генерал Айзенхауер разочарова германските войни. Капитулация трябва да стане

само на Западния фронт, трябва да стане на Източния. И германски армии трябва да спрат там, където се намират. Германци опитват да протестират, но Айзенхауер предупреждава. Ако те искат да печелят време, неговите войски ще спрат всички, които бягат на Запад, независимо дали са войници или бежанци. В крайна сметка, германското командване съгласява да подпише тая капитулация. И тук вече идва интересното. Подписването на акта се предвижда да стои щаб-квартира на генерал Айзенхауер в Реймс. На 6 май там идват членовете на Съветската военна комисия начело генерал Сосопаров и полковник Зенкович, на които е съобщено за предстоящо подписане на акта за безусловна капитулация на Германия. Сосопаров в това време няма право да подписва нищо. Той изпраща питане в Москва, но до началото на процедурата не идва отговор. Сосопаров е можел да не подпише акта, но след това го чакат неприятности. Излиза, че германците са предали на съюзниците, а Съветския съюз остава в състояние на война. И тук генерал Сопаров действа рисковано, но след време се разбира, че е правилно. С текста на документа той внася малка забележка. Цитирам. Този протокол за военната капитулация не изключва бъдещи подписването на друг по-съвършен акт на капитулация на Германия. И така, в този му вид, тази капитулация във време си е подписана от германска страна началника на оперативния щаб на обединеното командване на Вермахта генерал полковник Йодъл, от англо-американска страна от американски генерал лейтенант Уолтер Смит и от съветска от генерал Сосопаров. Като свидетел на подписването присъства френския бригаден генерал Франсуа Севес. Това става на 7 май 1945 в 2.41 сутринта и стъпва в сила на 8 май 23.01 часа средно европейско време. И тук, разбира се, идва вече допълнителен момент, който води до това те наречени объркване. Но това след малко.

0: постъпките на историята.
1: И така, казах ви, скъпи приятели, че в Рим се подписва първата, бих казал, капитулация. Тук допълвам, че Айзенхауер отказва да присъства, като се оправдава с ниския статут на германския представител. И вече какво следва? След подписването на акта от Москва пристига отговор. Генерал Сосопаров да не подписва никакви документи. Съветското командване смята, че 45 часа преди стъпването на документа в сила германски части ще ги използват за бягство на Запад. Даже самите германци не отричат този факт. И по настояние на съветската страна е взето решение да провежда на още една церемония, която се стои вечерта, точно се ви казвам, на 8 май 1945 в Берлинското преградие Карл Хорст. Текстът с малки изключения повтаря текста на документа, подписан в Реймс. Обаче от германска страна го подписва генерал фелдмаршал, началник на върховното главно командване Вилхелм Кайтел, присъства представител на военно

0: германските сили генерал полковник Штумф на военноморските и адмирал фон Фридебург. От съветска страна безусловната капитулация приема маршал Жуков и заместник главнокомандващ езуитските експедиционни сили британския маршал Тедер. Свидетели са американския генерал Спат и френския генерал де Тасинюи. Чърчил спира генерал Айзенхауър от участие във втората церемония. И така този договор, подписан 22-43 на 8 май 1945, влиза в сила, както е договорено, 23.01 на 8 май, но по московско време тези събития стават до 0.43 часа или в 1.1 минута, го кажем, на 9 май. Именно поради тази разлика времето, денят на победата в Европа е 8 май, Съветския съюз 9 май. Сталин оценява действия на генерал Сосопаров в тази ситуация като правилни и премерени. Германските командващи Йодъл и Кайтел, които подписват безусловната капитулация на Германия, Фреймс и Карлхорст, са осъдени на смърт от Международния съд Нюрнберг. Те са обесени на 16 октомври 1946 в спортната зала на Нюрнбергския затвор. И сега малко от спомените на Жуков. Цитирам. След подписването на акта, Кайтел стана от стола, сложи си дясната ръкавица и отново се опита да блесне с изправената си военна стойка, но не му се получи и той тихо се доближи до стола си. В 0 часа 43 минути 9 май 1945 подписването на акта за безусловна капитулация на Германия приключи. Аз предложих на германска делегация да напусне залата. Кайтел, Фридебург, Штумф, ставайки от столовите, се поклониха и с наведени глави излязаха. След тях напуснаха щабните офицери. От името на Съветското върховно главно командване сърдечно поздравих всички присъстващи за дългоочакваната победа. Залата се вдигна невъобразим шум. Всички се поздравяваха, помежду се стискаха ръцете си. В очите на много от тях имаше радостни сълзи. А съветските граждани научават за подписването на капитулацията в Карлхорст от съобщението на Софинформбюро на 9 май в 2.10 часа от
1: День Победы. Как он был от нас далек, как в костре по душам таял уголек. Были версты обгорели.

0: Постъпките на историята.
1: И тъй като говорим за втората стона, една скъпи приятели, сега ще ви запозная с няколко истории, може би ги знаете, но все пак това е една друга гледна точка, бих казал, на тази война. Сега ще ви говоря за Епистиния Степанова. Една обикновена жена с бяла кърпа и очи, в които е събрана цялата болка на света. Тя не е генерал, не е стратег, не е държавник. Тя е просто майка. Майка, която дава на мира всичко, което има. Своите 9 сина. Представете само за миг прага на нейния дом. Представете си го този миг 9 пъти. 9 пъти тя е стягала мешката на своето момче. За тези, които знаят мешка, това е раницата. 9 пъти е прекъсвала челото му. 9 пъти е гледала как гърбът му се отдалечава по прашния път, докато се пръне в малка точка на

Роба. Тоест скъп дар, платен живота на милиони момчета, които искали да обичат, да градят домове, да люлеят деца, но са останали завинаги на 20. Когато днес дигнем очи към небето, нека не виждаме само празник. Нека си спомним за хора като Епистиния, за нейната бяла кърпа, за нейната нечовешка сила и за нейните 9 празни стола около масата. Победата има много лица, но най-истинското е това на майката. Онази, която изпрати всичко и не получава нищо обратно, освен правото ни, ние не да се прегърнем със своите деца. Поклон пред такива майки и такива хора, като Епистиния Степанова. Поклон пред всички майки, които войната превърна в живи паметници. Нека помним, че мирът е крехък и се крепи върху раменете на такива тихи герои. Тази обикновена жена, но жена толкова корава, е родена 18 ноември 1882 на територията днешна Украина, но от детство живее в Кубан. Както ви казах, тя има много сине. Василий, Филип, Фьодор, Александър младши, Иван, Иля и Павел загиват по време на Великата отечествена война. Синът и Николай се идва през август 45-та, но идва в болницата, боледува и накрая умира от своите рани. През последните години тази велика жена живее в Ростов-на-Дон, семейство на единствената си дъщеря Валентина Коржова, и умира

0: часы. И на ней кто разбился, кто взлетел навсегда. Ну а я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда, вот какая беда.
1: Постъпките на историята.
2: Позволете ми да ви кажа за още едно събитие, или по-скоро един факт от втората стоновина. Става дума за битката при Ржев. Защо е толкова интересна, или по-скоро по-малко се говори за нея? Сега ще ви дам информацията. Малкото граче Ржев е в Тверска област и буквално е залечено от лицето на земята по време на битката при Ржев от януари 1942 до март 1943. В обществената памет, включително и при германските ветерани, наистина най-страшни са останали битките при Ржев. Когато някой отиде там в този рън, ще види много индикатори за братски гробове, защото изглежда, че те са навсякъде. Концепцията за тази битка се появява наскоро нито в съветската военна енциклопедия, нито в шестомника История от Великата отчетна война, нито в други официални издания от съветско

време понятието битката Прежев не се намира. И едва след разпадането на СССР, независимите руски историци успяват да възстановят историческата истина и да въведат научно обращение понятието битката Прежев, слагайки я на едно място с такива съдбосни битки от Втората столна война, като битката при Москва, битката при Ленинград, битката за Кавказ. В паметта на съветския войник и съветски граждан, ржевското изпълнение, ржевската дъга остава като ржевския касапин или пробив. Защото издигнатият там паметник в памет на загиналите крежев съветски войници е открит преди няколко години. Това е образът на войник, разтваря се в ято птици и произлиза от стихотворението на Расул Гамзатов Журавите, което става емблематично благодарение на превода си на музика на Ян Френкел. Невъзможно е да погледнеш тъжната фигура на войника без сълзи. Над 17 000 фамилии са загиналите Прежев, както и портрети на войници, които са гравирани на документалните пана. И само искам да ви кажа, броят на жертвите на тази битка е над 1 000 000 души. И тук нещо, което ние не обръщаме внимание, скъпи слушатели. Мина 9 май. Във втората столна война загиват 27 милиона граждани на Съветския съюз, войници, офицери, партизани, мъже, жени, деца, старци. Ако светът почете паметта на всеки един от тези 27 милиона души, с по минута мълчание, скъпи слушатели, това означава, слушайте, 27 милиона минути, което е равно на 450 000 часа, което е равно на 18 750 дни, което прави 51 години и 3 месеца.

0: постъпките на историята.
1: Скъпи слушатели, приятели на фундаменталната наука история, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се учи от нея. Затова вие не спирате, се наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за това, което тя може да ни понесе в бъдеще. За вас не заработиха звукорежисьорът Йодоси Георгиев, музикален редактор Ангел Чадаров и водещия Димитър Димов. До чуване, до следващия вторник!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. Няма промяна в състоянието на пострадалите при тежката катастрофа тази сутрин между автобус и камион на магистрала Хемус. Една жена остава в по-тежко състояние, други петима са в болници, но не се съобщава да има опасност за живота им. При инцидента загина един човек. Репортаж по темата на Николай Христов.
3: Водачът на автобуса е с 45 нарушения до момента, като веднъж

0: че бил с отнета книжка. Това обясни комисар Мартин Цуринск.
1: Нафта навсякъде.
0: От МВР обясниха, че в района на катастрофата няма видеонаблюдение, което категорично да установи какво се е случило. За новините Николай Христов.
2: Взрив в канализационната система на горно-оряховския квартал Калтинец доведе до евакуацията на децата от близката детска градина. Няма пострадали. Полицията, пожарната, прокуратурата, здравните и екологичните власти изясняват причините. Няма опасност за хората, увери пред Националното радио старши комисар Мариан Лонгинов, директор на областната дирекция на МВР. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Граждани от квартал Калтинец подават сигнал за взрив в близост до детската градина Детски свят.
4: Според тях нещо паднало от небето, облак дим се е образувал и замирисало на сера. Дошли са веднага колеги от полицията, от районна служба противопожарна безопасност защита на населението. Всички деца са изведени, няма пострадали нито деца, нито служители, нито граждани. Впоследствие последват сигнали от граждани за отворени капаци, някои от тях свидетелстват, че са чули от тях взрив и да са вдигнати във въздуха, отместени от местата си.
3: Заяви за Националното радио старши комисар Мариана Лонгинов, директор на областната дирекция на МВР. От община Горна Оряховица съобщиха, че всички деца от градината са прибрани в семействата и се намират в пълна безопасност. Районът е отцепен. За новините Здравка Маслянкова.
2: Временната бюджетна комисия одобри на първо четене мерките за овладяване на цените в търговската мрежа. Загласуваха почти всички парламентарни групи. От Продължаваме промяната бяха против, а Демократична България се въздържаха. Дори сред опозиционните партии, които подкрепиха законовите промени обаче, има съмнение за ефективността на текстовете и опасения за изкривяване на пазара. С промените се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена, увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики и се създава регистър за проследимост на стоките. Обобщение на репортера Марта Младенова.
5: От Министерството на земеделието виждат основен проблем в липсата на достатъчно българска продукция в търговската мрежа. Министър Пламен Добровски.
6: А за да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марш на печалбата.
5: Министърът на икономиката Александър Пулев анонсира създаването на междуинституционално звено, а целта е да се овладеят, цитирам, галопиращите цени.
7: Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция.
5: Мартин Димитров от Демократична България.
8: Част от формулировките будят сериозно безпокойство. Син Пулев, който говори за комитет по контрол на цените. И към това добавяме прекомерно висока цена. В другия закон виждаме справедливи цени, което е, всичкото това е част от някаква форма на ценови контрол.
5: С промените се предлага създаването на регистър за проследимост, като ще бъде използван изкуствен интелект заради големи обем данни. Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че подобен ход не просто няма да сработи, но ще утежни бизнеса.
9: Какво е прекомерно висока цена? Каквото реши КЗК.
5: От ГЕРБ СДС подчертаха, че в текстовете има много пропуски и ще се стигне до изкривяване на пазара. Владислав Горанов.
10: Създаваме грешни очаквания. Най-голямата коалиция в момента, която управлява, ги създаваше през цялата предизборна кампания.
5: За новините Марта Младенова.
2: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Всички те ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взема кадрови решения за назначаването на административни ръководители в съдебната власт. Въвежда се нов начин за избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на Върховния административен, Върховния касационен съд и главен прокурор, да бъдат членове на Висшия съдебен съвет. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актове на съвета и жалбата му да спира изпълнението им. Велислав Величков от Продължаваме промяната, Надежда Йорданова от Демократична България и Олга Борисова от Прогресивна България мотивираха промените с обществените очаквания от новото Народно събрание.
11: Най-после след 25 години за първи път в този век да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна.
12: Измененията се налагат от обществената необходимост и високото обществено очакване.
13: Целта, която си поставя Прогресивна България, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система.
2: След заседанието на Временната комисия, нейният председател Янка Тянкова обобщи, че текстовете ще бъдат прецизирани преди окончателното им гласуване в парламента. Определени са експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщиха от Министерството на земеделието. Унищожени са градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление

0: за обследване, след това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва с...
1: Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, около 1 милион и 600 хиляди евро са били насочени към свързани с близки до нея лица. Пръв за скандала с Панджерова сигнализира бившият премьер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
0: От чужбина фючърсите на суровия петрол Брент се повишиха на азиатските пазари и достигнаха над 107 долара за барел, след като американският...
2: ...на проиранската терористична групировка Хизбула. Техеран също така подчерта суверенитета си на Тормузкия проток, поиска обезщетение за военните щети и край на военноморската блокада на Съединените щати. Високопоставен представител на военноморските сили на корпуса на гвардейците на Ислямската революция заяви, че Иран е разширил определението си за Ормузки проток, превръщайки го в обширна оперативна зона, значително по-голяма от преди войната. Според иранските агенции и фарсита с ним, тази стратегическа зона е с десетократно по-голяма територия, достигаща между 200 и 300 мили. За новините Весела Владкова.
0: Броени часове след изтичането на примирието с Украина, Русия изстреля над 200 дрона срещу украински територии, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Атакувана е била столицата Киев, както и Запорожия, Днипро, Харков, Херсон, Суми и Миколаев. Руските военни от своя страна заявиха, че са свалили 27 украински дрона след изтичането на примирието. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че развитието на мирните преговори подсказва, че войната в Украина е почти завършила. Така той коментира думите на руския президент Владимир Путин на 9 май, че конфликтът наближава края си. Британският премиер Кир Стармър обяви, че няма намерение да се оттегли и ще продължи да управлява, въпреки увеличаващите се призиви да подаде оставка. На заседание на кабинета тази сутрин той посочи, че лейбористката партия има изработен процес за оспорване на лидерството и този процес не е задействан. Над 80 депутати от неговата формация вече призоваха Стармър да се оттегли след катастрофалната загуба на изборите миналата седмица. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! През последните часове пред приближаващия студен атмосферен фронт на много места в Северна България, както и в Родопите, се разви мощна купесто-дъждовна облачност и имаше валежи, грамотевични бури, градушка. На отделни места явленията бяха интензивни. Купесто-дъждовна облачност се развива и на други места в Западна България. Температурите в тези райони чувствително се понижиха. Към 15 часа в Драгоман е 14 градуса, в Монтана 16. Това са райони, където имаше грамотевици и валежи. На много места в Източна България и в Горно-Тракийската низина температурите достигнаха 26-27 градуса. Най-висока беше температурата в Пловдив 28 градуса. В София към момента е 24 градуса, атмосферното налягане 936 хектопаскала, от северозапад ще бъде умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре в повечето райони ще бъде ветровито, в Северна България и западната част на Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще се развива и купеста и купесто-дъждовна такава. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса. За София минимална температура около 8, максимална към 16 градуса. За днес сила е предупредителен жълт код за интензивни конвективни явления, а за утре за силен вятър в Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите възстановена.

0: Движението при 8-я километър на магистрала Хемус в посока София рано сутринта то беше спряно заради тежката катастрофа между автобус и камион, при която загина един човек. Днес и утре заради колоездачно състезание поетапно се спира движението в отсечките Боровец-Самоков до Белчински бани, Релево и Самоков-Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътната полиция. Чухте емисията новини в 15.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.

0: слушате Бенерет Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенерет Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенерет Топ 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Кристина Петкова, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: Чухме 20-то място, то отново е за Ладида и Дара Екимова.
1: От 16-та на 19-та позиция се класира Пламен Денчев с неговата песен «Следа». Искам да

0: Чухме Дара с Бангаранга, песента, която тази седмица представя България на песения конкурс Евровизия. Нека да пожелаем успех на Дара, а в БНР ТОП 20 тази песен се класира под номер 17.
1: 16-та позиция е за Михайла Филева и Буря в чаша вода.

0: Михаела Филева, Буря в чаша вода, номер 16.
1: Първо ново предложение.

0: Отново 15-та позиция за Мими Николова «Расте, но не старее».
1: Следва да чуем песента, която тази седмица зае 14-то място в БНР ТОП 20. Нейното заглавие е «Крещия» в изпълнение на група «Торнадо на Пулс».

0: от 10-то на 14-то място за група Торнадо и тяхната песен Крещя.
1: Една позиция надолу за Роби, Рано при зори, тази седмица то под номер 13.

0: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязват Иван Радуловски и Габриела Партовски с песента «Дай ми любов».
1: А 11-та позиция е за група Зебра «Нещо повече».

0: Чухте група Зебра с песента Нещо повече.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Won't Let Go изпълнява Стефан Лаучев.
2: И една секунда в изпълнение на Тодор Гаджалов.
0: Стигнахме до 10-то място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Гриш без лица.

0: Гриш, без лица, номер 10, БНР ТОП 20. От теб ще разберем кои са на девето място.
1: И така, на девето място е Петко Славов с неговата ретроспекция. Всеки път.

0: Петко Славов и песента Ретроспекция е под номер 9 в БНР Топ 20.
1: Осмото място е за Адриана Бенова квинтет It's Not The End.

0: На седма позиция чухме група Волева и песента Шок и паника, а сега от теб, Хриси, слушателите трябва да разберат кои са под номер 6.
1: Да, с две позиции нагоре се изкачва графа с песента Картина.

0: Графа и картина номер 6 Бенере Топ 20.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Ние сме Spectrum Vocal Band.
3: Анна,
4: Ивелина,
5: Даниел,
6: Янко
7: и Косио. Новата ни песен «Жената до мен» е поклон пред всички жени в живота ни. Те са извор на вдъхновение, незаменима подкрепа и пристан за всеки от нас.
4: Песента е част от нашия предстоящ албум «Voices of Now» и е включена в класацията на БНР Топ 20.
2: Гласувайте

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Новините на радио Кърджали представя Божидар Чолаков. В началото акцентите. Екип на Български Червен кръст проведе здравни консултации и профилактични прегледи в селата Комунига и Габрово. Билетите за втория туристически влак Димитровград-Момчилград се разпродадоха за половин ден. Над 80 ученици от кърджалийски училища се включиха в инициативата по трасето на Индиана Джонс. Следват подробностите. Екип на Българския Червен кръст в Кърджали проведе здравни консултации и профилактични прегледи в селата Комунига и Габрово в община Черноочене. Доброволци и експерти измерваха кръвно налягане и кръвна захар, а на жителите бяха давани съвети за здравословно хранене и превенция на сърдечно-съдови заболявания. Инициативата е част от операция «Подкрепа» по Европейска програма за храни и материално подпомагане. Освен здравните дейности на социално уязвимите жители в района, са раздадени и хранителни пакети. Поради засиленият интерес и изчерпването на местата за по-малко от 3 часа за туристическия влак на 23 май, от БДЖ обявиха допълнителна композиция по направлението Димитровград-Момчилград и на 24 май. След пускането в продажба и на втория туристически влак, билетите за него също са били разпродадени само за половин ден. Специалният туристически влак ще премине по живописният маршрут край язовир Студен кладенец и долината на река Върбица с предвидени спирки за фотопаузи при Средна Арда и Момина скала. Композицията ще бъде съставена от дизелов локомотив, три тематични купейни вагона и вагон-бистро с храни и напитки за пътниците. Влакът ще потегли от гара Димитровград в 11 часа и 40 минути и ще пристигне в Момчилград в 14 часа и 45 минути, а обратният курс е предвиден за 16 и 30 часа. Над 1,3 кг контрабандно злато задържаха митническите служители на митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Златните изделия били открити в джобовете на якето на 44-годишен турски гражданин, който превозвал употребявани автомобилни части от Литва през България и Турция за Йордания. Според експертизата, откритите кюлчета, монети, гривни и отливки са от злато с различни карати, с общо тегло 1336 грама и стойност над 113 000 евро. По случая е

0: образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково, а златните предмети са задържани. На шофьора е наложена парична гаранция и забрана да напуска страната. Над 80 ученици от 8 кърджалийски училища се включиха в инициативата по трасето на Индиана Джонс. Нейни организатори са Община Кърджали и Общинският съвет по наркотични вещества, каза секретарят на съвета Валентина Грудева.
1: За нас винаги е било важно да даваме алтернативи на младите хора и това предизвикателствата днеска, които ги виждате зад мен, са точно такава, една алтернатива, за да могат да излезат както от училище, така от вкъщи, да забравят малко телефоните, екраните, а и да намерим...

0: Запад, юго-запад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. 23 градуса е температурата в Кърджали, около 25 в Хасково, а 19 градуса е температурата в Смолян. Чухте новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Божидар Чолаков. Следващата регионална емисия е след час.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg / Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Във вторник, 12 май, започва обзорното предаване Денят, в което ви представяме най-важното до този час. На пулто е Николай Атанасов, аз съм на Хитогу. Ето и някои от темите, за които ще се говорим до новините в 18 часа. Над 80 ученици от 8 училища в Кърджали се включиха в инициативата по трасето на Индиана Джонс, посветена на превенцията с

срещу наркотиците чрез спорт и екипни игри. Село Звездели на край Кърджали привлича завърнали се изселници от Турция, които търсят по-спокоен живот близо до града. Политологът професор Тодор Галунов коментира очакванията и предизвикателствата пред новото правителство на Румен Радев и Прогресивна България. След новините в 17 часа, народният представител Нихал Юзерган определи като неприемлив опита богослужението в българската църква Свети Георги в Одрин да бъде проведено на гръцки език. Патриарх Данаил също коментира скандала в българската църква в Одрин, като заяви, че не може да си обясни случилото се. Това са някои от темите в днешното ни обзорно предаване. Останете на 90 МГц на вълните на радио Кърджали. Продължаваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Над 80 ученици от 8 кърджалийски училища се включиха в инициативата по трасето на Индиана Джонс. Нейни организатори са

0: младите хора да покажете своите качества, екипност, бързо мислене, упоритост и стремеж да се справяте с предизвикателствата. Чрез спорт, логически задачи и приключения, днес ще имате възможност да докажете, че сте най-добри и че правите най-добрия избор за активния начин на живот, приятелството и работата в екип.
1: Тихомирова благодари на всички, допринесли за реализирането на инициативата, която по думите й съчетава движение, логика и екипна работа. Истински празник на младостта посочи заместник кметът на община Кърджали. С днешното събитие Общинският съвет по наркотични вещества откри и кампанията, посветена на 26 юни Международен ден за борба с наркоманиите. Валентина Грудева, секретар на Общински съвет по наркотични вещества.
2: Но за нас таки е било важно да даваме алтернативи на младите хора и това предизвикателствата днеска, които ги виждате зад мен, са точно такава една алтернатива, за да могат да излезат както от училище, така от вкъщи, да забравят малко телефоните, екраните, а и да намерим начин да ги предизвикаме на повече физическа активност и да избягват рисковото поведение и най-вече употребата и злоупотребата с наркотични вещества.
1: Грудева посочи, че инициативата има за цел не толкова физическата натовареност, колкото да провокира младите хора да работят в екип, да мислят бързо и креативно.
2: Много се радвам, че училищата така откликват на тези наши покани, защото училището е много важно, да, дава знания, дава умения на младите хора, но пък ние се опитваме да им дадем и малко друга гледна точка, да ги изкараме извън училище, и защото извън училище в живота децата се учат също така на умения.
1: До 26 юни, когато се отбелязва Международния ден за борба с наркоманиите, от Общинския съвет по наркотични вещества са предвидили и още инициативи.
2: Едно обучение за обществени възпитатели, което ще се проведе в края на месеца, след което ни предстои закриване на кампанията с автомото Рето Клуб, която вече 3 месеца осъществяваме с Рето Коли от Кърджали.
1: Кулминация на кампанията ще бъде организирането на третата областна конференция за младежи, която ще бъде на самия 26 юни, уточни Валентина Грудева. За Радио Кърджали, Галина Кючукова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Село Звезделина, само на десетина километра от Кърджали, привлича нови жители, завърнали се и селници от Турция, търсещи по-спокоен живот. Въпреки близостта до града, животът в селото не спира. Местните споделят, че пазаруването в съседна Гърция е по-изгодно, а разговорите на кафе в магазина често стигат до политика и надежда за по-добро бъдеще. Чуйте още в репортажа на Галина Георгиева.
2: Село Звезделина е на десетина километра от Кърджали. А заради доброто си местоположение и близостта до града, животът в него не спира. Отскоро селото има и нови жители. Това са завърнали се за постоянно от Турция наши изселници, за които животът край Босфора вече е много скъп.
3: Турция е по-зле от тук. 350-400 евро. Това е минималната заплата в Турция. Пенсионера взима 350 евро. Турция има хора, които и това не го взима.
2: Разказва Талян Шабан. Той редовно пътува за Турция и вижда живота в югоизточната ни съседка. Казва, че след въвеждането на еврото у нас, магазините в Одрин, първия турски град след границата, са превалутирали цените нагоре. Според него, същото се е случило и в България след 1 януари.
3: Аз ще отиват в Одрин да пазаруват. А сега защо не отиват? Защото и цените и там фръкнаха. Един лев беше 1 евро направи, закръгли всичко. Взимаше 1000 лева, сега взима 450 евро, а лева и еврото едно и също стана.
2: Според жителите на Звезделина в съседна Гърция е по-евтино. Затова много от тях вече пазаруват там и предпочитат да летуват на гръцките плажове.
3: Гърция е по-евтино. Защо отиваме на море в Гърция, а не в Бургас?
2: Майския следобед село Звезделина е притихнало. Глъч се чува само от към местния магазин. Там на чаша студена бира мъжете обсъждат политиката, а тези дни тя е свързана с реформите на новото правителство.
4: Очакваме. Поне институциите, е това безочие, което гледахме с години наред да се прекратят. Там като се подобри, естествено и надолу ще има успокоение. Поне това очакваме.
2: От село Звезделина, Галина Георгиева.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: България има редовно правителство, сформирано за първи път от поне 3 десетилетия само от една политическа формация. Това се случи след като политическата сила, водена от президента в мандати 2017-2026 година Румен Радев, Прогресивна България, спечели убедително мнозинство от 131 депутати в новия 52-ри парламент. За очакванията към кабинета и за възможните капани, които биха могли да станат препъни камък на новото управление, Галина Стефанова разговаря с политолога професор Тодор Гълнов.
2: Какво е новото? Новото е именно това мнозинство, което създава една ситуация, при която ще има много стабилен управленски елит и ще има една много слаба опозиция. За пръв път, де-факто, от толкова години ние имаме такъв формат, дори можем да се върнем чак във времето на Иван Костов от 1997 година. Сега, кои са плюсовете? Плюсовете са, че няма как да има оправдания за това, че кабинетът не прави нищо или не прави това, което трябва. Всички досегашни формати, коалиционни формати, които ни управляваха, в общи линии намираха своето оправдание. Лошото е, че властта няма да има коректив. И само бъдещето ще покаже коя от двете тенденции ще надделее, къде ще бъде проблемът. Дали в мнозинството и в липсващата опозиция, кое ще се окаже добро за страната. Лично аз така съм леко притеснен от ситуацията, защото всеки парламент трябва да има и своята опозиция. Но като граждан, разбира се, че ме и анализатори, да, гуменият печат, който ще утвърждава всички актове на правителството. Сега, строго погледнато, това може да се окаже слабо гледна точка на ефикасното разделение на власт. Сега, големите надежди. Големите надежди идват от големия резултат. Ние виждаме, че първата стъпка в, може би, най-голямата надежда, финансите и икономиката, сякаш не е много добра и не е много очаквана по-скоро, евентуално теглене на нов дълг. Сега, ако нещата се оправят единствено с нов дълг, то ситуацията е по-лоша, отколкото си мисля. Но всеки дълг генерира разходи, той не генерира печалби. Той не генерира развитие. И мисля, че ние сме говорили с това в предишните предавания, политиката на решаване на дадени социални битови проблеми или бюджетни проблеми с теглените на нов дълг е прехвърлена на отговорност към следващото поколение. А така че тук много внимателно кабинет трябва да премисли какви са резервите, да не се тегли външен дълг и той да бъде в рамките на някакви сравнително минимални стойности. И като по този път, ако тръгнем, няма как да не се окажем в тежка криза, примерно след няколко години. Другото, което според мен е доста озадачаващо, е законопроект, който ще генерира едва ли не смъкването на част от цените. Вижте, няма такъв законопроект, който може да смъкне цените в условията на пазарна економика. И мен е много интересно тези норми на законопроекта точно ще се държат. Защото тук е възможно отново да се появи поредната мантра за помним пробухава на магазините за хората. Да не се окаже това някакъв нов етап от тази идея. Тук може да има също напразни надежди. Въобще това е кабинет на големите надежди и мен ми струва, че много високия резултат до голяма степен лиши новото управление от някакви 100 годи бъдещи оправдания. В известен смисъл високия резултат може да се окаже и капан за формацията.

0: Въобще всичко в момента върви към една поредна издание на премиерската република. Много хора, знаете, говориха за президентска република, начало с Радев. Сега обаче ще получат премиерска република с правомощия, за които президентът дори може би не си е помислил, когато е бил на тази своя позиция като президент. Властта видимо ще концентрира еднолично в премиера. Но и това сме го гледали. Ние помним няколко кабинета, в които думата на премиера тежеше повече от закона. Мисля, че това ще го повторим отново. Само се опасявам това да не бъде сметка на демокрацията и за сметка на истинското обсъждане на проблемите в парламентарната група. Тя да не се превърне просто в машинка за гласуване. Във всяка демокрация дебата има значение. Още повече вътрешно партийния дебат при партията, която управлява. Концентрацията на властта в една фигура не е най-желаното нещо за демократ. Още повече се вижда, че има вариант, всъщност това вече е вход парламента да е доминиран изцяло от една партия, правителство изцяло от една партия, може би президентската институция от една партия, поне на този етап.
1: Това не можем. Нямаме основания към този момент да говорим.
0: Нямаме основания. Тук трябва, може би, да се изчака, но като цяло концентрацията на властта вече е огромна. Остава, разбира се, местната власт, която ще е продукт на промените след година и половина, но до тогава има много политическо време. Много са важни първите стъпки на кабинета.
1: Какво трябва да направи? Да, това беше другия ми въпрос. Кои са първите стъпки, по които този кабинет ще можем да го тестваме като продуктивен, работещ, достатъчно демократичен?
0: Значи, първите стъпки обикновено всички политици, когато започнат да говорят, те малко така излишна фразеология казват, че ние говорим първо за политик. Да, но в момента сякаш напрътил са по-скоро първите кадрови решения. Тоест, кадровите решения в България обикновено показват какви ще са политиките, а не обратно. Така че, като видим първите кадрови решения, те вече наполовина са факт, ние ще видим на къде вървят нещата. Второто, да видим с какви срокове ще бъдат приети текстовете на бюджета, какво ще съдържат. Освен това, прекалено много се говори за борба с корупцията. И мен ми се струва, че тук също са скрити много излишни надежди. Тя корупцията не се ликвидира за един ден. Тя не е концентрирана в едно-две лица. Ако се смята, че корупцията е обхванала цялото политическо и икономическо тяло на страната, това е един дълъг процес и то не зависи само от правителството, напротив, по-скоро зависи от органите на съдебната система. Може би първият индикатор ще бъде с каква скоро ще стане промяната в Висшия съдебен съвет, но това няма да доведе до някаква рязка промяна, между другото. Тук имаме и един от малко добрите в този парламент, да има някакво неформално коалиционно споразумение, тъй като ще трябва стоящия депутат. Сега гражданите, мен е ясно, че тя ги интересува от цени доходи и заплати, но ми се струва, че точно тук няма как да има никаква рязка промяна. Също така аз не очаквам никаква рязка промяна във външната политика. Няма как да се получат някакви резки промени. Може да има някакви нюанси. По отношение на илюзиите за еврото, България видимо ще остане част от еврозоната, за всичките проистичащи от това плюсови и минуси. Така че и икономическите очаквания, финансовите очаквания, външната политика няма да търпят резки проблеми. Може би ще има повече шум отново около борба с корупцията и ако има някакви материали, те ще бъдат шумно огласени, защото мисля, че точно подобен тип действия българин е много чувствителен, когато някой бъде обвинен, че източва пари от държавата и това е в състояние да вдигне рейтинга на кабинета. Очаквам тук да се концентрираш към плащания. Въобще се забелязва, че когато гледаме социалната мрежа, когато и говорим с хора, че голяма част от гражданите гласуват за Прогресивна България, като всеки влага нещо от себе си. Той си мисли, че това ще бъде направено. Хората искат някаква промяна и всеки си мисли, че точно това, което те искат, ще бъде направено. Затова ще има и форма на разочарование, особено пред тази доста слаба опозиция, която единственото, което може да направи, е да ръща до някъде на своя парламентарен опит, но в опозицията главно

0: лица и политици, които са доста изхабени от властта, и те няма как да кажат, че ако ние бяхме, ще направим нещо по-различно, защото те вече бяха. Те вече показаха какво могат и какво не могат най-вече. И това до голяма степен осигурява известния комфорт на прогресивна България, тъй като тези, които ще ги критикуват най-много, са лица и политици, и партии, които в момента са доста поизхабени, а изборите бяха много скоро.
1: И за да приключим днешния разговор, това ли е най-големия възможен капан? Невъзможността бързо да бъдат удовлетворени надеждите и очакванията. Въобще, кои са възможните капани пред новото правителство?
0: Това е най-големия капан. Големите надежди и невъзможността и факта, че всеки иска да види нещо, за което той се е мечтал и за което не е доволен. И от управлението на ГЕРБ, и от управлението на ППДБ, и от управлението на служебните кабинети. Това е големия капан. Мисля, че българският граждан много се самонавиваше в това, че ще има рязка промяна и сега ще кажем, то това ли беше. Това е най-големия капан. Другия капан е липсата на реална парламентарна опозиция. Тя може да е шумна, креслива, но в този парламентарен модел тя не може нищо да направи, освен да предизвика някой вот на недоверие, което ще се провали с още по-голям шум. Тоест, опозицията в момента единственото, което може да прави, е да търси някакви слабости на управлението, да ги раздуха в обществото и да чака някаква възможност за далечна политическа промяна. Сега, аз няма да се ангажирам колко време ще изкара това управление, то може да изкара и 4 години. Никой не знае. Ще може да бъдем по-конкретни след неговите първи стъпки, но ние имали паднали силни управления, силни като количество. Сега, дали това ще случи, ние не знаем. По-добре да се даде шанс
1: да
0: се управлява, но пак казвам да не стесли за другия капан липса на прозрачност и демократичност. Защото, когато нямаш коректив, много лесно е да кажеш, изборите минаха, заповядайте след 4 години на избори. И това значи, че политиките към инакомислещите може да се спредят прекалено много, а това никой не е в интерес на демокрацията.
1: И само с едно изречение, какво трябва да направят тези нови управляващи, за да не попаднат в този капан сериозен?
0: Да вкарат повече морал в политиката, повече честност. Аз дори бих казал, ако трябва и малко политическа ентусиазирана наивност, но веднага ще ми кажат, метос наивност политика не се прави, да покажат желание за това да управляват по-добре, по-морално и по-чисто. Защото хората ще им простят, ако те сбъркат в своите по-чисти намерения, но няма да им простят, ако те продължат да управляват по познатите методи. Те трябва да покажат, че искат да направят нещо ново и да намерят струята компетентност, защото самата идея е, че в политиката трябва да участват послушни хора, която се предлага и тук, между впрочем. Ние трябва по някакъв начин да я коригираме и да казваме, в политика трябва да участват, макар и по-рядко и компетентни хора. Компетентните хора не са желани в българския политически живот. Те прекалено много говорят, дават съвети, но все пак трябва да се вкара някаква струя компетентност, защото само с послушание и твърда партийна дисциплина няма да стане. Ние сме живели в система, в която имаше прекалено много послушание пред няколко десетилетия. Прекалено много послушание и прекалено малко компетентност. Този модел продължи и в демокрацията, разбира се. Така че една от задачите на новото управление е да вкара поне на по-низките нива на управление достатъчна компетентност, а не винаги да вкара в своите позиции само най-послушните, които ще продължат само да вдигат ръка, да натискат копчета и да гледат така с преклонение пред своите партийни вождове. Ако това не се промени, нещата няма да има сериозен успех.
1: Препоръката е на професор Тодор Галунов. Благодаря ви за участието.
0: Я благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Новините на радио Кърджали представя Божидар Чулаков. В началото акцентите. 78 нарушения на товарни автомобили установиха пътните полицаи при акция на Роад Пол в Смолянско. Билетите за втория туристически влак по линията Димитровград-Момчилград бяха разпродадени само за половин ден. Над 80 ученици от Кърджали участваха в инициативата по трасето на Индиана Джонс. Следват подробностите. 78 нарушения са установили пътните полицаи при проверка на 287 товарни автомобила по време на специализираната операция на Роад Пол в Смолянско, проведена през миналата седмица. Най-честите нарушения са за превишена скорост – 22 случая, както и за нередовни документи, неизползването на предпазни колани и техническа неизправност – по 7 случая. Един от шофьорите е управлявал след употребата на алкохол. При проверени 48 автомобила са констатирани общо 9 нарушения, свързани основно с липса на колани и нередовни документи. От полицията припомнят, че проверки на товарни автомобили и автобуси се провеждат 3 пъти годишно, а през миналата година в област Смолян са станали 51 катастрофи с камиони и 7 от които тежки. Поради засиленият интерес и изчерпването на местата за по-малко от 3 часа за туристическия влак на 23 май от БДЖ обявиха допълнителна композиция по направлението Димитровград-Момчилград и на 24 май. След пускането в продажба и на втория туристически влак, билетите за него също са били разпродадени само за половин ден. Специалният туристически влак ще премине по живописният маршрут край язовир Студен кладенец и долината на река Върбица с предвидени спирки за фотопаузи при Средна Арда и Момина скала. Композицията ще бъде съставена от дизелов локомотив, 3 тематични купейни вагона и вагон-бистро с храни и напитки за пътниците. Влакът ще потегли от гара Димитровград в 11 часа и 40 минути и ще пристигне в Момчилград в 14 часа и 45 минути, а обратният курс е предвиден за 16 часа и 30 минути. Над 80 ученици от 8 кърджалийски училища се включиха в инициативата по трасето на Индиана Джонс. Нейни организатори са Община Кърджали и Общинския съвет по наркотични вещества, каза секретарят на съвета Валентина Грудева.
2: За нас винаги е било важно да даваме алтернативи на младите хора и това предизвикателствата днеска, които ги виждате зад мен, са точно такава една алтернатива, за да могат да излезат както от училище, така от вкъщи, да забравят малко телефоните, екраните, а и да намерим начин да ги предизвикаме да на повече физическа активност и да избягват рисковото поведение и най-вече употребата и злоупотребата с наркотични вещества.
1: Каза секретарят на Общинския съвет по наркотични вещества Валентина Грудева. Ансамбълът за турски песни и танци Кърджали към читалище Юмер Лютви се завърна с отличия от международният фолклорен фестивал Хъд Бахшен в Север.

0: Македония. Форумът се проведе от 8 до 11 май и събра участници от над 12 държави. Кърджалийските изпълнители представиха България с концерти в Струмица, Валандово, Радовиш и село Чалъкла. Фестивалът е посветен на традициите, свързани с празника Хъдърлес и е включен в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство. През нощта в Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъсва и намалее. В източната част от страната ще продължи да духа доумерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в Кърджали около 12. Утре в по-голямата част от страната ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в Кърджали около 19, Хасково 20, а в Смолен 16 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 17 часа, подготвени от дежурния редактор Мартина Дякова и представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Dundee Precious Metals.
3: Разработваме златното находище Ада Тепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор.

0: и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Част на обзорното ни предаване Деня. Тук в студиото наши гости са колеги от Корея и по-точно господин Парк Чонг Хюн, президент на Асоциацията на корейските журналисти, в превод е Кети Ханг. Господин Парк, добре дошли в Кърджали.
1: Не, Кърджали, очень вас, ханявам ви.

0: се надяваме в бъдеще да има. И не на последно място той спомена, че в корейските новини последно време са също били излъчени новините от последните български избори.
1: Последните избори, да, малко са по-различни от предишните. А обикновените корейци познават ли България?
0: 한국에 있는 시민들, 네, 시민들은 불가리아에 대해서 알고 있는지 궁금합니다.
2: 네, 알고 있죠. 불가리아. 많이들 알고 있죠. 그리고 불가리아는 뭐 그 단이라는 이름으로 오랫동안 그 독립국 혹은 외세의 침략이 있더라도 그 이름을 계속 이어왔잖아요. 그래서인지 한국인들이 익숙하게 그 이름을 기억하고 있고요. 또 비슷하게 아마 혹시라도 가능하면 불가리아 시민들도 한국을 그렇게 기억해 줬으면 싶습니다. 한국도 코레아라는 이름이 사실은 아주 오랜 천년 이전부터 사용됐던 서양인들, 아랍 상인들한테 사용되고 또 전파됐던 이름인데 또 반대로 우리도 그렇게 불가리아 시민들이 한국에 대해서 이해하고 또 접근했으면 하는 생각도 하고 있습니다. 비슷한 것 같습니다.
0: Да, разбира се, че корейските граждани са запознати с името България, както преди малко спомена господин Парк, те са, всички са запознати с българското кисело мляко, естествено. И това, което те знаят е, че България е държава, която е една от наистина малкото държави по света, която е запазила своето име от своето основаване до ден днешен. И може би заради това името България е много познато сред корейците. Това, на което господин Парк се надява, е и българите да са запознати с Корея, корейското име, тъй като името Корея и корейския полуостров съществуват от... самото име съществуват над 1000 години.
1: И последно, бихте ли казали поздрав за кърджалици, за нашите слушатели на корейски?
0: Маджимагоро, хангогоро, инже, инсаръл, хеджишиме чокесинде, чонгчужадърл виян инсаръл, бутактеримида.
2: Камисамида, киле чужасео. Сегейсе гажан аръмдаун онога, кирилло. 그 다음에 한국어라고 생각합니다. 만든 언어이고 그 다음에 그 조상들이 백성들을 위하는 마음으로 생산한 만들어낸 창조한 언어이기 때문이다. 그래서 기회를 주셔서 감사하고 뭐 그래서 사랑해요. 사랑합니다. 사랑해요. 그 말씀.
1: 사랑해요.
0: 사랑해요.
1: 해요. 사랑해요.
2: 사랑해 뭐 사랑해요. 예.
0: да, това, което господин Парк спомена последно, което иска да каже, да поздрави слушателите на БНР Кърджали, е, че ще остане така дълбоко впечатлен най-вече с българската история, с българската писменност, кирилицата и за това, че може да каже на всички саранхео, което означава обичам те.
2: Ханаман да потъпочитаме.
0: И последно.
2: България пъндали мани сън данадъл. Не, да. 뜻은 다르지만 한국에서도 사용하는 단어들입니다. 네는 긍정의 의미, 다는 모두다.
0: 네, 이 네는 последно място иска да спомене една обща така тема, която българите и корейците споделят, е името двете думи не и да. На корейски не означава да, а да означава всички.
1: Това е много

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Пореден неприемлив опит на Вселенската патриаршия в Истанбул да наложи богослуженията в българските храмове да се извършват на гръцки вместо на български език. Този път в Българската православна

общото понятие за руммилети, т.е. гръцки или румейски милет. Милет означава общност или народ. Да. Това е една голяма важна историческа стъпка и всъщност тя дава основите на борбата за църковна и държавна независимост, борбата за, за освобождението. И в този смисъл, мисля, че в днешно време, предвид нашите реалности и още една, да

Това напрежение нарасна след смъртта на много уважавания свещеник отец Александър Чакрък Фодрин преди близо 3 години и в момента в знак на протест срещу действията на гръцкия митрополит в Фодрин по време на Гергьов ден, нашето настоятелство на Фондацията на православните храмове в Цариград е безпрецедентно решение да не го допуска като гръцки духовник за службите в българските храмове до разрешаване

Уважаеми слушатели, така завършва днешното издание на обзорното ни предаване Денят. На звукорежисьорския пулт остава Николай Атанасов. Аз съм на Хит Тугу. Желаем ви хубава и спокойна вечер. Доброто да е с вас!

0: опасност за хората, категорични са властите. Полицията влезе в химическите предприятия в района. Причините за взривовете се разследват. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Поредица от взривове се разтърсили по обяд горнооряковския квартал Калкенец. Първоначално хората са помислили, че нещо пада от небето. Имало дим и силна миризма на сяра.
2: Наистина силен удар, при което цялата дограма започна да трепери и даже имаме изчупен прозорец. Наистина много се оплашихме и помислихме, че са някакви бомби.
3: Потъва ми сено, че гърми нещо такова. Много страх, много нещо. Не мога да ви опишете нещо.
4: Стените се спукаха, прозорците паднаха.
1: Взривили се шахти от канализационната мрежа. Един от взривовете е бил точно до детската градина Детски свят. Няма пострадали деца и персонал, заяви за Националното радио директорката на градината Десислава Бушнакова.
5: 53 деца евакуирахме, всички са живи и здрави, предадени са на родителите си, за щастие няма пострадали. Има начупени стъкла по фасадата на детската градина. Изчакваме становище на контролните органи, но със сигурност утре няма да работи.
1: Областният управител на Велико Търново Валентин Михайлов разпореди незабавно на проверка заради взрива. Районът е отцепен в широк периметър. Полицията влезе в химическите предприятия в района на взривените канализационни шахти. Няма опасност за хората, заяви за Националното радио старши комисар Мариан Лонгинов, директор на областната дирекция на МВР.
6: Проблем по канализацията и те първо се установява, кои могат да бъдат причините. Всички институции са на място. В момента се провеждат процесуалните действия под надзора на прокуратурата.
1: Взети са проби от отпадните води, за да се установи какви препарати са изхвърлени. Извършителите се установяват. От Калтинец, Здравка Маслянкова.
0: Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването. Според обвинението на 15 април, той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие в града, за да гласуват на парламентарните избори 4 дни по-късно за конкретна политическа коалиция. За подобно престъпление закон предвижда от 2 до 7 години затвор, както и глоба до 15 000 евро. Във вечерта на изборите Петров отрече пред Българското национално радио твърденията на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, че е участвал в схема за купуване на гласове. Първа оставка в кабинета на Прогресивна България. Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдения, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. В мотивите за оттеглянето си Панджерова посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Още от репортера Андрей Борисов.
7: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Асия Панджерова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълва, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Асия Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
8: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката.
7: Пръв за скандала с Панджерова сигнализира бившият премиер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
0: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри на първо четене и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Всички те ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да прави кадрови промени в съдебната система. Въвежда се нов начин на избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на ВАС, ВКС и главен прокурор. Техните заместници, включително и тези, които са били изпълняващи функциите, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Обобщение на Добрина Карамболова.
9: И трите законопроекта бяха приети със сериозно мнозинство, като предложенията на Прогресивна България бяха единствените, които ДПС подкрепи. Първата политическа сила предлага гаранции, че изборът на нов състав на ВСС и на инспектората към него ще стане при ясни правила за кандидатите, техните високи професионални и нравствени качества.

0: съветът колеги, както до сега, а пленумът да избира нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Олга Борисова.
1: Целта, която си поставят Прогресивна България, е трансформиране на

0: Софийския университет и БАН да посочват по един за прокурорската. Велислав Величков каза още.
1: Трябва нов орган с нов мандат, с представителност, с доверие в обществото и да започне най-после една позитивна селекция, която да върне доверието в българското правосъдие.
0: Надежда Йорданова от Демократична България представи сходни предложения, свързани основно с начина, по който се избират членовете на ВСС и на инспектората към него. Законопроектът им предвижда Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота.
2: Измененията се налагат от високото обществено очакване да се избират юристи по заслуги, а не според партийна принадлежност.
0: Представители на различни парламентарни групи отчетоха, че повечето текстове трябва да се прецизират и да се даде по-дълъг срок между първо и второ гласуване, като се направи работна група, в която да вземат участие всички компетентни органи.
3: Ще се постараем разумно бързо да вземем предвид направените предложения между първо и второ четене, да подобрят един добър вид за дискусии текст по текст вече в Народното събрание.
0: Обобщи председателят на Временната правна комисия Янка Тянкова. В едномесечен срок след окончателното приемане на текстовете, ВСС трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на магистратите. За новините, Добрина Крамболова.
4: Мерки за овладяване на цените в търговската мрежа бяха одобрени на първо четене от Временната бюджетна комисия. С законовите промени се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики и се създава регистър за проследимост на стоките. Загласуваха всички парламентарни групи с изключение на Продължаваме промяната, които гласуваха против, и на Демократична България, които се въздържаха. Част от опозиционните депутати, които подкрепиха новите текстове, също изразиха съмнение в ефективността им, както и опасения за изкривяване на пазара. Марта Младенова обобщава.
5: От Министерството на земеделието виждат основен проблем в липсата на достатъчно българска продукция в търговската мрежа. Министър Пламен Добровски.
6: Един от големите проблеми е недостига на българска продукция, а за да има българска продукция трябва да има адекватна цена и адекватен марш на печалбата.
5: Министърът на икономиката Александър Пулев анонсира създаването на междуинституционално звено, което ще контролира цените. То ще работи заедно с представените вчера промени от депутати от Прогресивна България, а целта е да се овладеят, цитирам, галопиращите, според Александър Пулев, цени.
7: Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция.
5: Мартин Димитров от Демократична България.
8: Част от формулировките будят сериозно безпокойство. Господин Пулев, който говори за комитет по контрол на цените. И към това добавяме прекомерно висока цена. В другия закон виждаме справедливи цени, което всичкото това е част от някаква форма на ценови контрол.
5: С промените се предлага създаването на регистър за проследимост, като ще бъде използван изкуствен интелект заради големи обем данни. Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че подобен ход не просто няма да сработи, но ще утежни бизнеса.
9: По-притеснителното е какво е прекомерно висока цена. Каквото реши КЗК.
5: От ГЕРБ СДС подчертаха, че в текстовете има много пропуски и ще се стигне до изкривяване на пазара. Владислав Горанов.
10: Създаваме грешни очаквания. Най-голямата коалиция в момента, която управлява, ги създаваше през цялата предизборна кампания.
5: И синдикати, и работодатели поискаха текстовете да бъдат разгледани в Тристранния съвет. За новините, Марта Младенова.
4: Русия поднови масираните въздушни удари по Украйна тази нощ, веднага след изтичането на тридневното частично примирие, договорено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп. Подробности от редактора Добрин Йотов.
11: Руските въоръжени сили пратиха тази нощ повече от 200 далекобойни дрона по Украйна. Повечето безпилотни апарати бяха прехванати успешно от противовъздушната отбрана, но един подпали детска градина край Киев. Други повредиха енергийната инфраструктура в южната Николаевска област, където няколко селища останаха без ток, и в още 4 области на страната. Поразена бе транспортна инфраструктура в град Днипро. Атаки имаше и на север край Чернигов, както и в районите на Житомир и Черкаси, западно и южно от столицата. Съобщава се за най-малко един загинал и 6 ранени от местното население. Украйна предложи двете страни да продължат да се въздържат от бомбардировки и след изтичането на срока на примирието на 11 май. Но вместо това бе подложена на тези атаки, написа в социалната платформа X външният министър Андрий Сибига. Русия сама избра да сложи край на частичното затишие от последните дни, констатира украинският президент Володимир Зеленски. Конфликтът с Украйна наближава уреждането си, заяви на свой ред говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, потвърждавайки изказването от събота на президента Владимир Путин.

0: но добави, че за възможни срокове за прекратяване на бойните действия е рано да се говори. За новините е Добринятов.
1: Руските въоръжени сили са извършили успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета «Сармат» и планират да разположат в първия ракетен полк в бойна готовност до края на годината. Това стана ясно от доклад на началника на стратегическите ракетни войски Сергей Каракаев на президента Владимир Путин, разпространен от Кремъл.
0: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог. Ракетата Сармат може да се движи не само по балистична, но и по суборбитална траектория, което позволява обсег на действие от 35 000 км и възможност да преодолее всички съществуващи и перспективни системи за противоракетна отбрана.
1: Заяви Путин. Руският президент изтъкна, че работата върху други две ракетни системи, способни да пренасят ядрен заряд, крилатата ракета «Буревестник» и подводната «Посейдон», е на финален етап. Според американския президент Доналд Тръмп, спирането на огъня в Персийския залив е на изкуствено дишане и отхвърли отговора на Иран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. От Техеран режимът предупреди, че държи на пръста си на спусъка. Весела Владкова информира.
2: Надеждите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран избледняха, след като Доналд Тръмп заяви, че иранският отговор на американското предложение за прекратяване на огъня е, цитирам, буклук. Невероятно слаб, дори най-слабият до момента. Даже не прочетох до край тази глупост. Спирането на огъня на изкуствено дишане без големи надежди да оцелее, заяви Тръмп. Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където американският съюзник Израел продължава бомбардировките срещу позиции на проиранската терористична групировка Хизбула. Техеран също така подчерта суверенитета си над Ормузкия проток, поиска обезщетение за разрушенията по време на войната и край на военноморската блокада на Съединените щати. От Техеран реагираха на Тръмп с обращение на говорител

0: мира, енергийната сигурност, икономическата и политическата стабилност в региона. Общото усилие на международната общност е да постигне споразумение, възможно най-скоро, протокът да бъде отворен отново и да се възстанови безопасността на корабоплаването, каза Фидан в Доха. Във Вашингтон Пентагонът отчете, че до този момент войната на Съединените щати срещу Иран е струвала 29 милиарда долара, което е увеличение с 4 милиарда долара спрямо оценката, която беше предоставена в края на миналия месец. За новините Весела Владкова.
1: Британският премиер Кир Стармър отказа да се оттегли от поста си заради слабите резултати на неговата лейбористка партия на изборите за местна власт в Англия и парламенти на Шотландия и Уелс миналия четвъртък. Процедура по избор на нов лидер все още не е задвижена, но вече има оставки на министри. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Едни от най-високопоставените министри в кабинета на Кир Стармър, като вътрешният министър Шабана Махмуд и външният министър Ивет Купър, още снощи призоваха премиера да определи график за оттеглянето си. На тази сутрешното заседание на кабинета обаче Стармър заяви, че няма никакво намерение да подава оставка и хвърли ръкавицата на потенциалните си съперници за поста официално да го оспорват като лидер. Нито един депутат до сега не е стартирал официална процедура за оспорване на поста на Стармър, ход, който изисква съгласно партийните правила, депутата да има подкрепата на 80.

0: не е предприел подобен ход. Те по-скоро искат да видят самия премиер да поеме инициативата и да определи график за оттеглянето си, без да се стига до крайни мерки като лавина от оставки, което би навредило още повече на авторитета на партията. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. На извънредно заседание Общинският съвет в Горна Оряховица обсъжда в този час финансовото и кадрово състояние на втората по големина общинска болница в страната. В края на миналия месец общинските съветници приеха болницата да бъде включена в списъка за приватизация на общинска собственост. Вече започна освобождаване на служители в болницата и притесненията са, че тя няма да може да осигурява здравна помощ на хората от пет общини. Нямаме пресрочени задължения, финансовото състояние на болницата е добро, заяви за Българското национално радио управителят ѝ доктор Иван Иванов. Той уточни, че с предизвестия за напускане са 6% от персонала, но нито един лекар не напуска.
2: Те са по-малко от 15, медиците са половината и сред тях няма лекари и няма да се отрази на работата по нито една клинична пътека. Ще имаме затруднение, но за всеки един от тях сме намерили начин как да го заменим.
1: Пред общината в Горна Оряховица отново са се събрали граждани, които искат болницата да остане общинска.
3: Общинска да се остане, да няма приватизация, защото при тая приватизация не се знае какво ще се случи с болницата. Може и да се закрие накрая.
4: Болницата да се остане, тъй като община Горна Оряховица не е малък град. Около има доста села, които разчитат на тая болница.
5: Защо една частна фирма, без значение коя тя, има интерес да закупи болницата? Общината, която се води принципал на болницата, няма интерес.
1: Казаха граждани на Горна Оряховица пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. 7 души остават в болница след катастрофата на магистрала Хемус на входа на София от тази нощ, при която загина един човек. В най-тежко състояние са настанените в окръжна болница 69-годишна жена с множество счупвания, която е в реанимацията, 45-годишен мъж с коремна контузия, който също е под наблюдение в реанимацията, както и мъж на 56 години с голям брой счупвания. Двама от пострадалите са настанени в ВМА, в клиниката по неврохирургия. В спешната болница Пирогов остава за лечение 23-годишна жена, която е била оперирана в клиниката по лицево-челюстна хирургия. В ИСУЛ е настанен шофьорът на автобуса, който е в стабилно състояние, съобщиха от лечебното заведение. Подробности за инцидента от репортера Николай Христов.
6: Водачът на автобуса е с 45 нарушения до момента, като веднъж е бил с отнета книжка. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция в София. Шофьорът на камиона до момента има 29 нарушения. Пробата с дрегер за наркотици е дала положителен резултат за амфетамини. Мъжът обаче е обяснил, че пие лекарства и заради това е дал кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Катастрофиралият автобус е пътувал към София, част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. Един от пътниците разказа какво се е случило.
7: Видимо, камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде. Чакаме някой да ни се обади, да кажат какво се случва с тези хора.
6: По случая има образувано досъдебно производство. За новините Николай Христов.
1: Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщиха от Министерството на земеделието. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. При снощните валежи пострадоха градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Градушка този следобед унищожи посевите на стопаните в села край Габрово, а над Трявна без размера на яйце. Няма пострадали деца и възрастни, но са получени множество сигнали от местни жители за материални щети по къщите и автомобилите. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Рачов Славейков.
8: Чувствах се, все едно бях под бомбардировка. Целият град побеля, тук по покрива, по ламарини, всичко е огънато и все едно голямо бедствие живяхме за няколко минути.
1: Каза Юлиана Цанева от местната администрация пред нашия кореспондент Велина Махлебашиева. Още за времето след малко. Смолебен за здравния служител, отслужен от патриарх Даниил в храм паметника Светия Лети
9: в лечебните заведения. За новините Елена Байкова.

0: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер!
1: Добър вечер! Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Шампион стана Емилс Васерманис от Латвия. Страната ни е на трето място и в отборната надпревара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се класира за финала в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско тайкуандо в Мюнхен. А Георги Мърков преодоля полуфиналите на Европейския шампионат по борба за кадети в Самоков и гарантира първи медал за българските национали. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби шампиона Левски с над 5000 евро за непристойни прояви на феновете при шампионските тържества по време на загубата от Лудогорец с 0-1. Комисията отложи разглеждането на инцидентите с расистските обиди към играча на Ботев Пловдив Антуан Конте по време на срещата между Черноморе и Ботев. Отборите на Черноморе и Ботев Пловдив играят при резултат 0-0 7 минути преди края на първото полувреме в срещата в първа лига 34-ти кръг в групата за разпределение на местата от 5 до 8. От 20 часа и 15 минути е двобоят Ботев Пловдив Арда. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с клуба. Новото споразумение ще бъде валидно до лятото на 2028 година с опция за още един сезон. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с 483 000 долара, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Върховният административен съд върна лиценза на Българската федерация по автомобилен спорт, след като отмени заповедта на бившия служебен министър на спорта Георги Глушков, с която бе отнет безсрочния и лиценз. Пред Хоризонт председателят на асоциацията Дилян Попов призова клубовете да не се притесняват, защото календарът на Автомобилната федерация ще бъде припознат и сезон ще има. А еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колезашната обиколка на Италия, 138 км от Катанзаро до Козенца.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес на много места в страната по преминаващ студен атмосферен фронт се разви мощна купесто-дъждовна облачност и имаше краткотрайни интензивни валежи, гърмотевични бури и градушки, като в района на Трявна градушката беше с диаметър колкото яйце и нанесе много материални щети. И към този час мощни конвективни процеси се развиват в горно-тракийската низина, където също има гърмотевични бури и градушки, а температурите са от 15 градуса в Перник до 24 градуса в Сандан и от минус 1 градус навърх Мусала, където вали сняг, до 7 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане е 936 хектопаскала, значително е по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, гърмотевични бури и градушки. Впоследствие валежите ще спират, градуса в София около 16 градуса. В четвъртък вятърът ще отслабне, ще се ориентира от изток и северо-исток. Облачността ще е променлива, по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места в източните и в планинските райони, а в югозападна България валежите ще са придружени с гърмотевична дейност. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, а максималните между 16 и 21. В петък въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в Западна и Централна България, ще има краткотрайни следобедни валежи с гърмотевични бури и градушки. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока

0: София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Глоба до 10 на 100 от оборота за монополисти с прекомерно високи цени прие на първо четене Временната бюджетна комисия към парламента. Временната правна комисия прие на първо четене 3 законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след съмнения във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Петролът отново поскъпна, след като Доналд Тръмп постави под съмнение примирието с Иран. Русия извърши масирана атака срещу редица обекти в Украина часове след изтичането на тридневното примирие. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов, Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
4: Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 19. Започва обзорната емисия новини на радио Кърджали с мен Божидар Чулаков. Добър вечер, уважаеми слушатели! В началото акцентите. 78 нарушения на товарни автомобили установиха пътните полицаи при акция на Road Pole в Смолянско. Билетите за втория туристически влак по линията Димитровград-Момчилград бяха разпродадени само за половин ден. Над 80 ученици от Кърджали участваха в инициативата по трасето на Индиана Джонс. Следват подробностите. 78 нарушения са установили пътните полицаи при проверка на 287 товарни автомобила по време на специализираната операция на Road Pole в Смолянско, проведена през миналата седмица. Най-честите нарушения са за превишена скорост – 22 случая, както и за нередовни документи, неизползването на предпазни колани и техническа неизправност – по 7 случая. Един от шофьорите е управлявал след употребата на алкохол. При проверени 48 автомобила са констатирани общо 9 нарушения, свързани основно с липса на колани и нередовни документи. От полицията припомнят, че проверки на товарни автомобили и автобуси се провеждат 3 пъти годишно, а през миналата година в област Смолян са станали 51 катастрофи с камиони и 7 от които тежки. Спор около богослужение в Българската църква Свети Георги в Одрин. По информация на общността на цариградските българи, гръцкият митрополит не е разрешил празничната служба за Георгиов ден да бъде отслужена на български език. С позиция по случая излезе депутатът от Прогресивна България Нихал Юзерган, журналист, бивш кореспондент на БНТ в Турция и преподавател в Софийския университет.
2: Отказът да се служи на български език от негова страна на митрополита, и то точно на Георгиов ден, който е един от най-големите наши празници, е акт на голямо неуважение и вместо да обединява православните християни, всъщност създава излишно напрежение и горчевина. Когато езикът на богослужението в християнския свят става въпрос на спор, защото самото християнство предполага всеки народ да може да изповядва своята вяра на своя език, от тук нататък вече се превръща в инструмент за натиск и политизиране, което въвежда в канона и политически момент.
1: Каза Нихал Юзерган, народен представител от Прогресивна България, журналист, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Турция. На 18 май Националната здравноосигурителна каса и регионалните здравноосигурителни каси в страната ще проведат ден на отворените врати. Инициативата е част от информационна кампания НЗОК за теб, насочена към по-пряка връзка с гражданите и по-добра информираност по здравноосигурителните теми. Посетителите ще могат да се запознаят с работата на институцията, да получат информация за правата си като здравноосигурени и да зададат въпроси на експерти от здравната каса. В инициативата ще участват както ръководството на НЗОК, така и екипи на регионалните структури в страната. От здравната каса посочват, че кампанията цели по-голяма прозрачност и по-активен диалог с пациентите. Работодателите предупреждават за задълбочаващ се недостиг на кадри и настояват за облекчен внос на работна ръка. Нително задълбочава проблема. По думите му, без чуждестранни работници, някои отрасли, сред които лозарството, винопроизводството и туризма, са изправени пред сериозен риск.
3: Едно сравнение, което наскоро проверих, в Щатите на всеки 100 000 души работят 800 чиновника, в България са 2300, т.е. България има три пъти повече чиновници от американската държава. Имаме структурни проблеми, които се задълбочават и

0: Вноса на работна ръка е естествено решение, от което в някои сектори не може да се избяга. Например, ако не внасяме работна ръка, трябва да си кажем честно, че лозарската и винената индустрия в България ще колабират.
1: Коментира доктор Боян Митракиев. Поради засиленият интерес и изчерпването на местата за по-малко от 3 часа за туристическия влак на 23 май от БДЖ обявиха допълнителна композиция по направлението Димитровград-Момчилград и на 24 май. След пускането в продажба и на втория туристически влак, билетите за него също са били разпродадени само за половин ден. Специалният туристически влак ще премине по живописният маршрут край язовир Студен кладенец и долината на река Върбица с предвидени спирки за фотопаузи при Средна Арда и Момина скала. Композицията ще бъде съставена от дизелов локомотив, три тематични купейни вагона и вагон-бистро с храни и напитки за пътниците. Влакът ще потегли от гара Димитровград в 11 часа и 40 минути и ще пристигне в Момчилград в 14 часа и 45 минути, а обратният курс е предвиден за 16 часа и 30 минути. Над 80 ученици от 8 кърджалийски училища се включиха в инициативата по трасето на Индиана Джонс. Нейни организатори са Община Кърджали и Общинския съвет по наркотични вещества, каза секретарят на съвета Валентина Грудева.
2: За нас е било важно да даваме алтернативи на младите хора и това предизвикателствата днес, които ги виждате зад мен, са точно такава една алтернатива, за да могат да излезат както от училище, така от вкъщи, да забравят малко телефоните, екраните, а и да намерим начин да ги предизвикаме да на повече физическа активност и да избягват рисковото поведение и най-вече употребата и злоупотребата с наркотични вещества.
1: Каза секретарят на Общинския съвет по наркотични вещества Валентина Грудева. Заместник областният управител на Хасково Хасан Бекир участва в превантивна кампания КОД отговорни заедно, която се проведе в спортна зала Дружба в Хасково. Инициативата е организирана съвместно от Главна дирекция Национална полиция, Съюз на пивоварите в България, областна дирекция на МВР Хасково и община Хасково и е насочена към превенция на рисковото поведение сред младите хора. В проявата се включиха 60 ученици от училища в Хасково, Войводово и Конуш, които участваха в спортни състезания, творчески инициативи и фотоконкурс на тема «Хасково. Моят град. Моят кадър». Хасан Бекир награди участник в фотоконкурса и връчи медали на отличен отбор след състезателната част. Той поздрави организаторите и децата за активността и ангажираността им към здравословният начин на живот, спорта и отговорното поведение. 12-годишната Кристияна Кихайова от Кирково спечели второ място в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм». Отличието е за икона на света Христина, небесната покровителка на младата иконописка. Кристияна посещава школата по иконопис в гръцкия град Комотини, където е единственото дете сред курсистите. С преподавателите си общува чрез Google Translate.
3: Благодарен съм на господин Димитри Целепи, защото той повече, нищо, че и другите са в тази школа, повече на мен се отделя внимание и се разбираме с Google преводач, защото не знаем езика. Миналата година бях участвала пак към този конкурс и се опитах да нарисувам благовещение, но не успях да се класирам както тази година. И тази година, като излезна този конкурс, участвах и така станах на второ място. Аз в миналата година не бях записана на този курс за рисуване и затова не знаех как да нарисувам иконите, но сега, като се записах тази година, вече знам горе-долу.
1: 12-годишната Кристияна Кихайова от Кирково, която спечели второ място в националния конкурс «Моят небесен покровител, моят православен храм». Ансамбълът за турски песни и танци Кърджали към читалище Юмер Лютви се завърна с отличия от международният фолклорен фестивал Хът Бахшен в Северна Македония. Форумът се проведе от 8 до 11 май и събра участници от над 12 държави.

0: държави. Кърджалийските изпълнители представиха България с концерти в Струмица, Валандово, Радовиш и село Чалъкла. Фестивалът е посветен на традициите, свързани с празника Хъдърлес и е включен в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство. По повод Международния ден на детето в Ардино ще се проведе детски турнир по ускорен шах Ардино на ход. Надпреварата е за деца до 16 години и ще се състои на 31 май в спортна зала Юнак. Турнирът ще бъде валиден за международен рейтинг на ФИДЕ, Международната шахматна федерация, а наградният фонд е 1000 евро, каза за Радио Кърджали съдията на турнира Кемуран Билял.
1: Общия награден фонд е 1000 евро, което само по себе си показва, че е сериозен турнир, защото детските турнири предимно са свързани само с предметни награди. Сериозен стимул за първо място ще се даде 300 евро. Смятам, че за едно дете е добър стимул.
0: Записването за детския турнир по ускорен шах Ардино на ход продължава до 30 май. До момента заявки са подали деца както от различни градове на страната, така и от чужбина, каза още съдията на турнира Кемуран Билял. През нощта в Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат, най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъсва и намалее. В източната част от страната ще продължи да духа доумерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в Кърджали около 12. Утре в по-голямата част от страната ще е ветровито. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в Кърджали около 19, Хасково 20, а в Смолен 16 градуса. Чухте обзорната емисия Новини в 19 часа, представена от Божидар Чулаков. Приятна вечер, уважаеми слушатели, с програмата на Радио Кърджали.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: От деня, в който станахте студент във Варненския свободен университет, до днес, когато присъствате на дипломирането на детето си в нашия университет, благодарим за доверието, което се предава в семейството. 35 години Варненски свободен университет. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Поредица от взривове на канализацията в Горна Оряховица доведоха до евакуация на детска градина. Няма пострадали, няма опасност за хората, категорични са властите. Нанесени са материални щети. Взривили са се шахти от канализационната мрежа в квартал в Калтинец и е имало силна миризма на сяра.
2: Наистина силен удар. Даже имаме изчупен прозорец. Наистина много се оплашихме и помислихме, че са някакви бомби.
3: Потъваме се едно, че гърми нещо такова. Много страх, много нещо.
4: Стените се спукаха, прозорците паднаха.
1: Казаха жители на квартал Калтинец пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. Причините за взрива се разследват. Полицията влезе в химическите предприятия в района на взривените канализационни шахти. Взети са проби от отпадните води, за да се установи
5: наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 до над 15 000 евро. По случая има досъдебно производство, като съм предупреден да не изнасям никакви факти и по тази причина на този етап няма да направя каквото и да било изявление до приключването му, се казва в изявление до медиите на кмета на Лом Цветан Петров. За новините Любо Андреев.
1: Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката с мотив създалото се през последните дни обществено напрежение. Тя беше назначена в петък, а в неделя се появиха публикации, че е свързана с конфликт на интереси. Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри промени в закона за съдебната власт, с които се ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. С промените, внесени от ПБ, ДБ и ПП, се въвежда нов начин за избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на ВАС, ВКС и главен прокурор, да бъдат членове на ВСС. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актовете на съвета и жалбата му да спира изпълнението им. Министърът на икономиката Александър Пулев обяви, че ще бъде създадено междуведомствено звено, което ще контролира галопиращите, по думите му, цени в търговската мрежа. Временната бюджетна комисия в парламента одобри на първо четене законови промени, с които се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики. Предлага се да бъде създаден регистър за проследимост на стоките, като заради големи обем данни ще бъде използван изкуствен интелект. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, при които пострадаха градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Градушка този след обед унищожи посевите на стопаните в села край Габрово, а над Трявна без размера на яйце. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Рачев Славейков, където утрешния ден ще е неучебен заради нанесените щети. България подкрепи инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Условията и целите за провеждането на такава мисия са били обсъдени на видеоконферентна среща, в която се включиха представители на над 40 държави. Британският военен министър Джон Хийли подчерта, че операцията ще бъде отбранителна по характер. Освен политическата подкрепа, от съобщението на София не става ясно дали страната ни е поела материален ангажимент за съдействие. Цената на петрола сорт Брент се повиши днес с близо 4% до $108 за барел, след като снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че примирието с Иран е на изкуствено дишане, заради разочароващите резултати от досегашните преговори. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Сармат, обявиха от Кремъл. Президентът Владимир Путин изтъкна, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км.
6: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог.
1: Путин добави, че първият ракетен полк, въоръжен с Сармат, ще бъде разположен в бойна готовност до края на година.

0: годината. Тридневното частично примирие в Украйна приключи през изминалата нощ с масирано руско въздушно нападение над Киев и други пет области. Украйна отговори с дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура в южното подножие на Урал, каза украинският президент Володимир Зеленски.
1: Зокрема регион Оренбург.
2: В частност по района на Оренбург, на повече от 1500 км от Украина, по обекти на руската газова промишленост. Предложихме спиране на стрелбата. За жалост, след относително затишие в продължение на 3 дни, отново започнаха удари с шахеди и авиобомби. Активността на фронта остава висока. За това и отговаряме.
0: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
3: Добър вечер. Отборът на Черно море победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в добъл от 34-ти кръг в първата ни футболна лига, втора четворка. Черно море излезе на петото място в класирането на 2 точки пред Локомотив. А след първото полувреме на втората среща в групата, Ботев Пловдив Арда 0 на 0. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с клуба. Новото споразумение ще бъде валидно до лятото на 2028 година с опция за още един сезон. А президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес обяви предстоящото провеждане на предсрочни избори за президент на клуба. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага

0: на две части. Еквадорецът Джонатан Нарвайс спечели четвъртия етап от колоезащната обиколка на Италия. 138 км от Катанзаро до Козенца. Новият лидер в генералното класиране е италианеца Джулио Чиконе.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер. Към този час краткотрайни валежи с грамотевици има главно в крайните северозападни райони, в района на Родопите, както и в Югоизточна България. Температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 23 в района на Петрич. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 936 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, ще умерен и с него ще започне да нахува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще е ветровито, в Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива, след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Предаването Алегро Виваче продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. В екип работим Татяна Иванова, Камен Жеков и Ирена Гаделева. Както сигурно сте чули в новините в 20 часа, днес президентът на България Илияна Йотова връчи почетния знак за заслуги към културата и образованието. Сред отличените имаше и представител на музикантската гилдия, пианистката, композиторка и клавирна педагожка професор Борислава Танева, която беше и припомням, номинирана за музикален педагог на годината за 2025. За съжаление, днес новините не са само хубави в Алегро Виваче. Огромна вълна от преклонение и благодарност предизвика веста за кончината на Росица Пръвчева, една от любимите преподавателки по солфеж и елементарна теория на музиката на поколения музиканти, преминали през Националното музикално училище Любомир Пипков в София и не само. Другата тъжна вест е, че утре близки и почитатели ще изпратят в последния и път цигуларката Елена Полонова. Тя също е уважаван педагог от миналото. Кариерата й преминава и през симфоничния оркестър на Ахен в Германия, където е концертмайстор. Опелото ще се състои в храма Свети Седмочисленици утре в 13 часа. Поклон пред паметта на тези високоценени фигури в българската музикална култура и образование. Алегро Виваче продължава с новини от чужбина. Сътрудничката ни в Виена Боряна Йосифова разказва в кореспонденцията си за един...
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: джаз, рок, фънк, блуз. На вълните на радио Кърджали.
1: I want some help there. One. I want some help. There we go.

0: Сряда, 13 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в Горна Оряховица. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдение, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. Експертни комисии ще опишат пораженията по насъжденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтинентална балистична ракета Сармат. Президентът Владимир Путин заяви, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км. Ето сега новините в подробности. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в Горна Оряховица. При инцидента вчера няма пострадали хора, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Съмненията на разследващите са, че в канализационната система на квартал Колтинец са изпуснати вещества, които при реакция с отпадните газове в шахтите са предизвикали взривове, при които има нанесени материални щети на близката детска градина и на околните къщи. Досъдебното производство е образовано за управление на отпадъци не по установения ред или за тяхното изхвърляне в големи количества на неразрешени за това места, с което се създава опасност за живота или здравето или са причина за немаловажни вреди. Извършени са претърсвания и изземвания, разпити на свидетели, иззети са проби, включително от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им. Предстои да бъде назначена експертиза, съобщиха от прокуратурата. За разследваното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба. За новините Здравка Маслянкова.
0: Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: На 15 април тази година в административна сграда на общинско предприятие ФОМ в качеството си на длъжностно лице предложил по 50 евро на работници на предприятието. Обвиняемите целяват да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат с определена преференция. За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 до над 15 000 евро. По случая има досъдебно производство, като съм предупреден да не изнасям никакви факти и по тази причина на този етап няма да направя каквото и да било изявление до приключването му, се казва в изявление до медиите на кмета на Лом Цветан Петров. За новините Любо Андреев.
0: Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдение, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. В мотивите за оттеглянето си Панджерова посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Още от репортера Андрей Борисов.
3: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Асия Панджерова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълва, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Асия Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
4: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката.
3: Пръв за скандала с Панджерова сигнализира бившият премьер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За

0: новините Андрей Борисов.
1: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри промени в закона за съдебната власт, с които се ограничават правомощията. Александър Пулев обяви, че ще бъде създадено междуведомствено звено, което ще контролира галопиращите, по думите му, цени в търговската мрежа. Временната бюджетна комисия в парламента одобри на първо четене законови промени, с които се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики. Предлага се да бъде създаден регистър за проследимост на стоките, като заради големи обем данни ще бъде използван изкуствен интелект. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. След валежите пострадаха градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен, Сливен, Габрово. Няма пострадали деца и възрастни, но са получени множество сигнали от местни жители за материални щети по къщите и автомобилите. Протестиращи граждани затвориха булевард Свето Преображение в столицата пред общината в район Младост в София срещу плановете да се изгради 75-метрова сграда на 22 етажа в квартала до метростанцията на булевард Александър Малинов. С викове оставка и с плакати «Искаме си слънцето и въздуха», протестиращите поискаха местната власт да преразгледа решението си за проекта.
2: Основното, което провокира нашите искания, беше голямата изненада, която кмета Покурин и общинските съветници ни направиха с внесения доклад, където върху общинска територия всъщност те искат да построят 75-метрова сграда. Като аргумент е, че ако не се построи там никаква сграда, ще стои празно.
3: Ние живеем много близко до въпросното място и на нас първо не ни е приятно, нали, това целият шум, който ще бъде. Освен това, че няма изобщо къде да се паркира.
4: Просто е престъпление, направо престъпление да се строят такива грандиозни по 22 етажа сгради на общината. За какво?
1: Президентът Владимир Путин изтъкна, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км.
5: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог.
1: Путин добави, че първият ракетен полк, въоръжен с сармат, ще бъде разположен в бойна готовност до края на годината. Тридневното частично примирие в Украйна приключи. Проведено беше масирано руско въздушно нападение над Киев и други пет области. Украйна отговори с дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура в южното подножие на Урал, каза украинският президент Володимир Зеленски.
6: Зокрема регион Оренбурга.
5: В частност по района на Оренбург, на повече от 1500 км от Украина, по обекти на руската газова промишленост. Предложихме спиране на стрелбата. За жалост, след относително затишие в продължение на 3 дни, отново започнаха удари с шахеди и авиобомби. Активността на фронта остава висока. Затова и отговаряме.
1: Руско-украинската война ще приключи много скоро, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той не обясни защо смята така. Последните тристранни преговори с американско, руско и украинско участие бяха през февруари, дни преди началото на войната в Иран. В изявленията си пред медиите Тръмп отрече да се е договарял с руския лидер Владимир Путин Русия да получи украинската област Донбас. Рете на спортните новини представя ги Борислав Нинов.
7: Отборът на Черно море е победил Локомотив Пловдив с 2 на 0 във Варна, а Арда надигра Ботев с 2 на 1 в Пловдив в мачове от 34-тия кръг в Първа футболна лига, втора четворка. Черно море излезе на петото място в класирането на 2 точки пред Локомотив. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с 483 000 долара, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия.

0: страната ни е на трето място и в отборната надпревара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се окича със сребърен медал в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско тайкуандо в Мюнхен. Карабелева отстъпи в финала срещу поставената под номер 1 туркиня Мерве Денчел с 0 на 2 части. Рилски спортист надигра Локомотив Пловдив с 97 на 75 точки в Самоков във втория мач от полуфиналната серия в мъжкото ни баскетболно първенство. Така шампионите поведоха с 2 на 0 успеха в серията, в която се играе до 3 победи. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на Италия. 138 км от Катанзаро до Козенца. Новият лидер в генералното класиране е италианецът Джулио Чиконе. Водачът в схемата Яник Синер от Италия се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Рим след успех на сънародника си Андреа Пелегрино с 6 на 2 и 6 на 3. Вторият поставен Александър Зверев, Германия, отстъпи пред италианеца Лучано Дардери с 0 на 2 сета.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час температурите в страната са от 8 градуса в Дупница до 18 в района на Петрич. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 938 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, но ще продължи да се повишава. През нощта все още на места, главно в Северна и Източна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта валежите почти навсякъде ще спрат, най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Ще е умерен и с него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд

0: днешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в Горна Оряховица.
1: Защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
3: И поддържам много добри отношения с българската диаспора и следя много отблизо всички по техни проблеми. И съм писала в годините и статии в тази връзка. Според мен този скандал или инцидент, ако трябва по-меко да го наречем, в църквата Свети Георги в Одрин не е просто административен спор, а е посегателство върху религиозните права на нашите сънародници да могат да изпълняват своите богослужения, литургии, молебни, песнопения на родния си език в храм, който е български, изграден и поддържан от българската общност и с помощта на българската държава е реставриран. И не на последно място, когато езикът на богослужението в християнския свят става въпрос на спор, защото самото християнство предполага всеки народ да може да

0: каза, че се връщаме към едни моменти от преди 150 години, когато сме се борили за самостоятелна църква. Така че, но може би е много, много тънък момента и трябва да се разреши дипломатически и да не да внимаваме какво казваме. Как мислите?
1: Случилото се за мен е ясен опит за демонстрация на йерархическо надмощие, но въпросът е, големия въпрос всъщност е дали Вселенската патриаршия е била уведомена за това, или това са еднолични действия от страна на гръцкия митрополит, който се намира в Одрин. Всъщност това е разковничето на въпроса и доколкото знам от разговорите, които проведох с нашите настоятели от църковното настоятелство на екзарсийската фондация на българските храмове, те вече са известили Вселенския патриарх и устно и писменно са отправили запитване във връзка с случая в Одрин, който отказа да се служи на български язик от негова страна на митрополита, и то точно на Гергьов ден, който е един от най-големите наши празници, е акт на голямо неуважение и вместо да обединява православните християни, всъщност създава излишно напрежение и горчевина. Така че на този ден 400-500 българи приблизително се събрали в Одрин, дошли са от Истанбул и от много места от цяла България, за да почитат празника, но за съжаление е станал този неприятен случай и в крайна сметка нашите настоятели категорично се отказали да приемат, да изпълнят литургията, да се изпълнява на гръцки и само е имало молебен на български език. Но в крайна сметка това, ако не бъде пресечено, би имало и други опити в бъдеще, по мое мнение.
0: Да, проблема, изкушавам се да ви попитам къде се корени според вас. Вие дадохте някакъв...
1: На българските имоти и храмове на територията на Турция е признато официално от Анкара, още от създаването на републиката, но и много преди това, още по време на Османската империя с султански ферман от султана Абдулазис през 1870 година, който ферман всъщност, чисто исторически план, признава съществуването на български милет, който се отделя от общото понятие за рум милети, т.е. гръцки или румейски милет. Милет означава общност или народ. Да. Това е една голяма важна историческа стъпка и всъщност тя дава основите на борбата за църковна и държавна независимост, борбата за освобождението. И в този смисъл, мисля, че в днешно време, предвид нашите реалности, и още една да подчертая, че официална Анкара не признава Вселенския статут на Вселенската патриаршия. Той е признат канонично от целия православен свят. 350 милиони православни християни признават Вселенския патриарх Вартоломей I за пръв сред равни. Останалите патриарси на автокефалните български църкви. Но в крайна сметка това е факт, който трябва да се спомене, че от създаването на Република Турция, Светската република Турция, от Ататюрк до сега в това отношение няма промяна в тяхната позиция и визия и те признават само за гръцката църква в квартал Фенер. Това също е важно да се отбележи.
0: Да,
1: да, във връзка с вашия въпрос, доколко е институционален, доколко е каноничен. Така че, за да не бъде преескалиран въпроса, трябва да има балансирана позиция, каквато негово светейшество патриарх Даниил вече...
0: Разумение, което се надява да бъде разрешено. Имате ли някаква информация, дали вече са предприети някакви конкретни мерки в тази насока?
1: Така за това, че ситуацията наистина е деликатна, защото общността на цариградските и тракийските българи, нали, от Истанбул и от Одрин, в Турция е малобройна, но те са изключително достойни хора, пазещи своето църковно историческо минало и традиции. И тези хора искат мирно съжителство, но не и за сметка на езика и родовата им памет. Да, в този смисъл проблемът е разрешим, но само чрез проактивна църковна и държавна дипломация и необходимо ясно разграничаване на юрисдикциите и стриктно спазване на двустранните спогодби.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Наближава месец юни и отново идва времето на Кърджали Джаз Фест. Тази година ще се проведе 15-то издание на музикалния фестивал. Отстрани изглежда, че има още време до събитието, но дали това е така? Как върви организацията? Готова ли е вече програмата? Има ли новости и изненади? Това очаквам да научим от организатора на Кърджали Джаз Фест, Габриела Гавраилова, която е наш събеседник. Здравейте!
7: Здравейте, много ми е приятно.
6: На нас също, още повече, че подготвяте едно традиционно вече събитие, което привлича меломани не

0: който ще се проведе на 13 юни. На 12 юни ще бъдем домакини на един прекрасен проект на Jazz FM. Това е техния пътуващ фестивал Jazz в цялата страна. Тази година той ще пътува и с нашия район. Ще бъде в Хасково, Димитровград, Кърджали и село Маслиново. Това е тяхното пето издание и тъй като така имаме добър контакт с тях в последните години, те подкрепят много нашата инициатива, ще сме горди домакини на тяхното събитие.
1: Значи ли това всъщност, че музикалното събитие през юни ще бъде двудневно, а не еднодневно, както беше досега? Всъщност Кърджали Джаз Феси е в един ден, а в още един ден има още музика и още джаз.
0: Точно така, да. Много хубаво се получава тази наша колаборация. И така празника на джаза всъщност действително ще бъде по-дълъг и по-богат от към емоции.
1: Ще има ли местни групи? Имате ли представа какво подготвят от джазовото радио? Или ще бъдат изявени изпълнители от страната? Имате ли някаква информация?
0: Имаме, да. Концепцията на джаз в цялата страна е да даде национална видимост на регионалните джаз сцени и да подкрепи местните музиканти. Входа за тяхното събитие винаги е свободен, тъй като фестивал се организира от Jazz FM, но е на цялата джаз общност и включва безвъзмездно участие на местни музиканти, а пък те от своя страна популяризират и излъчват на живо това, което се случва на сцените във всеки град. Така че да, в петък на 12-ти в този формат ще участват основно местни музиканти.
1: Знае ли се вече кои или това е нещо, което все още се организира и подготвя?
0: Все още знам, че ще бъде изключително пъстро и много интересно, но тъй като програмата все още не е окончателно фиксирана, предпочитам да не давам повече информация.
1: Ще си говорим допълнително.
0: Малко по-нататък.
1: Добре. Сега да кажем за Кърджали Jazz Fest, 13-ти, следващия ден. Подгряващите групи ще започнат, за да стигнем до кулминацията. Кажете си.
0: Ами всъщност в началото ще започнем с една хубава препратка към предишния ден, като встъпителния сет ще бъде от Борис Петков пиано и Цветомир Радев кларинет, които са така първите посланици на джаза по проекта на Jazz FM за младите. Така че нямаме търпение да чуем. Това са страхотни музиканти, млади. И ще направим хубава връзка между 12 и 13.
1: Да.
0: Следващата група, която се качва на сцената, по традиция, разбира се, са Кев Бенд, местните любимци. Там също ще има изненади в формата на групата. Ще има нови лица, отново местни изпълнители, така че ще се получи едно малко по-джазово тяхно участие. След това продължаваме с едно също познато лице на местната публика. Това е Деля Харалампиева. Тя е била наш гост неведнъж и изключителен млад талант. Тя ще бъде в формацията Деля Харалампиева квинтет.

0: трети път. Звучи интересно, звучи разнообразно, звучи малко кърджалийско и много джазово, това, което изредихте. Да кажем, как пак ли в следобедните вечерните часове и на традиционното място ли ще бъде джаз феста?
1: Да, на традиционното място ще обявим един начален час към 5 часа, за да може да сме сигурни, че ще съберем публиката пълно време, защото програмата е доста амбициозна и да можем да поберем всичко, което искаме да представим.
0: Да.
1: И се молим, разбира се, за хубаво време.
0: Но не е и много слънце.
1: Но не и твърде слънчево, да.
0: Да. Миналата година за първи път вкарахте вход, тази година. Имате ли спонсори или отново ще разчитате на така съдействието и на публиката?
1: Тази година също да, ще разчитаме на съдействието на публиката. Смятам, че за хубавите неща, за качествената музика и за хубавата емоция, входа не е нещо, което
0: Да.
1: е кой знае какъв фактор, а за нас е значение, защото сме самодейци, правим отново доста амбициозна програма и за да можем да се справим, ще разчитаме и на местната публика.
0: Хубаво е, че не се отказвате и че има така един популярен, хубав и силен фестивал, пък било той еднодневен. Аз многократно съм ви пожелавала да се разширите, но явно за това трябва не само много организация, но и много спонсори. Имате ли ги тази година?
1: Имаме малка подкрепа, приятелско намигване, така да го кажем, както и
0: Да.
1: предишните години, но за което сме безкрайно благодарни, разбира се, но основната
0: Тежа си е ваша.
1: инициатива, сила идва от
0: Да,
1: нас, да.
0: да. Ами, добре, звучи хубаво. Дадохме някакъв ориентир на тези, които очакват Кърджали Джаз Фест. Вероятно ще си говорим отново, като наближи събитието. За сега много ви благодаря и радвам се, че бяхте наш събеседник в ефира на Радио Кърджали.
1: Аз също благодаря много. Хубав ден пожелавам.
0: Габриела Гаврилова, чухме организатор на джаз фестивала Кърджали Джаз Фест.
2: Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Трима ученици от област Кърджали участваха в националния кръг на Олимпиадата по астрономия и астрофизика. За Атанас Митрев от езиковата гимназия в Кърджали това е последно участие на подобно състезание, тъй като е зрелостник. Но за десетокласничката Екатерина Христова, също от езиковата гимназия, и за осмокласничката Айлин Шериф от средно училище Васил Левски в Крумовград предстоят още успехи. В това вярва Бончо Бонев, директор на астрономическата обсерватория Салавей Златев в Кърджали. Какво е общото между него и учениците ли? Атанас и Екатерина са участници в кръжока по астрономия към обсерваторията и се занимават активно с решаване на задачи и в извънкласното си време. А развитието на Айлин се следи от кърджалийските физици, които във всеки един момент са готови да оказват помощ и подкрепа в подготовката не само на нея, но и на всички талантливи ученици, които имат интерес към физиката и астрономията. Още за кръжока, работата с децата и възможностите, които предоставя Астрономическата обсерватория, в следващия разговор с директора Бончо Бонев.
2: За поредна година възпитаници на кръжока по астрономия към обсерваторията Славей Златев достигнаха национален кръг на Олимпиадата по астрономия и астрофизика. Как се представиха, първо да попитам?
3: Да, даже нашия най-изявен кръжочник за сега, Атанас Митрев, той беше абсолютно първи в групата 11-12 клас на областния кръг, но сега в Бургас се представи шести като резултат, но това е най-трудната група и са дали доста сложни задачи.

0: които са били повече ориентирани към физиката, докато той като е в езикова гимназия не е чак толкова нати с физиката, докато другите математически гимназии повече часове имат и те участват на повече състезания. Но пък и така или иначе това е финал за него, защото той и също едно момиче от Русе вече нямат право дори да се класират да участват на Международната олимпиада, която ще бъде във Виетнам в края на септември, началото на октомври, по астрофизика, защото те към тази дата вече ще бъдат студенти. Атанас Митрев ще бъде в Харвард студент. Там е прият заради неговите участия на международни олимпиади и за това беше и на летен изследователски лагер миналото лято. Това е било като препоръка, за да бъде прият. Иначе другите изпити са минимум по английски и по математика.
1: Освен Наско, има и други участници.
0: Имаме и други, да, традиционно. И Катерина Атанасова, която е в 10-ти клас, също участва в националния кръг, е класирана, прилично се представя.
1: Да, тя,
0: и двамата,
1: е
0: и Атанас Митрев, и Катерина Атанасова са в езиковата гимназия в Христо Ботев, а пък Айлин Шериф, 8-ми клас от училище Васил Левски в Крумовград, тя също е класирана, то с много добър резултат и прилично също се представи на олимпиадата в Бургас, националния кръг.
1: И да кажем все пак какво значи прилично. Всяко участие на национален кръг си е едно постижение, така че което и място да се заели, то със сигурност вече е повод за...
0: Както казват, вече са победители.
1: Абсолютно.
0: Но не в първите наградените медалисти, а... Добър резултат не е просто да отиде да си напише името, а да реши достатъчно много задачи. Те са доста трудни.
1: Добре, няма да казваме,
0: те имат доста подготовка.
1: Имат какво да показват и Екатерина, и Айлин, казахте, и в следващата година, да?
0: Да, и тяхната учителка Лейла Ахмед, тя се ги подготвя от години. Винаги там има група в Крумовград, която е доста любознателна. Дори надминават любознателността на кърджалийци, защото в малкия град няма толкова много възможности за изяви и те наистина се представят добре.
1: Всъщност,
0: но нямат самочувствието. Това им е проблема, не е друг. Не са знанията, за да се борят до последно.
1: Има ли опция, като казвате, нямат самочувствието, тук идва комплекса на малкия град, вероятно.
0: Да, точно.
1: Има ли как да се работи с тези талантливи деца, които имат много знания, така че да придобият и малко повече самочувствие в не толкова в способностите си, колкото в себе си и в това, че могат наистина да се изявяват?
0: Да, просто да не си казват, тази задача ми е непозната, аз не мога да я реша или нещо такова, а просто да мислят до последно. Всичко вярно, написано, оригинално се оценява. Да се бори до последно, да мисли всичко, каквото може да измисли, защото те не знаят, че ги знаят нещата.
1: Имате ли поглед върху децата в областта, как се развиват, какви знания имат?
0: Сега, за това, че те са участвали и класирани на национален кръг, в тези училища, от които идват, получават допълнително финансиране за работа, за часове по астрономия, за решаване на задача за олимпиадата, така че да могат да се увлекат и други деца. Така че в Крумовград ще има такъв проект, отново имало и преди години, и сега пак ще има, в езиковата гимназия ще има, но много посоки на различни има и информационни технологии, и STEM кабинети и обучения. И откакто по програми Министерството на образованието финансира много извън класни занимания по училищата, при нас, дето водим кръжоци, в читалища, духови оркестри, такива подобни мероприятия, много по-трудно набираме кръжочници. Но с изявените ученици с удоволствие работим, стига те да знаят за нас, да се насочат. Цялата база могат да ползват. Планетариума по всяко време, телескопи, техника, наблюдения. Отделно, освен че ги учим на астрономия, ние обясняваме напълно безплатно и знания и по физика, и по математика, което и на нас ни трябва за заниманията по астрономия. Но просто психозата е да се ходи на частни уроци. И другата заблуда е, че нещо, ако не струва пари, то не че не струва, те са от обществените пари, тези занимания. Но като не виждат, че ги дават на ръка, те си мислят, че това не струва нищо, има много заблуди и си губят времето с частни уроци.
1: Знаете ли,
0: такава е модата.
1: Мислех си, че преди 89-та година

0: Например, кръжочните форми бяха застъпени много сериозно и те бяха много разнообразни, а сега сякаш не са толкова силно застъпени. Та в този смисъл, къде е мястото на кръжоците в образователната система днес?
1: Ами и на двете места си е. Просто въпросът е да се колаборираме с училища, да не си дърпаме черката едни към други само и да се затваряме в себе си. Всички тези STEM кабинети и занимания са на първо място към момента в училищната среда. Извън класни форми, такива допълнителни обучения, които правят, използват новата материална база, която по различни програми и проекти е получена, просто трябва да работим заедно. Както ОДК, така и обсерваторията, които сме центрове за подкрепа за личностно развитие, се оказва, че ние можем само по един единствен проект да кандидатстваме, който е за работа с талантливи ученици, изявени интереси в областта на астрономията, не го казвам точно като заглавие.
0: Да.
1: Докато в училищата има много други като тематика и насоки, проекти, с които може да се кандидатства. Наши колеги от други центрове в цялата страна постоянно обръщат внимание да можем и ние да участваме в повече разновидности на тези проекти и финансирания, но това за сега остава нечуто. Ние сме се гордели с тези градски обсерватории, които сме имали, защото в никоя околна балканска страна, държава не е имало такова нещо. И преди години, в началото на промените, искаха с лека ръка да ги закрият. Никой не се е отказал от това. Ако решим да оптимизираме, отново бюджети може да. И за нас да се сетят пак.
0: Идва ли достойна смяна след тези, които сега излизат като един Наско Митрев, който завършва образованието си, например?
1: Идва. Има други, които се събуждат, но много участници имаме, които традиционно са от училище Йордан Йовков. Те са още 5 и 6 клас, те първо ще се проявят. Те нямат право на участие в националния кръг, но имат като подготвителен за тях е областния кръг. И просто се отличават най-добрите.
0: Ами бъдещето явно е пред вас. Стискам палци до година да са повече, а след няколко години още повече участниците ни с призови места.
1: Дано, но в национален мащаб смяната, която идва, е много добра. Тези, които ще представят България на Международната олимпиада, са наистина...
2: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
0: 12 май е Международен ден на медицинските сестри. На тази дата е родена Флоренс Найтингел, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година. Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. Сега на фона на тази ситуация в страната ви предлагам един малко по-различен поглед към този празник и работата на медицинските сестри. С анкета с граждани, които не са свързани с професията. Люба Константинова ги попита как виждат работата на медицинските сестри и как биха се справили самите те в тази роля.
11: Отговорно най-вече.
12: Трудна и благородна доста. Ами защото взимаш много отговорности, грижи се за хората.

0: Хората взимаш тяхната болка в себе си.
1: Много необходима. Ами сигурно е трудно. Респект към тях, уважение да са силни.
2: Ако трябваше вие да вършите тази работа, как бихте се справили?
1: Ми сигурно ще се справя, няма да ми е особено приятно.
2: Кое няма да ви е приятно?
1: Предполагам, че болестите. А иначе бих я вършила, разбира се, ако е необходимо.
2: Кое ви се струва най-трудното?
3: Ами може би общуването с хората.
4: Общуването с пациенти.
5: Ми да ви кажа, аз съм от тези пациенти, където не ходим много по поликлиники, на този етап все още. И не ги притеснявам. Ми е различни, хората са различни. Има едни по-серт, по-заядливи такива, неуслужливи, има любезни. С пациенти да се занимаваш не е лесно. Особено пък тези, които са оперативни сестри, в операционни, в такива има тежки отделения с болни, лежащи. При всички случаи им е много трудно.
2: Ако вие бяхте медицинска сестра, каква щяхте да бъдете? От тези, които са по-серт или от по-милите?
5: Ами, сигурно ще бъде нещо по средата, защото има възрастни хора. Съжалявам, аз не съм млада, обаче където има крив света и са досадни, ужасни. А има мили, зависи. Има някои, където леко трябва да ги сложиш на място и други, които да ги обгрижиш.
6: Това е медицинска сестра.
5: Аз съм акушерка, да.
6: Човек.
5: Ами, какво да ви кажа? Цял живот утрудени и без пари работим. Така за слава. Но то си е призвание това. Или го, независимо от това, пак го работиш съвестно. Но именно на тези обстоятелства се дължи и факта, че в момента няма вече кой да обслужва хората. То се касае за страдание, как няма да си състрадателен. Ние сме щастливи, защото родителите са

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Керимовата къща в Кърджали, строена през 19 век и архитектурата, сега предлагам да чуем в интервюто с Пенка Атанасова, уредник в арт галерия Дар. Госпожо Атанасова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте.
6: Искам да ви попитам, всъщност повода да ви потърся е състоянието в момента на Керимовата къща. Някъде около преди 2 седмици стана ясно, че отново има проблем. Този път какъв точно е проблема? Къщата май продължава да се руши.
7: Да, така е. Това е все пак един обект, който е стара къща от 19 век. Последният по-сериозен ремонт е правен на 70-те години на 20 век.

0: от към външната страна, където е еркера, тази издадена част на къщата, още от преди няколко години някаква голяма кола е отнесла, аз не съм била тук, когато се е случвало, е отнесла външна дървена града, която тя е като декорация, но тя и предпазва тази долна част на еркера, така че това вече от тук се влиза влага и по всяка вероятност и това се руши. Видяхме, че има и фасадни проблеми също, така че от към външната страна е това. От към вътрешната част, която се влезе в насторията, ще имаме течове в голямото помещение, защото горе този големия покрив, който е, трябва да се наново да се ремонтира. И пак имаме една дупка, която расте в фасадната част под покрива. Тя продължава да се отваря. Оттам предполагаме, че влиза влага и се получават и тези течове. Така че ето тези неща, не е хубаво, че се разрушават по този начин тези красиви разбовани тавани, защото това е дървото, оказва влияние влагата. Та ето тези неща ги подаваме като сигнал и се надяваме, нали, от общината. Веднага не се обадиха след сигнала, че ще дойдат да видят какво е състоянието.
1: Дойдоха ли?
0: Ами очаквам ги да дойдат. То се случиха така почивни дни, така че може би сега вече тази седмица до края или началото на другата очакваме да дойдат. Това, което също бих искала да кажа, че миналата година разговаряхме с кмета, новия кмет. Той каза, че ще поеме наистина нещата сериозно и действително изпратиха миналата година към края. Дойдоха и реставратор, и проектант да го гледат какво е състоянието. Казаха, че ще дойдат да направят по-подробни снимки, но не са се обаждали. Сега може би това ще предстои един по-сериозен ремонт. По всяка вероятност трябва да участват като проект за едно по-сериозно възстановяване на къщата, но има и такива по-бързи, според мен, мерки, които трябва да се предприемат.
1: За да се укрепи.
0: Да няма проблеми с минувачите, с хората, които минават по улицата. Това се надяваме да...
1: Вие, първо сте взели мерки, за да спрете рушенето на оградата и да не представлява опасност за преминаващи коли и хора. Да. Очаквате обаче от общината по-бърза и по-адекватна реакция, може би вече, защото нека само да кажем, че тази къща е с особен статут.
0: Така е, да. Това е архитектурен паметник от местно значение и аз отново и отново подчертавам, че това е всъщност единствената къща от този вид с тази възрожденска архитектура, която е отворена за хората, за посещение. Има и други такива къщи, но те не са отворени. Или са частни, или са към организации, но те не са отворени за посещение. Тоест, единствената къща, която хората могат да дойдат и да видят каква е била архитектурата, която е характерна за България, за балканските държави през балканското възраждане, 18-19 век.
1: Нека да кажем коя година, коя година е построена.
0: 19 век е строена къщата.
1: 19 век, да. И тя е и галерия по-настоящем, защото там
0: тя е галерия, защото още 2000-та година ние поехме ангажимента да тук да организираме изложби, да стане един културен център. И по този начин всъщност съхраняваме и живота на тая къща. Защото ако няма живот в една къща, тя се руши.
1: Тази къща е дом на нашите, на кърджалийските художници. Да. Дом на тези... имате няколко през годината, между другото, традиционни изложби.
0: Да, творческите съюзи, художниците.
1: Надявам се, че чрез този разговор ще направим още по-достояние до още повече хора. Проблемите, които продължават, защото те са от години тези проблеми.
0: Така е.
1: С течовете и с покрив беше правен, доколкото си спомням, няколко пъти.
0: Да, това е едно временно закрепване, понеже ние в по-ниската част направихме благотворителна изложба преди 2 години. Успяхме да укрепим по-ниската част, която е използвана също за изложби на тя е пристройката към тази къща. И наистина сега поне това помещение се използва добре, не е влажно, може да се използва за изложби. А по отношение на къщата, наистина бих искала да кажа и за вашите слушатели, че тя е...

0: със специален статут. Не само заради архитектурата. В тая къща има и история, защото, доколкото знаем от архивите, в стаята на втория етаж, където е тавана с розетата, това е стаята, в която е отсядал първият търговски консул, мисля, че се води Александър Богориди. Освободена България, идвал тук.
1: История, архитектура.
0: Така че да, се става.
1: Които трябва да бъдат съхранени, и надяваме се, пак казвам още веднъж, и чрез този наш разговор да позадействаме ситуацията, така се каже, да се позадействат и от общината малко по-бързо.
0: Да,
1: няма да,
0: да
1: е лесно, но тя има нужда от реставрация.
0: Така е.
1: Да. И трябва все пак обаче да се започне от някъде. Госпожо Атанасова, много ви благодаря за този разговор.
0: Аз също благодаря и се надяваме наистина тази къща скоро да бъде поета, нали, от здрави ръце, които да могат да направят ремонта както трябва на
1: къщата. Дано. Уважаеми слушатели, Пенка Атанасова, уредник в арт-галерия Дар.

0: информирани.
1: Много популярен премиер, огромно мнозинство, картите са в прогресивна България, каза в ефира на Радио Кърджали политологът професор Евгений Дайнов.
2: Да погледам с умерено очакване, да не отписваме новото управление от самото начало. Всички те имат, както би казал Доналд Тръмп, всички карти. Огромно мнозинство, което ако управляват прилично, им осигурява 4 години управление. Има много популярен премиер, очевидно, защото хората за него гласуваха. Така че ако искат да свършат нещо полезно, могат. Сега техният проблем е, те имат два вида проблеми. Първият е, че повече от тях са неопитни в политиката, т.е. те са свикнали да изпълняват разпореждания, а не самите те да взимат решения и да се представят как изглежда някаква задача свършена и как да организират хора да я свършат. И другото е, очакванията към тях са прекалено разнопосочни. Значи от има хора, които ги чакат някакси те да върнат лева, има други хора, които чакат от тях да станат по-европейци от германците. Т.е. те ще трябва да решат проблема си с неопитността и едновременно да могат да лавират между всички очаквания, без да разочароват всички.
3: Опасност от политически планктон, който да се прилепи към тях, виждаме ги номадите, какво правят през годините.
2: Номади вече имате. Има такъв народ, са горе-долу добре представени на различни нива, колкото виждам. Като видим заместник министри и шефове на отдели, ще видим какви номади са прилепили. Няма начин. Значи самият факт, че толкова падна гласа на ГЕРБ и на Делян Пеевски, означава, че много от техните клиентели, които са свикнали да се увъртат около властта, вече са се преориентирали. Аз съм убеден, че стотици телефонни разговори се водят на ден от страна на бивши обслужващи ГЕРБ и ДПС, сега които искат да се намъкнат в новата власт. Този проблем не го изведах в началото, защото всяка нова власт, която има мнозинство или поне е близо до мнозинството, има този проблем, че всичко куца кьорове за като хуква да се закачи по някакъв начин. И тук вече зрелостта на самите политици, дали ще ги допуснат.
3: Аз преди малко говорих с един от представителите в нашия регион на Прогресивна България. Опитах се да вкарам една алюзия с начина на казармено мислене. Той ме опроверга. Каза, че нещата са много демократични в партията. Вие вярвате ли на това?
2: То първо няма още партия изградена. Партиите са организми, които много дълго се градят, не винаги успешно. Всяка партия си придобива собствени вътрешни корпоративна култура, корпоративни практики, така че то още няма партия и ние няма как да оцелим дали е демократична или не. Но опасността не е толкова от прилепещи се всякакви използвачи, каквото не минало ще има. Тъй като всичко е закачано за Румен Радев, от него има не повече от 3 човека, които могат да действат политически, т.е. да си представят, да формулират цели и да карат другите да ги изпълняват. Всичко друго е просто изпълнител. Т.е. всички ще чакат той да им разпорежда какво да правят. Т.е. той трябва да си представят абсолютно всички цели, които трябва да бъдат постигнати, а той е раздвоен човек. Той се чуди с Русия ли повече иска да бъде, с Европа ли иска да бъде, натовски генерал ли е, член на БКП ли е, генерал от Народната армия ли е. И това раздвоение му е най-големия риск.

0: пуснал до върховете на властта, че няма силно антиевропейско тежнение. От друга страна, обаче, вижте раздвоението на самия Румен Радев, как се вижда в неговите вице-премиери. Имаме Пеканов, тежък проевропеец, и до него също като вице-премиер имаме Иво Христов, тежка руска подводница. И тия два коня няма как да карат на каруца.
1: Няма ресор още, Иво Христов. Не е ясно къде ще го насочат. Да.
0: Вижте, има фигурата на вице-премиер без ресор. Ако остане, може да е много мощно, зависи от човека. Тоест, той нямайки ресор, може да се бърка на всички.
1: Да, пък може би не е необходимо едно така по-прагматично отношение към Русия, защото сегашното, нали, виждаме, че спадаха и в крайност в някои моменти.
0: Аз ще ви кажа кое е прагматично отношение към Русия. От сега да се готвим, когато колабира, да се справим с проблемите, които ще ни създаде. Това е прагматично отношение към Русия.
1: Дали? Ще колабира.
0: Разбира. Тя колабира няколко пъти след всяка война. След първата... След столата не успя, защото американците е кепяка, след войната в Афганистан, за малко да колабира след чеченската война. Така че за това, това е прагматично отношение. Отношение да не ни затрупат политиците.
1: Не съм привърженик на Путин, ама не дай Боже това да се случи, защото знам какво ще залее България.
0: Ама точно това трябва да се готвим да падат парчета под главите ни. А не да се опитваме да му се подмазваме.
1: Да, интересни времена живееме. Нали така беше китайското проклятие?
0: Аз скучни времена в моя поне живот не си спомням. Вие спомните ли си във вашето?
1: Не, нямаше така.
0: Еми ето, това е положението.
1: Добре, виждаме, че някак се съсрутват едни идеологеми, които бяха създадени от демократично ориентираните, да ги нарека така, и демократично зависими медии в България. Една от тях беше поколението Gen Z, което щеше да обърне нещата. Видяхме, че не стана така. Обърна ги нещата поколението на 40-те, 50-те и 60-те години, на което го
0: съсрутват. Просто са повече.
1: От тук нататък...
0: Средната възраст на българина е 44 години.
1: Да, така, да, че... да, логично беше така и затова ми беше малко смешно това изсилване, как Gen Z ще решат всичко. Те си стоят в TikTok и трудно го напускат. Факт е това. Гледам по моите, по моето продължение какво се случва. От тук нататък съдбата на основните политически играчи до сега. Достойна пенсия за Бойко Борисов, за Пеевски...
0: А сега, първо техните по места хора ще се опитат да ги, които не са се ориентирали още да се залепят за Радев, ще се опитат по някакъв начин да се залепят. Тоест ще ми се отслабва гръбнака и страната, и на ГЕРБ, и на ДПС. Бойко Борисов като че ли играе някаква игра да се разбере с Радев, т.е. да задържи някаква част от актива си при себе си. Делян Пеевски, като гледам, са цупи, не е измислял още какво да прави, т.е. но и двете партии са в сериозно... Изглежда, че особено ГЕРБ изглежда, че залязват, губят сила, а пък на Пеевски ДПС-то изглежда, че ударяло... Задъе на улица и не знае назад ли да се връща какво да прави. За отпадналите партии няма какво да ги мислим. Веднъж отпаднали, в принцип, не влизат отново в парламента. ППДБ са по-интересни. Той експеримент да се разделят, за да се увеличат. Ще видим до къде ще стигне. До сега успех такова разделение не е имало, но в интересни времена живеем.
1: В турските сериали става.
0: Той в една камера на очупан да си ще филми става.
1: Да, ще видим на какво прилича нашия политически живот. Тук нашите наблюдения сочат, че в момента електората, традиционният електорат, който превръща Кърджали в крепост и го превърна и този път също, защото сме единственото място, което не е отцветено в зелено, нали помните у най карта.
0: Точно така.
1: Да. Това я публикуваха. Сега виждаме, че хората тук са озадачени и не знаят на кого да вярват. Дали Пеевски ще ги изостави и ще избяга някъде в чужбина, както се говори, да си харче парите. Дали ще дойде и ще приеме битката с Румен Радев. От друга страна пък привържениците на Румен Радев твърдят, че ще съдят за бъдещето на прогресивна България точно от изхода на битката с Делян Пеевски. Вие очаквате ли да има някакъв конфликт или просто Пеевски ще бъде оставен да изтече лека по лека в канала?
0: Нямаме още достатъчно, нямам достатъчно факти, по които да се ставя картинка, но отказа на Радев да направи

0: анкетна комисия в парламента, която да се занимава с Пеевски, показва най-малкото едно. Той не иска шумни схватки с Пеевски. А дали изобщо иска схватки някакви, били те и тихи, това вече предстои да видим. Но шумни схватки очевидно не иска.
1: И нека да завършим така с прогноза бъдещето на ДПС.
0: Бъдещето на ДПС Пеевски. ДПС Пеевски е невъзможна комбинация между електората, който е, както го знаем, нали се горе-долу също има някои промени, и отгоре монтираме едното ловище, което няма нищо общо с тях. Това не е жизнеспособно. Това е някакъв кентавър, който не виждам да има бъдеще.
1: Да, но видяхме, че и Доган се появи накрая в политиката. Аз присъствах на срещата му в Кърджали. Много надежди, много сълзи, много вяра в него и в крайна сметка резултатите бяха след изборите съвсем други.
0: Аз и там не виждам нещо да тръгне да се възстановява, защото те си Пеевски ги пречупи за един следобед. Аз тогава, може би сме го обсъждали с вас, аз тогава говорих с тези, които успях да намеря от ДПС, ръководството, Доган и разни други хора, викаме, бебе, този ви чупи в момента, направете нещо, не, ние ще се договорим. Пенски ви чупи за един слабе, те са с чупен гръбнак, така че от хората около Доган не виждам нищо, не очаквам нищо. Очаквам, наистина, новото поколение от този електорат, който да кажем от 30 надолу, не само от джензитата, да формира някакъв свой си убедителен и жизнеспособен политически субект. Това очаквам, защото при двете разпаднали, едното закъсало ДПС, ударяло тавана си на Пеевски, другото разпаднало се, има място за енергични хора да се намесят.
1: А възможно ли е преливане към прогресивна България?
0: О, разбира се, че е възможно. Ако не се намесят енергични хора да направят нещо свое, е възможно.
1: Защото помня, че всъщност турската интелигенция беше една от най-здравите опори на Българската комунистическа партия на времето и все още се спори дали точно турската интелигенция не беше в основата на решението за провеждане на така наречения възродителен процес. Този рефлекс може ли сега да проработи?
0: Този разговор сме го водили непрекъснато, предупреждаваме да не подценяваме, да не забравяме, че поколенията се смениха. Това не са едни и същи хора. Това не са хората от преди 30-40 години. Те са израснали в съвършено нови условия, нови неща са гледали, нови неща са чели и слушали. Не вярвам да се повтори онази интелигенция турска, прокомунистическа, но всякакви хора по всякакви причини биха могли да се ориентират към прогресивна България, ако те започнат да управляват, ако не успешно, то поне сериозно.
1: Добре, нека така да завършим. Неясноти около ДПС, неясноти и около жизнеспособността на прогресивна България. Всичко зависи от това дали ще управляват, правилно казахте, сериозно. Благодаря ви, професор Евгений Дайнов, в ефира на Радио Кърджали.
2: Очите ти оглеждат се за мен.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: На 11 май Българската православна църква почита паметта на светите равноапостоли и съпокровители на Европа, свети свети Кирил и Методий, създатели на първообраза на българската азбука Глаголицата. Първи писмени известия за почет към солунските братия Кирил и Методий на 11 май във възрожденската ни литература намираме в Христоматията на Неофитрилски от 1852 година. Първият празник се организира по инициатива на българския дипломат на Еден Геров на 11 май 1851 година в епархийското училище Свети Свети Кирил и Методий в град Пловдив. През 1857 година денят на светите братия е почетен в българската църква Свети Стефан в Цариград, заедно с служба за Свети Иван Рилски. През 1858 година този ден е отпразнуван и в Стара Загора. След освобождението на България от Османско владичество през 1878 година, 11 май става общоучилищен празник на славянските правоучители в границите на българската екзархия. С установяването на Григорианския календар след 1916 година

0: 29 са образуваните възпитателни дела от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2025 година. Извършителите на противообществени прояви са общо 51, като от тях 7 са момичета. Данните огласи пред Радио Кърджали Даниела Стефанова, секретар на комисията. Сред противообществените прояви най-много са тези, свързани с агресията, които се квалифицират като хулигански прояви, поясни Стефанова. За миналата година техният брой е 14. Област Кърджали не е сред областите с най-много такива прояви, като статистика сме на едно ниво с Кюстендил и Смолян. Законът е предвидил общо 13 мерки, които се прилагат спрямо детската престъпност. Най-леката е предупреждение, а най-тежката – настаняване в училище-интернат. Повече подробности нека чуем в интервюто с Даниела Стефанова, секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Госпожо Стефанова, само преди около месец отчетахте дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетни и малолетни. Да започнем първо с статистическите данни.
1: Ами статистиката, която отчетаме за миналата година, 25-та, е, може да се каже, добра. В смисъл такъв нямаме много възпитателни дела и много детска престъпност, ако можем така да кажем. Възпитателните дела за миналата година са 29 на брой, като от тях противообществени прояви, за противообществени прояви са 5, а за престъпления 24. Извършителите са 51, като от тях 7 са момичета. Можем да кажем, че изравнява се малко бройката на малолетни и непълнолетни. 24 са извършени от малолетни, 27 от непълнолетни. За какво най-често се случва? Тенденцията, за съжаление, от няколко години насам е, че детската агресия започва да става все повече и повече. Най-често обикновено в училище или около училище. Те се квалифицират като хулигански прояви. Тях 14 за миналата година от тези 29 възпитателни дела, 14 са били за такива хулигански прояви, свързани с агресия. Кражбите са 5, унищожаване и повреждане на имущество са 5 също. Без свидетелство за управление на МПС имаме един случай и другите се квалифицират като други, тъй като не са упоменати точно в закона, но това са обикновено прояви, свързани с влизане в социалните мрежи, обиди, заплахи, влизане в чужди профили, така, свързани с интернет прояви.
0: Казахте, че се увеличават случаите на агресия, имате повече такива случаи. Да. В сравнение с минали години, тогава кои детски престъпления, ако може да кажа?
1: За 24-та година мога да ви кажа, абсолютно идентична е ситуацията. Възпитателните дела за 24-та година са били 30 и от тях агресия и детско-агресивно поведение 14.
0: А с по-предходни години, кои са преобладавали като престъпления?
1: Ами, ако върнем така годините назад, ние сме с Смолян и Кюстендил, така в...
0: Като статистически данни.
1: Да, за... и като ниво на детската престъпност. Сега в другите големи градове са страшно много повече. Ако вземем, примерно, Бургас, защото имам с разговор с колежката оттам, тя казва, че 29 възпитателни дела имат за един месец.
0: След като се образуват тези възпитателни дела, какви са последствията?
1: По закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните имаме налагане на възпитателни мерки. Те са 13 на брой, като най-леката, разбира се, когато нещо е направено за първи път, е предупреждение. Най-тежката, комисията след серия от такива прояви или рецидив, когато има, комисията прави предложение до съда за настаняване в възпитателно училище интернат.
0: В Кърджали имаме ли такива случаи?
1: Две години назад не. Имали сме в миналото, като тези възпитателни училища вече в България са едно за момчета в Ракитово и едно за момичета в село Подем Плевенско.
0: Само и... две за цялата страна, така?
1: Да. И едно... един социално-педагогически интернат, който е във Варненци.
0: Тоест, рядко стигат до такива крайни мерки.
1: Ами да.
0: Всички тези 13...
1: Гледаме да работим, нали, с
0: 12 преди да стигне до крайната 13, те дават ли ефект по ваше лично мнение?
1: Да.

0: Значи мога да кажа, че след едно възпитателно дело или една проява, рядко имаме случай да дете да повтори. Такъв смисъл, нали, ето за миналата година имаме 3 повторили. Само. От всичките 51 извършителя. И обикновено така неудобството от страна на родители, децата също се чувстват притеснени. И затова така ние с колегите от комисията, тези, които водят тричлените състави, сме говорили, че когато едно нещо е извършено за първи път, винаги слагаме предупреждение. Като първа така мярка, и мога да кажа, че за миналата година имаме 46 предупреждения, това е точка 1, и 6 възлагане на засилен родителски контрол, точка 4. Нямаме други налагани.
1: Родителите изненадват ли се, когато им се случи така, изведнъж да разберат, че
0: в повечето случаи са изненадани, в повечето случаи, пак казвам, се чувстват много неудобно. Мисля, че приемат повечето, разбира се.
1: Питам ви, защото аз лично имам впечатление и споделени впечатления пък от учители и педагози, казват много често, родителите не си познават децата, те не могат да повярват, че тяхното дете е способно да се държи по този начин, защото така няма, не е вярно, вкъщи не е така.
0: Да. Тук при нас също така се получават такива изненади.
1: И съдействат ли ви в тази връзка родителите?
0: Ами в по-голямата степен, да. Има и случаи обаче, когато родителът просто възстава
1: не приема
0: това, което е, и казва, че неговото дете не е виновно, как да кажа, някакъв чадър се прави. Но тогава най-често повтаренията са точно в тия случаи.
1: В случаите, когато
0: родителът не работи заедно за превъзпитанието, ако мога да кажа, на едно дете.
1: Част от дейността на местната комисия е именно превенцията в тази посока.
0: Да, основно да работиме вече от няколко години. Методически указания на Централната комисия са по превенция на детското асоциално и девиантно поведение, като при нас към комисията имаме 15 обществени възпитателя, които работят. Най-често индивидуално корекционно възпитателна работа извършват с деца, но тъй като, пак казвам, при нас нямаме, това е точка 5 от закона, когато се назначава такъв обществен възпитател, но когато имаме данни, все пак е едно предупреждение, тези обществени възпитатели работят с тези деца и ги водиме работа с деца в риск. Тези обществени възпитатели са обикновено педагози, психолози, много държиме да бъдат, ето се казва, на место в училищата и да бъдат обхванати всички училища, професионални гимназии в града, тъй като децата от селата, когато дойдат вече в града да учат, тогава, ако се получи нещо, се получават проблеми. И нашата комисия, имаме един такъв помощен орган и сме го нарекли приемна на местната комисия в училище. Тези приемни се водят от обществените възпитатели. Когато има случай, когато нещо, класен ръководител или някой педагог забележи някакво така не много добро поведение, да просто да хванеме нещата още
1: отначало.
0: Преди да се стигне до извършване на някакво престъпление. Едновременно с това водят и клубове по интереси. Най-вече искаме да са спортни или изобщо децата да бъдат обхванати и да бъдат ангажирани. Тези клубове по интереси създават все пак, особено спортните, някаква дисциплина, някакъв ред. И това се отразява много добре на децата. Едновременно с това местната комисия организира и учителни семинари и на обществени възпитатели, и на членовете на комисията, и на педагози, и психолози, класни ръководители, примерно от училищата, също така и на младежи доброволци.
1: Да ви върна на агресията. Има ли начин да се спре? Тя е, може би, резултат от комплексни причини. От семейство, от външна среда, от приятелства.
0: Да ви кажа,
1: среда.
0: Цялото общество, това го наблюдаваме. В обществото децата всъщност попиват и са продължение на това, което виждат.
1: Тоест, първо да погледнем самите нас преди
0: децата. Да, първо възрастните да погледнат своето поведение. И след това
1: да искаме и от
0: това рефлектира
1: да бъдат
0: неминуемо върху поведението на децата. Те са в тази възраст, в която попиват, копират.
1: Копират основно и лошите неща. Като че ли по-лесно, отколкото
0: копират. По-лесно, да. Обикновено лошото се
1: по-бързо освоява.
0: Да.
1: Добре, много благодаря за

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали отбеляза 10 години от създаването си с голям концерт в Дома на културата. За 10-те години от съществуването си Радио Кърджали вече е доказала се и разпознаваема медия в региона, каза в поздравителното си слово към присъстващите на концерта в Дома на културата по повод годишнината директорът на радиото Красимир Ангелов. Последните социологически проучвания сочат, че Радио Кърджали има 100-хилядна аудитория, а във всеки един момент то се слуша от около 16 000 души. Какво още каза в словото си директорът на Радио Кърджали? Слушаме Красимир Ангелов.
7: Благодаря на всички, че дойдохте и уважихте нашия празник. Тук са членовете на управителния съвет на Българското национално радио, нови управителни съвет, от който очакваме толкова много, защото всички сте професионални журналисти. Освен това имате и управленски опит в редовете на съвета за електронни медии, така че наистина очакваме радиото да тръгне по един така по-добър, по-професионален път. Директори на регионални радиостанции от тук, от цялата страна са събрани, директори на дирекции, не се обиждайте, обаче аз особено се радвам на икономическа дирекция. Много е важно. Радвам се, че и най-после нашия технически директор Васил Катев е тук в Кърджали, защото има една история. Той беше човека, който направи радио Кърджали, пусна го и един месец след първия сигнал на радиото напусна системата на БНР. Сега обратно е при нас. Технически директор и днеска може да види отрочето, което сътвори преди 10 години на какво е да приличаме. Виждате тази вечер, че ние използваме нашите приятели и колеги от Дома на културата. С тях ни свързват много неща. Сътрудничам си непрекъснато. Използваме нашите стажант-репортери от най-добрия отбор от Отец Паиси. Има и други два. Ще ги видим и тях, може би някой ден, като стъпят по-уверено на крака. Искам да им кажа благодаря, защото виждате, че те са далеч от блясъка на София. Тук го няма Биг Бен, да няма ги съставите на БНР, за да покажем каква е институция БНР. Но пък точно тези деца и нашите приятели от Дома на културата показват какво правим ние тук в Кърджали, колко много душа, колко много настроение и каква огромна отговорност носим да запазиме духа на българското, духа на културата, да оставиме след себе си хора, които да продължат по нашия път и преди всичко Радио Кърджали да изпълнява своята роля на обществена медия. Знаете, че тук е сложно, имаме представители, боряхме ги на около 11 етноса, на 5 религии, нали, сериозни групи, които са тук и се опитваме да обслужваме всеки един от тях с вярна, с точна и достоверна информация, такава каквато е мисията на Българското национално радио. Това се почувства особено през последните месеци, през тази година, когато региона стана арена на сблъсък, сериозен политически сблъсък, с използване и на някои други приеми, далеч от политиката. Но така или иначе ние оставаме

станахме най-уважаваната медия, твърдя го твърдо, защото не позволихме да ни бъде оказан натиск и бяхме трибуна на всяка една от политическите сили, на всяка една от обществените организации, които поискаха и получиха трибуна при нас. Така че в крайна сметка гражданите, жителите на източните родопи сами да направят своя избор, как беше в медицината, информиран избор. Мисля, че успяхме и затова сега се радваме действително на едно уважение от всички хора в нашия регион, следя по телефонните обаждания, следя по контактите, които имаме и се надявам да продължим и така за напред в бъдеще. Иначе най-младата, най-малката, малко сигнал за рекламен блок имаме. Най-малката, 22 души, 3 човека ръководство, 12 журналисти, всякакви хора има при нас и може би това ни е силата. Имаме артисти, имаме банкери, икономисти, инженери, филолози, юристи, да не изборявам. Само двама сме завършили журналистика, не че това е нещо, нали, критерия, особено в момента, но ние действително сме хора с различни професии, може би пък това ни помага да сме толкова шарени в своята програма. Опитваме се да следим всичко това, което се случва и доколкото ни стигат силите, да изоставаме от тази революция, която в момента преживява цялото човечество в информационните технологии, в новите канали, които се появяват за пренос на информация, в новите навици, които имат хората за придобиване на тази информация. Какво да ви кажа?

0: Азатов от опите и отново да се върнат при нас. Дай Боже така да се случи. Благодаря, че ни уважихте. Тук си изпълнителният директор на компанията за България. Тук сред нас са нашите сътрудници, хората, които работят заедно с нас, които водят предавания и за което не получават и стотинка. Истински доброволци, които виждам Норай Садолов, автор на предаването. Франция Мон Амур, което се роди след един спор тук с посланника на Франция, което вече не е България, но ние му обещахме да направим едно предаване за Франция, но направихме го и той продължава да върви. Георги Кючуков, не го виждам, а той има група, ще дойде по-късно тази вечер. Той води предаването на къде в неделя. Това е за туристическите маршрути в региона, но и за малко история. И нашият водещ на историческото ни предаване Постъпките на историята, който пък тази година успя със своя клуб историка да завоива сребърен медал на Международната олимпиада по история във Франция, нали, с нашият водещ, който 3 години водеше. Помогнете ми, как се казваше това прекрасно? Знаете ли на името?
1: Любомир
0: Колев, точно така. Любо и неговата приятелка Яница, нали така? Точно така. Една двойка, с която за съжаление се разделяме вече, защото са абитуренти и на есен ще са вече в висшите учебни заведения, не в Кърджали, за съжаление. И пък не се знае, може да се върнат отново да работят в радио Кърджали, ще се е най-добре. Благодаря ви. Поклонно пред вас, губите от времето си, губите от нервите си, но помагате Радио Кърджали да е такова каквото е. Шарено, пъстро и хубаво. Благодаря още веднъж, че уважихте вашата работа.
2: Уважаеми слушатели, чухте Красимир Ангелов, директор на Радио Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: За сериозен и дългогодишен сигнализирате за един много сериозен проблем.
2: Да, това е проблем, който не е нов, за съжаление, но продължава да се случва.
1: За какво става въпрос?
2: Става въпрос за следното. По време на размножителният период всички водоеми би трябвало да се спазва нормата на източване на водата. Говорят за отазовирите, които са основно за производство на ток и за напояване. За съжаление, НЕК отново тази година постъпиха по начин, по който са постъпвали и предишни години. И за съжаление, нулата на язовир Студени кладенец е вече празна, както можете да видите. Това означава, че по-голяма част е вероятно унищожена.
1: Казвате, че сте сигнализирали институции. Кои институции и какво се случи след като сте ги сигнализирали?
2: Първият сигнал беше подаден на зеления телефон на МОСВ, който беше преди две седмици. Последва телефонни разговори с Министерство на енергетиката, с Министерство на земеделието и с НЕК Пловдив, централата, която отговаря за каскада Арда. Впоследствие, след седмица, отново проверихме ситуацията и видяхме това, което виждаме в момента. Последвах нов сигнал, като този път е писмен. Имаме и отговори за постъпилия сигнал. Но, за съжаление, резултатът е такъв, че това няма да промени ситуацията. Големият приток на вода, който беше до сега, той свърши. Следващия по-голям приток на вода ще бъде евентуално есента-зимния период. Това означава, че язовира ще остане в това положение. Често казано, за нас това е неприемливо.
1: А какви са последствията за размножаването на рибата?
2: Това, което трябва да се знае, е, че по време на размножителния период, който тръгва първата си част от февруари и приключва края на май месец за различните видове риба, е, че рибите използват причините на тези водоеми. Плитката част, там където се съдържа по-голяма хранителна верига, устията на реките. Когато тези места бъдат тавени без вода, хайвер остава на сухо и умира. За съжаление, не, те го знаят много добре. Въпреки това, тази практика продължава и това, пак повтарям, ако трябва ще го потретят, не е за първи път. Знаят отлично какво се случва, но въпреки това не предприемат нищо по въпроса.
1: Имате ли отговор специално от НЕК? Защо се случва и защо в такива обеми се източват язовирите?
2: Когато подадах първия сигнал, имах разговор с телефонен разговор с представител на НЕК Пловдив. За съжаление, не помня името на въпросния инженер. Неговият въпрос беше как съм установил, че има такъв голям проблем и как съм го измерил. Аз му отговорих, че с наблюдение пряко. Защото 25-30 см измерени в най-дълбоката част на язовира, съотношението в най-плитката част на язовира се равнява на десетки метри. Те го знаят, но въпреки това не предприемат нищо. Водоема е богат на шаран, бяла риба, сон, каракуда, червеноперка. Преди години имаше много добра популация на оклей, но с течение на годините почна да намалява. Но това са основните риби.
1: Предпочитани от риболовците?
2: Всички. Язовира е прекрасен. Язовира е изключително посещаем от риболовци от цялата страна. Когато е отворен за риболов, лагерите са изключително много. Пристигат хора от всякъде. Освен рибари има и много туристи, понеже е много красив. Оставен така в това положение, нещата не изглеждат добре.
1: Тоест, освен че нарушава се екосистемата по този начин, има и последствия върху туризма за региона.
2: Той де-факто практически ще намалее, защото това, което се случва, когато се източи такъв голям язовир по този начин, дъното и бреговете почват да ерозират. Това има огромно значение последствие за бъдеще за живота на язовир. Резките източвания водят до ерозия, по-голяма ерозия. Това нещо не се отчита никъде. Проблема, който в момента коментираме, то е част от проблема за управлението на водите като цяло.

0: Те не са много малко като брой и не могат да отреагират на време за всичко. Дори когато успеят, повечето случаи тогава вече е късно.
1: Какво решение вие виждате на проблема? Вие сте неправителствена организация. Да. Имате ли подкрепа от ваши колеги от други в същата сфера неправителствени организации за евентуално обединение, за евентуално общо решение, общи действия и, как да кажа, малко или много натиск върху държавните институции, за да има решение този проблем, за да не продължава да се случва това?
0: Сега, решението е комплексно. Не може да се тръгне само с това как ще се контролира негде източването на водата. Първо трябва да се тръгне с това кой ще стопанисва тези водни обеми. Не може язовирната стена да е собственост на язовири и каскади, а централата да бъде собственост на НЕК. Нали? Това е някакъв парадокс за мен. Кой отговаря за бреговете на язовирите? Областна администрация, това, което ще рече държавата, или общината, която след 100 метра брегова явица, примерно категорията става различна и тя вече носи отговорност за това. Това също трябва да се промени. Проблема наистина е комплексен. Не може, когато се дават разрешителни за изземване на инертни маси от реките, както примерно в случая с река Върбица, това да се прави по начин, по който да уврежда реката, съответно язовирите. Да, трябва да бъде правилно, защото това има значение за живота на язовирите като продължителност. Но трябва да бъде правено по начин, по който да има правилен баланс, да не се нарушава екосистемата. Другото, което е, когато се произвежда ток в този период, когато имате толкова вече мощности инсталирани с фотоволтици, каква е логиката да правиш ток от ВЕЦ при положение, че имаш този ток, който в момента дори на отрицателна цена? Някак си ми се губи, честно казвам.
1: За да не се получава тази колективна безотговорност и прехвърляне на топката?
0: Пак казвам, проблема е комплексен, изисква много сериозен анализ на ситуацията, но като за начало може да се започне с примерно такъв проблем. Това да не се повтаря и да не се случва. НЕК не могат и нямат право да има този монопол за използването на вода. Това според мен не е правилно. Това трябва да се случва от един орган, който да контролира това нещо по начина, по който да се дава баланс. Другото, което е, не може собствеността да се поделят от толкова много собственици на всеки един воден. Това е абсурд. Това означава, че всеки път, когато имате един проблем, вие трябва да търсите различни хора. Как ще се случи това нещо? Трябва да бъде централизиран орган, който в момента всъщност съществува,
1: който?
0: Защото това е консултативен съвет към Министерство на земеделието. Той не работи. Това е друга тема.
1: Да, друга тема е, но да имаме в новото Народно събрание и депутати от Кърджали. Ще ги потърсите ли за съдействие?
0: Бих потърсил абсолютно всеки един депутат, който може да има отношение по темата, от гледна точка на това, че трябва да се вземат спешни мерки. Пак казвам, това трябва да се спре наистина много бързо, защото следващия водоем, който ще му се случи, това е язовир Кърджали. Ако и там се повтори сценария, трябва да го пишем този сезон.
1: По една друга тема, макар и свързана, аз виждам, че тук има колония от пеликани. При това източване на водите...
0: За тях няма да се отрази, но ще се отрази на рибата. При намаляването на водния обем, тя става по-лесно уловима от тях, така че де-факто намаля рибния запас. Това е което се случва. Ние имаме проблем с кормораните в момента, които станаха прекалено много. Колонията ми не стана прекалено голяма. И трябва да се вземе мерки срещу нея в интерес на истината, защото...
1: Те се хранят с риба и...
0: Те се хранят изключително само с риба. Един корморан изяжда средна птица възрастта, изяжда по 2 кг риба на ден. Предвид големината на нетата, които са в момента в язовира, трябва да стане ясно, че доста риба заминава всеки божи ден. И е време тази популация да бъде регулирана по някакъв начин. Има начини, правено е в Румъния, правено е в Полша, това може да се направи, не изисква кой знае каква е инвестиция и време и усилие. Въпрос на желание.
1: Казвате, че помагате и на Яра в борбата срещу бракониерите.
0: Откакто съществува Сдружение на риболовците от каскада Арда, ние работим изключително активно с Яра и трябва да благодаря. Така, законът там се нуждава от кардинална промяна, защото при хващане на човек, който използва нерегламентиран риболов с нерегламентирани уреди, законът така е направен, че в общи линии връзва ръцете на инспекторите от Яра. Там трябва да има драстична промяна в това нещо, както и глобите да бъдат увеличени. Другото, което според мен трябва да се направи, а и според и други сдружения, бяхме скоро на среща с Яра, е, че трябва да се промени статута на Яра като опазваща организация, да имат повече правомощия. Ние също имаме друг проблем с плавателните съдове. Макар че имаме режим за регистрация, той не се спазва. И всъщност инспекторът от Яра, когато види лодка във водата, той не знае дали тази лодка е регистрирана. Няма как да разбереш, защото поне няма никакъв обозначителен сигнал.
1: Глобите какви са?
0: Глобите не са.
1: Стряскат ли ги доста?
0: Ами не мисля. Не мисля, защото там има друг проблем. Ние имаме тук

0: изявени бракониери, които имат вече съставени доста актове.
1: Рецидивисти?
0: Да, абсолютни рецидивисти в това отношение. Но поради факта, че на тях не се води нищо като собственост на тяхно име, нищо не могат да им направят. И те продължават. Така че.
1: Тоест настоявате за една кардинална промяна и в стопанисването, и от отговорността спрямо водоемите, в същото време и с по-строги мерки към бракониерите. Единственото нещо, което може да ги спре. Отнемане на имущество, вероятно, или...
0: Сега аз не съм юрист, но това, което съм видял, понеже съм практикувал риболов извън България също, това, което съм видял и съм видял, че работи, е строгия контрол. Наистина работи. Това, което може да се направи тук, и аз лично горещо го препоръчвам, пълна ревизия на закона за любителския риболов, въвеждане на електронен билет, като това дава възможност, този електронен билет дава изключително много възможност. Всички неща, които ви коментирах за лодка, за собственост, всичко това може да бъде въведено като информация вътре в него от самия ползвател на електронен билет, така че цялата информация да е на едно място. Глобите трябва да бъдат променени. Режима, по който се задържа риба, трябва да бъде променен също. Трябва да е ясно, че когато ти нарушиш правилата, следва санкция. Трябва да се промени начина, по който функционира въобще цялата система.
1: Благодаря много. Уважаеми слушатели, чухте разговор с Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда, Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Основната роля на обществената медия, каквато е Българското национално радио, е да запази доверието на слушателите, като дава информация, безпристрастна и проверена. Това е фундаментът на журналистиката изобщо. Да стои дистанцирано от увлеченията в политически пристрастия, да търси отговорите, да задава правилните въпроси и да не счита, че говори от името на народа. Това са думи на членът на управителния съвет на Българското национално радио Анна Хаджиева, която бе сред официалните гости на празника, посветен на 10 години от създаването на най-младата радиостанция в семейството на БНР Радио Кърджали. Анна Хаджиева, която започва журналистическата си кариера в Радио Пловдив, казва, че радиото е най-голямата й обич. Припомни перипетиите, пред които беше поставено създаването на Радио Кърджали преди 10 години. Още за ролята на обществените медии, как беше създадено Радио Кърджали. Каква е мисията на журналистите? Да чуем в интервюто с членът на управителния съвет на Българското национално радио Анна Хаджиева. Госпожо Хаджиева, благодаря, че уважихте празника на Радио Кърджали. 10 годишен юбилей празнуваме ние днес. Най-младата радиостанция сме на Българско национално радио. Успяхте ли поне мъничко да се докоснете до атмосферата на Радио Кърджали?
2: Не мъничко, аз слушам програмата на Радио Кърджали и мисля, че трябва да ви благодаря не само за днешния празник, а за това, че вие вършите с любов работата си. И това се чувства, почувства се от днешния празник, от начина, по който всички горяха в празника, но пожелавам ви в тия трудни времена, когато всички думи от непремерена употреба са уморени, вие с работата си да връщате ежедневно смисъла и силата им. И виждам в вашата аудитория,

0: вие това го правите с ежедневния си труд, с ежедневната искреност пред микрофона, с това, че отдавате всичко, когато застанете пред микрофона. Аудиторията ви го връща с уважение и с признателност.
1: Действително е така. Имаме обратната връзка на нашите слушатели и на тяхното отношение към нашето радио, към водещите в радиото. Казахте, в тези времена, те наистина са много сложни и с навлизането и на изкуствения интелект. Българско национално радио е обществена медия. Каква е ролята на обществената медия сега, точно в тези времена и на трусове в света, на войни близо до България?
0: Да запази доверието, когато дава информация безпристрастна и проверена. Това е фундамента на журналистиката изобщо. Да стои дистанцирана от увлеченията в политически пристрастия. Да търси отговорите, да задава правилните въпроси и да не счита, че говори от името на народа. Имаше стачка на ВМРО, те нахлуха и в заседателната зала. Мисля, че всички бяхме убедени, че Радио Кърджали трябва да се създаде като част от системата на Българското национално радио, защото да изпълниш и задължението в закона и ангажимента си към аудитория, чийто майчин език не е българския, е нещо важно тогава, когато им даваш проверена и точна информация.
1: И нашия директор в

Българско национално радио. Гласът на Родопите.